افراسیاب با نوزر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوزر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زل تحماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زل تحماسب.

زبیته ماست. پادشاهی او 5 سال بود. شبه زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کاری سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر دارد توس و گستر فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. هر آن نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد به دو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پوری تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 5 سال. که هم بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاک یزدان و دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، و زان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودند در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نامبادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بر روی اندر آورده روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زی لشکر همی پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زی تنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زی کاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز. ز
زجایهون همه تاثری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابو شهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم روا رو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلاه سوی پارس لشکر برون راند زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
2: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: ملت فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

چیست تاریخ ایزی خود بیگانه داستان قصه افسانه این تو رو از خیشتن آگاه کند آشنای کار و مردی ره کند اقبال لاهوری

نثار محمد به تحصیل دختران نیز دقت خاصا میداد. مؤلفان کتاب معلمان سرخ قید نمودند که نثار محمد مخصوصا در تشکیل مکتب های دخترانه سهم نهایت بزرگ دارد. او به محفل ها رفته با اهالی بومی ماهیت تحصیل دختران در مکتب و عاقبت های آن برهم دادن محوی بی سوادی سوادناکی زنان تاجیک را می فهمانید و با ترغیب و تشویق شماره زیادی دختران را به مکتب می آورد. از اواخر سالهای بیستم و اولی سیوم سر کرده برابر افزودن شماره مکتب ها کورس های پیداگوگی و آموزشگاه ها تعلیف و نشر کتاب های درسی طرفت زیاد شده صفت آنها نیز بهتر می گردید. نثار محمد کوشش می کرد که قایده های زبان تاجیکی رعایت کرده شده آن تحکیم و تکمیل یابد. پس از تشکیل یافتن جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نثار محمد دو مرتبه سالهای 28 و 29 و 30 و 32 به وظیفه کمیسر خلقی معارف تاجیکستان یعنی وزیر معارف تاجیکستان تعیین گردید. در این دوره شماره مکتب ها، آموزشگاه ها و مکتب های عالی باز شده زیاد می شد. اولین بار در شهرهای خوجند و دوشنبه تأسیس مکتب ها به راه مانده شدند.

0: Нисор Муҳаммад муаллифи 11 асари илмӣ буда, муҳимтарини онҳо роҳнамои ҳисоб, алифбо, масъалаи баромади тоҷикон, тоҷикон дар роҳи ҳақиқат, инчунин 130 мақолаву гузоришҳояш дар матбуоти даврӣ нашр гардидааст. Ин фарди фидоӣ дар роҳи пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон боз корҳои зиёди илмию маънавӣ карда метавонист, вале тақдир амри дигар кард. او سال 1937 با حبس گرفته شد و دری نگذشته قربانی بی‌عدالتی و بدکاری های تعقیبات استالینی گردید. زندگی نامه این مرد شریف سازوار آموزش زیاد است، زیرا فعالیت او سر جبهه بوده، مخصوصا در سمت نظام معارف کارهای موندگار انجام داده است. ادامه اندیشه های پروفسور محمد رضا امجدی را بشنوید.
1: پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریان از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. این شخص اصلا داره یه کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر سناریوی مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60 سال، رهبر من خاک منو میاره در کشور خود از زمین خودم دفع کنه. اینا همه افتخار واقعا. همونطور که آقای امام علی رحمان به پزشکیان رئیس جمهور ما گفت زمان و فرهنگتون از دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم موضوع از نظر جایگاه تاریخی هم آقا خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبتی، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها نسبت به این عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد از جامعه با هر مشت مخالفن. آقای کارشون اینجا نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم، من 20 سال تو مملکت شما میام میام، از صفر رسیده به صد. خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه. از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم؟ بشناسیم ما رو بسیم دیگه. خوب خوشحالی حسرت هم بالاخره اگه انسانی یک مداری. غیر از این که یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخ، احترام به جان فشانی، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رسول محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی اصلا در دنیا تو آفریقا نمیشناسن، تاجیکستان یا ایران یا افغانستان کجاست یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات اصلا نمیدن ما کار. این وقتی فیلم در تمام جهان پخش میشه، هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. این یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بزرگ شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. یه هشداره.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: از شعرهای روز
2: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم آدیست، ولی دل مسکنی شادیست، فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، به مثل ابر افلاکش، به چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحر حفظ میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقت بیماری با جز مهر وطن داری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، و بامم جلوگر پرچم.

0: شاید علما فهمیده باشند که بیرونی و مسیحی تشریف آوردند و یا شاید امری تصادفی باشد که در مجلس آدمان غیر مقرری زیاد جمع آمده بودند. امید دارم که وقتی در آمدن خوارزمشاه شعرهای در بار به پایش نمی افتند. راست به رویش نگریسته قصیده هم نمی خوانند، پرسید بیرونی از ابو علی. سلطان ما محمود نیست، الحال در اینجا چنین رسم و ترتیب هم دیده نمی شود. وزیر ابوالحسین سهیلی بیرونی و مسیحی را نزد خوارزمشاه برده هر دویشان را شناساند. هر دوی آنها رسم تعظیم به جای آوردند. ما شادیم که مجلسمان از حضور دو عقل مجلا غنی می گردد، گفت خوارزمشاه. بعد نیم ساعت علکه بیرونی را سوال باران می نمودند. راست است که بیرونی در کتاب خود حدیثی را در باره آن که پیغمبر روز آفتاب را باز داشته و آفتاب با اراده وی در بالای سرش استاده است رد می کند، پرسید آدم لباس فقیه در بر. آفتاب دقیقه هم از حرکت باز استاده نمی تواند، زیرا این خلاف قانونهای حقیقی طبیعت است. حسین و عراق به هم دیگر نگریسته ماندند، زیرا بیرونی با جرأت سخن می گفت. اندیشه های خود را در کتاب افاده نمودن دیگرو در حضور خوارزمشاه آن را بلند بلند به اهل مجلس تلقین نمودن چیزی دیگر است. درست است که در کتاب بیرونی چنین سخنان آورده شدند: بگذار همه آنانی را که به مخلوق دیگری صاحب احساس و بی‌ضرر عذاب و مشقت را روا دانسته از آن حلاوت میبرند، الهی به غضب خود گرفتار فرماید، پرسید خمار طبیب خاصه خوارزمشاه. درست است، اینی همان گفته ها، جواب داد بیرونی. بعد این همه خورسندانه به فیشفیش در آمدند. این سخنان به همه، حتی به قاضی کلان معقول افتادند. آیا بیرونی با مختن فقه هم مشغول می شود؟ پرسید سهیلی وزیر. دقت مرا بیشتر علوم طبیعیات، تاریخ، ریاضیات، نجوم و معدنشناسی به خود جلب می نمایند، جواب داد بیرونی. خوب شد که دایر به مسئله های دین و آیین کمتر سوال دادن، وگر نه یکان ماجرا برمی خواست، آرامانه گفت عراق بعدی تمام شوی مجلس. در یکی از شب نشینی ها مسیحی پارچه های را از کتابی نوکک انجام داده طبی اش خوانده داد. همه برآمد کردگان کتاب را تعریف می کردند، اما خودی مسیحی قناعتمند نبود. رازی در 20 جلد اثری طبی نوشته است که برای از جای به جای بردنشان شتر لازم می شود، گفت مسیحی به حسین. ولی برابر این در کتاب مذکور بسیار چیزها افتاده و بسیاری از جالینوس و بقراط روبردار شدند. کتاب دیگرتری در کار است، اما کسی آن را تا حال نوشته نتوانست. من هم نتوانستم. ضرور است که آن کتاب تمام دانش های طبی را فرا گیرد، اما حجمن آنقدر کلان نباشد. چنین اثری را فقط آدمی باخردی صاحب خاطره عمیق و عقل براو و قلب آتشین آفریده می تواند. من اکنون این گونه کتاب را نوشته نمی توانم. حسین خواست که از خصوصی قیدهای پیشکی کتاب طبی خود به مسیحی نقل نماید، اما خودداری کرد. اکثر وقت آنها همراه مسیحی به طبابت بیماران می پرداختند. مسیحی از مهارت حسین در انیق معین نمودن بیماری ها و از روی نشانه های بزور معلومه فهمیدن سبب کسلی ها در حیرت می افتاد. همراه مسیحی آنها جراحی می کردند. حسین در اینجا هم از آموزش باز نمی استاد. اگر چند مسیحی باوری داشت که دانش حسین علکه از او می گذرد. آنها همراه در آزمایش های کیمیاوی عراق تجربه می گذرانیدند. خود عراق از کیمیا دست کشیده بیشتر به طرف ریاضیات میل می نمود، اما آزمایشگاه باقی مانده تمام لوازمات در کار را داشت. گاهو با ابو علی و مسیحی بیرونی هم همراه می شود. آنها در آنجا هر گونه تجربه ها می گذرانیدند. ابو علی باز همراه بیرونی به نجوم هم مشغول می گردید. امشب ابو علی برای تالیف اثری بزرگ طبی خود، همان اثری که وقتهای آخر فکر و نیتش از سری او هیچ دور نمی شد، اولین قیدهای پیشکی را روی کاغذ آورد. در خانه شم می سوخت. در خانه دیگری شیرین گشت و گذار داشت. او زیر لب کم چیزی را زمزمه می نمود. دادرچش علکه خوابیده بود. بناخست از خانه تاجر آدمی دویده آمد. به حولی ما گماشتگان آمدند. آنها هنوز در کجا بودن حولی نوی شما را نمی دانند. شما را فوراً به دربار خوارزمشاه می خوانند. می گفت خدمتگار هشاس زده استاده. در آنجا چی حادثه روی داده باشد؟ از فکر می گذرانده بو علی لباسهایش را پوشیده استاده. مبادا خوارزمشاه کسل نشده باشد. در درآمدگاهی دربار ابو علی با مسیحی روبرو آمد. این دانشمندی کهنسال را هم دعوت کرده بودند. در تالار آنها همچنین بیرونی عراق و حتی خماری طبیبی خاصه خوارزمشاه را هم دیدند. سهیلی وزیر هم در آنجا حاضر بود. خوارزمشاه در آمده آمد. خدمتگاران فرستاده شدند؟ پرسید وزیر را. بله، کسی نماند؟ جواب داد سهیلی. سانی ورقی یک چند مهردار را براورده نشان داد. خطی مشکان سردبیری دیوان سلطان محمود، آرامانه گفت بیرونی. فقط او چنین نیکو نوشته می تواند. امروز از جانب سلطان محمود آدمی نامدار نام رسانید، گپ را سر کرد وزیر. پگاه سحری خوارزمشاه به شرف او ضیافت می دهد. در این ورق فرمانی به خوارزمشاه فرستاده سلطان محمود ثبت گردیده است. آن را بخوانید، گفت خوارزمشاه. وزیر به خواندن در آمد. در اول نامه عنوانها ذکر یافته بودند که وزیر آنها را تیز تیز خوانده بعد به سری مقصد می آمد. فهمیدیم که در مجلس خوارزمشاه یک چند مردان علم هستند که همتای خود را ندارند. لازم می شود که خوارزمشاه آنها را به مجلس ما بفرستد تا که آنان شرف حضور مجلس ما را دریابند و ما از علم و دانش و استعداد ایشان پشتیبانی به عمل آورده از خوارزمشاه سپاسگزار خواهیم بود. وزیر نامه را خوانده تمام کرد و حاضران چند دقیقه دیگر خاموش ماندند. درباره پشتیبانی او ما بسیار شنیده ایم، گفت بیرونی. خدا چنین پشت و پناه را به کسی نشان ندهد. خوارزمشاه به گپ در آمد. کسی را زوراً به خدمت خود مجبور کناندن ممکن نیست. بزم این شمایان، علال خصوص آنهایی که نچندان پیشتر میل دربار ما نمودند، آدمان آزاد و مستقل هستید. ولی همه خوب می دانید که سلطان محمود پر اقتدار است، دولتش هم گلگل می شکفت، حکومتش استوار، او تمام خاک خراسان و یک قسم هندوستان را ضبط نموده حالا به عراق لشکر می کشد. ما از روی نایلاجی با وی دوستی میکنیم. فقط برای نگاه داشتن آرامی مملکتمون به من لازم آمد که خواهر او را به زنی بگیرم. ما فرمان او را به گوش نگرفته و میل و خواهش او را اجرا نکرده نمیتوانیم. خودتان اکنون به سری خلاصه بیایید و قرارداد هر یکتان را به زودی معلوم نمایید. همه یک چند دقیقه خاموش ماندند. شخصا من به دربار سلطان رفته نمیتوانم، زیرا نصرانیم و به حضور او رفتن برابر زندانی شدن است، گفت مسیحی. من هم به نزد سلطان محمود نمی روم. گماشتگان وی الکی مرا در بخارا جستجو دارند، اظهار داشت ابو علی. به شمایان از فرمان سلطان گردن تافتن ممکن است، به گپ درآمد خماری طبیب، زیرا خوارزمی نیستید. لیکن اگر من گوش نکنم، آنگاه حال خوارزم تباه می شود. من هم مجبورم که اطاعت کنم، گفت عراق. من هم از خوارزمم، گفت بیرونی، و چی بلایی که بسرم ناید اطاعت میکنم. بسیار خوب، گفت خوارزمشاه. ما میدانستیم که محض انا همین خیر میشود. هر دوی شمایان، ابو علی و مسیحی، باید خودی همین روز از نظرها غایب شوید. پگاه سحری ما به شرف فرستاده سلطان ضیافت میدیم. او را انعامات زیادی میبخشیم و میگوییم که شمایان در این شهر نیستید. خوارزمشاه عذر خواست و برآمده رفت. شمایان باید علال فور از شهر برآمده روید، گفت وزیر. اگر فرستاده فهمد که او را فریب داده ایم، احوال باز هم بدتر خواهد شد. من تیارم، گفت ابو علی، ولی حالا به کجا رفتنم را عنیق نکردم. به گمان من بهترش به قفا، به جرجان، به حضور امیر قابوس رفتن لازم. اگر خواهی همراه می رویم، تکلیف نمود مسیحی. قابوس تو را بسیار خوب پیشواز خواهد گرفت، گفت بیرونی. به نام او من نامه می نویسم. آدمی من راه بیابانی طرف جرجان را نغز می داند، پیشنهاد کرد وزیر. بعد دو ساعت با سه شطوری مجهز او در میدان مرکزی منتظری شمایان می شود. بیرونی برآمده رفت و بعد چند دقیقه همراه مکتوبی به نام امیر قابوس نوشتهش در آمده آمد. همه با یکدیگر خیر خوش نموده زود پراکنده شدند. آوانی سرگردانی بعد دو سه فرسخ بیابان آغاز می شود. فرسخی معمولی برای یک ساعته شتور برابر است. ولی در این شب آنها یک فرسخ را در مدت نیم ساعت طی نمودند. در تاق آسمانی ناپیدا کنار ظلمانی ماه نو می درخشید. ستاره ها بزور بزور ملتی راست می زدند. آنان در بری یک دیگر راه می پیمودند. گاه ها بر یک تپه ها می برآمدند و گاه از یک تپه ها می فرآمدند. سکسول های پرخار سری راه را که ناگهان در تاریکی از پیش پاها می برآمدند چرخ زده می گذشتند. آخر ما امشب حرکت ماه را مشاهده کردنی بودیم، از فکر گذرانده بو علی. همراه بیرونی آنها اسباب نوی اختراع کرده بودند و نیت داشتند که زیج دقیق حرکت ماه را ترتیب دهند. حاضر ابو علی می خواست فکرش را در این بابت به پیرمرد مسیحی بیان کند، اما غرق اندیشه به سکوت رفتن مسیحی را دیده او نیز خاموش ماند. در این تاریکی ظلمانی سخنراندن امری محالی بود، زیرا بی توقف چشمها را به کار انداخته پیش پایها را به دقت تمام از نظر گذراندن لازم می آمد. شمالی سردی برخاست، هوا هم سلقین شد. گاه و راست از پیش چشم نقطه های رخشان گمبوسک ها پریده می گذشتند. ستاره ها آهسته آهسته ناپدید می گشتند. روشنی فرا رسیدن گرفت. بعدی کمی دیگری به سری چاه می رسیم، آواز برآورد راه بلد. این اولین سخنان او در این شب بود. ستاره ها تماما ناپدید شدند. وقتی نماز بامداد هم رسید. حتی در راه سفر هم موافقی شریعت باید پنج وقت نماز کنده نشود. ولی حاضر کسی یادی نماز نمی کرد و در این باره لامی هم نمی گفت. ایام بامدادان جان بیابان می دراید. در سراسر ریگزار ایزی درنده و خزندگان ایان می شود. رخهای دراز از خزیده گذشتن مار دلالت می دهند. گمبوسه که سرگینی به نظرش قیمت بهای گوسفند را با پاچه های قفایش سخت داشته غیلیده غیلیده می رود. تیمساه گران گران قدم مانده به تپه ریکتوده می براید. یک دو مراتب جانداری میده که غلیمو موشی بیابانی از زیر بوته ها جسته برآمده خود را زیر پایش تور انداخت. نهایت وقتی که خورشید کمنوری سباهی از پس ریکتوده های سفیدچه نمایان گردید آنها به سر چاه رسیدند. چاه در پستخمی واقع بوده در اطراف آن یک باره 25-30 بوته سکسول رویده است. کمی دم میگریم، اظهار داشت راه بلد. شترها از پا ماندند. آنان از بالای شترها فرامده پایهایشان را به زور در بالای ریگزار دراز کردند. راه بلد سرپوشک چاه را از تگ ریگ کافته برآورده به طرف هوا داد و از درون چاه ظرف کلانی سیاه تاب شده را بالا کشید. آب اندکی شورمزه بوده است. شترها را هم آب دادند. شترها در حال دراز کشیدند. راه بلد گرداگردی بوته ها را در زده خسپاره های خشکیده را جمع آورد و گلخن افروخت. گرمی آتش سکسول بلند بوده است که آب زود به جوش آمد. راه بلد از خورجین نان برآورد. تناول میکنیم و خواب میرویم گفتو. 15 فرسخ راه را طی نمودیم. این راه کهنه کی هاست که با این راه رفته ها نمی کنند. اما چاه ها هنوز بر جایند. مسیحی تقویم نجوم را برآورده آن را ورق زد و ثانی به یک سو گذاشت. موافق این تقویم روزهای عمری من به شمارند گفتو. زیرا در این دو روز تقدیر من ستاره آلتایر وابستگی دارد. این ستاره باشد نشانه اجلی من است. همه این سفسطه بافته خیال آدمان جاهل گفت ابو علی. مسیحی چیزی نمی گفت. وقتی که تصفی هوا نشست آنها شترها را برخیزانده دوام راهشان را پیش گرفتند. اول آنها شمال را حس نکردند زیرا وی از طرف عقیب می وزید، اما بدتر راهبلد تشویش‌آمیز به پس و پیش نگریستن گرفت. طوفان، حاضر طوفان برمی‌خیزد، گفت راهبلد. آنها به زور فرصتی خود را بروی ریگزار پرتافتند و شترها را خواباندن یافتند. برای فراوردن باری شترها علاقه فرصتی نمانده بود. پردهی غفص و تیره چنگ و غبار با آنها نزدیک می آمد و روی آفتاب را پناه نمود و همه جا را تاریکی فرا گرفت. در قریبیشان غیر از بوته های بی قوت و مهین پناهگاهی دیگری نبود. جایی که حاضر آنها پناه برده بودند جای شمال نارس اما ساکت و دهشت آوری بود. اما شمال تا رفت نزدیکتر می آمد و نهایت در رسیده به سر و روی آنها حمله آورد. چشمهایشان را کور و گوشهایشان را کر نمود. ابو علی خود را به تنه شتر جفز کرد. ریک پاره ها به گوش و بینی در آمده هیچ علاج نفسگیری نمی دادند. شمال به همان طرزی که یک بار برخواسته بود یک بار فرو نشست. وقتی که ابو علی سرش را برداشت علکه در آسمان تیره و تار ستاره ها نورافشانی می کردند. در پهلوی وی پیرمرد مسیحی و راهبلد نیز از ریگزار سر برداشتند. یکی شترها نبود. باز همان شتری که ذخیره اساسی آب و آذوقه را می کشند. مسیحی برای نگهبانی شتری ابو علی و خودش ایستاد. راهبلد و ابو علی باشند به جستجوی شتری گمشده برآمدند. آنها گرد و اطراف هر یک پستی و بلندی هر یک سیاهی را با دقت از نظر می گذرانیدند، با آوازی بلند صدا می دادند، اما از شتر نام و نشانه نبود. اول آن در پهلوی من بود، گفت راهبلد، بعد گویا جین بردش. یک مشکی پراب همراهی مامان، تسلا می داد او. خیر باکی ندارد، هنگامی رفتن از یک چاه تا چاه دیگر آن را پر کردن می گریم. اول راهبلد پیش پیش می رفت و مسیحی و ابو علی از عقیب او، بعدتر راهبلد به شتر نشست و ابو علی پیاده شد. صبح دمیدن گرفت. باید در همین نزدیکی ها چاهی باشد، گفت راهبلد. آنها خیلی پیش رفتند ولی از چاه درکی نبود. چاه باید انا در همین جای ها می بود، در تعجب افتاد راهبلد. وی ابو علی و مسیحی را گذاشته خود به طرف برآمدگاه آفتاب راهی شد. راهبلد زود برگشت. چاهی نیست، گفت او پریشان حالانه. همه‌شان یک جای به طرف غرب رفتند، اما در آن طرف هم چاهی دیده نمی شد. سپس آنها با راهی آمده‌شان عقیب برگشتند. در هیچ جای از چاه آثاری نبود. آفتاب علکه به میان جای آسمان آمده هوا را خوب می ترساند. آنها نزدی بوته اوریان نشسته از مشک یکه و یگانه‌شان آب نوشیدند. مسیحی از چی باشد که باز به ورق گردانی جدول ستاره ها شروع نمود. من اشتباه کردم، گفت و غیر چشم داشت. موافق جدول روزهای ستاره آلتایر بعد یک هفته فرا می رسند. اقلا اگر همین کرد اخترشناسی پیشگویی حق می نمود دردی بخیره بود، پسخنده زده گفت ابو علی. نان ریگالود شده بود. همچو سوهان عصب در زیر دندانها غیچی راست می زد. خوردنی دیگری نبود. دمی که هوا نهایت گرم شد پیرمرد مسیحی یک قلتی آب نوشیدن را تکلیف نمود. تشکر، من نمی خواهم، گفت ابو علی دهان خشکیدهش را بزرگ کشاده. شما نوشی جان فرمایید استاد. مسیحی هم ننوشید. اگر آب فراوان باشد کس اونقدر میل نوشیدن پیدا نمی کند. الحال فکری نمودن آب از سرها دور رفتن نمی خواست و پیش همه فکرهای دیگر را گرفته بود. شبانه آنها باز براه در آمدند. اکنون آنها به ستاره ها نظر کرده تخمیناً به طرف جنوب راه می پیمودند. در انتهای بیابان باید شهر جرجان و یا عموماً یگان شهر دیگری واقع گردیده باشد. اینش آنقدر مهم نیست، فقط بگذار یگان شهر یا دیه و یا جویباری باشد. بگذار خواه یک خانه یا بوته باشد، اما حتما باید که یگان چاه داشته باشد، آب داشته باشد. مسیحی به زور در بالای شتر ایستاده خراسانان نفس میکشید. ابو علی مجبوراً او را چند قلت آب نوشاند. آب مددی نکرد. بیهوده مصرف نکنید، گفت مسیحی. آب منبعت به خود شمایان ضرور میشود. ابو علی خواست که او را با یگان سخنی روح فضای جواب گرداند، اما از حلق خشکیده تنها چند آواز خراسی برآورده توانست و بس. روز دیگر علکه مسیحی از جای خسته نمی توانست. سپس او به هزیانگویی در آمد. گاهو به خود آمده برای فهماتر گب زدن علاج یافتنی می شد و اظهار خواهش می نمود که او را در همین جا به حال خودش گذاشته بروند. آنها باید فرصت و قوت باقی مانده را از دست نداده پیش روند، اما وی دیگر به هیچ کجا رفته نمی تواند. ابو علی نایلاش دستانش را بالای هم گذاشته خاموشانه در پهلوی مسیحی می نشست. در این مورد یگان داروی دوای مدد رسانده نمی توانستند. احساس ناتوانی و بیمتکایی حالتی از همه دهشت آورترین است. علل خصوص وقتی که در پهلویت انسان جان می کند و برای سبک کردن درد و رنج او دست علاجی نداری. ابو علی و روح بلد جسد مسیحی ترک عالم گفته را در قعر ریگزار دفن نمودند تا که کفتارهای لاشخار آن را برآورده پاره نسازند. بعد یک روز آنها شتر دویمی را هم گم کردند. احتمال شتر در همان نزدیکی ها باشد، اما در آنها دیگر مداری جستجوی نمانده بود. بنابراین راهشان را به سمت جنوب ادامه دادن گرفتند. اکنون ابو علی پیش پیش می رفت و راه بلد از بری او به عذاب و مشقتی قدم می نهاد. هر دو یگانه شتوری باقی مانده را داشته داشته پیش می رفتند. هنگام غروب آفتاب از جانب افق سه جثه بزرگ نمودار شد که دو تایش جثه آدمی بود. آن دو جثه هم جثه شتور را داشته داشته به سوی اینها می شتافتند. راه بلد از پا فتاد و چشمانش را پوشید. یکی آن جثه ها هم در آن واحد به زانو زد. من حس می کنم که حاضر جان از تنم جدا شده استاده است، پیچ راست می زد راه بلد. برخیز، این شبه بیابانی است. من در این خصوص از سیاهان نقل های زیاد شنیدم، گفت ابو علی. ولی راه بلد علکه چیزی را درک نمی نمود. فقط سخنانی بی ربطی را خورون خورون به زبان می آورد و بس. نماز را کم می خوندم، زیر لب غرغر می کرد و شکر و قناعت نمی کردم. برخیز، گفته ابو علی او را کمی تکان داد، اما قریب بود که خودش از بیمداری افتیده ماند. آنها باز به ره پیمایی در آمدند. راه بلد علکه خود را ظاهرن در آسمان هفتم می دید که ظاهرن همانا تعبیراتی را کنده کنده گفتن می گرفت. آه پدر جانم، پیچ راست می زد راه بلد. و چقدر آواز خوشگوارا دارن این هروپری ها و چی بوی معطری. راه بلد از شتر داشته داشته بی حال و بیمدارانه قدم می زد. از این طرف به آن طرف می کلوید و چشمانش را پوشیده همانا پیچر پیچر می کرد. ناگهان آنها ایزی پای شتر را دیدند. کیم کدام کسی دیگر هم از این بیابان گذشته است، از فکر گذرانده بو علی. شتر از این راه کیم کیها گذشته رفته بود. اطراف را زمین های کشت فرا گرفته بودند، لیکن ابو علی این راه هم به زودی پی نبرده بود. راه بلد از پیچ راستنی باز ماند. گب زده استادنش بهتر بود، اندیشید ابو علی. تحت صدای او قدم زدن آسان‌تر است. بعد از خیال گذران، اگر باز چند قدمی دیگر گذارم از پا می افتم. شتر از گشتن باز استاد. در روبروی آنها خانه می استاد. در پهلوی آن دیوارهای قلعه شوله های مهتاب را انعکاس می نمودند. ابو علی به خانه نزدیک آمد و به در آن تکیه زده استاد، زیرا دیگر او مداری دست برداشتن و کوفتنی در را نداشت.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری Васка Бойников шифокори бузургро дар қироати Саҳобиддин Сидиқов шунидед. Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

گرشاسب پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر بر نهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پرز کین بود و دل پرز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرس آغشته بود. به دو روی ننمود هرگز پشنگ، شدان تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو در گذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جو

0: اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سفه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، برآمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همو چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. به رستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بگسلد خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی به جوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ز کردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ما گرد. چون این گفت رستم به دستان سام، که من نیستم

جام چون این یال و این چنگ های دراز نوالا بود پروریدن بناز اگر دشت کین است و گر جنگ سخت بود یار یزدان و پیروز بخت ببینی که در جنگ من چون شوم که با بور گل رنگ در خون شوم یکی ابر دارم به چنگ اندرون که هم رنگ آب است و بارانش خون همی آتش افروزد از گوهرش همی مغز پیلان بساید سرش هر آنگه که جوشن ببر درکشم زمانه برندیشد از ترکشم هر آن بارک و زخم کوپال من ببیند برو بازو و یال من نترسد ز اراده و منجنیق نگهبان نباید ورا جاسلیق چو سر پیش دارد سنانم به جنگ بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ یکی باره باید چو کوه بلند چنان چون من آرم به خم کمند که زور مرا تاب آرد به جنگ شتابش نباشد به جای درنگ یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه که آید به پیشم ز توران گروه گرایند رزمی کنم بی سپا که خون بارد از ابر آوردگاه چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتی برفشاند خواهد روان با پاسخ چنین گفت دستان سام که ای سیر گشته ز آرام و جام بیارم برد گرز سام سوار که زو دارم اندر جهان یادگار فگندی بدان گرز پیل جیان که جاوید بادی تو ای پهلوان بفرمود کان گرز سام سوار که کردی به مازندران کارزار بیارند زی پهلو نامدار بران تا برارد ز دشمن دمار ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار پدر تا به سام سوار تهمتن چو گرز نیا را بدید دو لب کرد خندان و شادی گزید یکی آفرین خواند بر زال زر که ای پهلوان جهان سر به سر یکی اسب خواهم کجا گرز من کشد با چنین فره و برز من سپهبد ز گفتار او خیره ماند بدو هر زمان نام یزدان بخواند.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار.

تو کجایی؟ به سرم دست غمت پنجه زند، میجه بر چشم ترم پنجه زند. تو کجایی که سراغم نکنی، داغ دیدارم و داغم نکنی. گلی پرورده من بار آورد، گلی پرورده تو خار آورد. تو کجای اثر عشق کجاست؟ سمری خاکی تری ایش کجاست؟ چو دلم نرم میشد مزرعه سخت، همه جا گشت پر از دال و درخت. تو کجایی که مرا خون جگر است، قدی شمس شاد و صنوبر دیگر است. بلبی ساحل خشک آب آمد، بلبی ساحل خشک آب آمد. پی شب کافته مهتاب آمد. تو کی از آتش عشق آب شوی، و شبم پرتوی مهتاب شوی. تو کجایی که سراغم نکنی، داغ دیدارم و داغم نکنی. زامین غمگین منم، غمگین توی درد و غم شیرین توی، تابی مرا تمکین توی، بخشنده تسکین توی. آه دلم آهنگ عشق، نامی من است از ننگ عشق. نرم است بهرم سنگ عشق، یاد خوش از بالین توی. بر با وفا کردی جفا، کردی جفا بر با وفا. از ضرب تیغ یک خطا، زخمین منم زخمین تی. بیهوده رنجاندی مرا، بیهوده رنجاندی مرا. یاری دیگر خواندی مرا، در نیمی رحماندی مرا. بر بخت من زامین تی، بر بخت من زامین.

کفتر در لبی بامی تا کفتر ششته سوزد از سوزی نگه چشمان من نامه در کف مرا باشد هنوز چون نشانی عشق به سامان من عشق سهر دارد و از سهریو وقتی از کف رفته هم برگشته است شایدان آه دل زار من است در لب بام تو کف ترگشته

0: бохтанам. عشق اگر نیست قدم بر وطنی غم نزنم، نگذارم بدمی تیر جفای تو تنم، پشت پا بر همه بیدردی عالم نزنم. باورت نیست به عشقی من و غم خوردنی من، عشق اگر نیست به درگاه تو زاری نکنم، گشنه وصلم و نزدیک شود مردنی من، اگر از کلچه روی تو نهاری نکنم. حواس دیدن چشمان سیاه تو هنوز از خیال سیاه مرگ نگاه هم دارد، گر بگویم که روان سوی دیگر میر فروز، پیش پا طفلک عشق افتد و راه هم دارد. خانه هجر بسوزد که خلاص هم نکند، یکدم از محبس عاشق کش درد و علمش، تنگ دل نیست اگر از چی شناسم نکند، به خط ابروی بهتر زیر خط صد قلمش. کنجی کاشانه اندیشه دامادی من، کنجی کاشانه اندیشه دامادی من، چادر فکر عروسی تو آویخته است. هر گلش داغ جگر از دم نوشادی من، رنگ الوانیش از خون دلی ریخته است. خانه وصل بسوزد که به دادم نرسید، آخر از دست شب هجر سیاه باغ شوم، عشق میگویم و غیری تو به یادم نرسد، تا نبینم در امید زیدنیانم. هستی دلگیر، نمیدانم که فردا انتظار من چی تقدیر، نمیدانم که فردا انتظار من چی تقدیر است، نمیدانی تام فردای عمری به بهات چون است. چی جای شکوا، چی جای شکوا، محروم جهان مردی جهانگیر است. همه رو سرخی دو روزه نزالوده خون است، همه رو سرخی دو روزه نزالوده خون است. منو تو شو در ظاهر با باطن لیک غمناکیم، با جز آهنگ شادی ساز قسمت ناله ها دارد، با صدها خوشه اقبال خود سرخمتر از تاکیم، نه تنها خوشه گندمزاری هستی لاله ها دارد. من از رنج و تو از گنج که داری عشق میریزیم، من از رنج و تو از گنج که داری عشق میریزیم، یکی در روی خاک و دیگری در تخت میگرید. کجا از لشکری تهدید ساز مرگ بگریزیم، نه تنها بینوا دارا هم آخر سخت میگرید. بسد دانای آخر بر سوال امر درمانیم، جوانیم و جهان یک زندگی داننده پیر است. بیا هر دم غنیمت هست خضی هم دیگر دانه، فقط مهر و وفا بر همزن هستی دلگیر است، فقط مهر و وفا بر همزن هستی دلگیر است. غزل ها پای فهم هر مسافر نرسد به جاده ما، پای فهم هر مسافر نرسد به جاده ما، به خیال ره نغنجد قدم نهاده ما. گل نوش ما زی نیش است، کم ما فزون زی بیش است، زی همه سواره پیش است به خدا پیاده ما. به نظر اگرچه خوابیم، با عمل با پیچ تابیم، نفتاده هم خردگه حسدی فتاده ای ما. نگهی علم که داریم، نگهی قلم که داریم، فکرند چشم حیرت همه بر افاده ای ما. زید حرف دیده ای ما صد یک رساله پیداست، زید حرف دیده ای ما صد یک رساله پیداست، با مرکبه بگوید سبق از ساده ما. хати тобдори ришта, хабар аст аз навишта, ки дароз то созад гиреҳи кушодаи мо. ба диёри дури мақсад бибарад раҳи муҳаммад, сипаре наоварад тоб ба дами иродаи мо. сипаре наоварад тоб ба дами иродаи мо. حرفی چشم من سرخ است، حرفی چشم من سرخ است، خون جگر فقط خواند. حرفی چشم من سرخ است، خون جگر فقط خواند. این خطی گرانخوار و خدشناس می داند. آتش محبت را هیچ کس نمی بیند، این چونی ندیدن ها ابرگریه را ماند. آن دلی که من دارم عشق رحمگین کرده است، طفل دشمن خود را از درش نمی راند. من زمینی بی سنگم، من زمینی بی سنگم، آب تازه از رنگم، رنجی من نرنجاند، زوری من نفتاند. جان فدا برون گردد از ره غم جانش، رو به مردم آورده روزی خیش گرداند. از وفا سخن گویم، روز و شب وطن گویم، تازی جای یگان پرکین سنگیو نجنباند. تا دمی که ارمان است درد محوی درمان است، از محمد این سروت هیچ کس نبیستاند.
1: шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдуллоҳ рӯдакӣ муҳаммад ғоибро шунидед. муаллиф хонд. анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم آدیست، ولی دل مسکنی شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، به مثل ابر افلاکش، به چشمی سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحر حفظ میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقت بیماری با جز مهری وطنداری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، با بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: در گلستان اندیشه خواجه حافظ شیرازی.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
6: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم آدیست، ولی دل مسکنی شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، به مثل ابر افلاکش، به چشمی سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحری حفظ میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقتی بیماری با جز مهری وطن داری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، با بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: آینداری نور برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
1: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها. روشنگری اندیشه ها.
0: آینه‌دار نور رهنمای بیداری.
2: عمر خیام میگوید که هر کس که وطن را دوست می‌دارد در دل خلق زندگی می‌کند. در واقع باید هر یکی ما صاحب وطنان شکرانه صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی تاجیکستان گلفشان را نموده تلاش نماییم باز هم بهر پیشرفت و ثباتش. ادامه صبح وطن را برایتون بخیر و شاد باش میگویم شنوندگان عزتمند. برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌داری نور است روی موج رادیوی فرهنگ. تمنا میکنیم که وقتی را که با ما سپری میکنید خاطرمان باشد و تأثیر باش. با چونین تمناهای نیک درود میگویم با یکایک که شما شنونده های عزیز و گرامی. آنهایی که این لحظه ها گوش به صدای ما دارید خاطررسان میکنیم که شما آغاز برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید. شکری آبت، شکری خاکت، شکری شام و شکری صبح عطرناکت. تاجیکستان عزیزم، مادر جان عزیزم.

تنسیتی و خانوابادی و روزگاری خوب و خوشی هر یکی شما آرزوی همیشگی ما اهل ایجاد برنامه های رادیوی فرهنگ است و اینک چون همیشگی در آغاز برنامه یک سرود دلنواز می شنویم روحیه همون را بولیده می کنیم خوشحالی می کنیم تا ادامه صبح همون با فرح و شادی سپری گردد.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور. در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ
1: بله سامیان عزتمند باز هم ادامه صبح زیبای وطن رو با کشانه های هر یک شما بخیر و شاد باش میگویم و یادآور میشویم که شما ادامه برنامه فرهنگی و معرفت آینه‌داری نور رو طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و طولی چند لحظه دیگر با شما هستیم. من مسئول روز اکرم زاده بنفشه و کارگردان برنامه رعنای فیض. چون همیشگی شنونده های عزیز باید بگوییم که نخست بخش برنامه ما در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد و ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نموده امان به سمعتان میرسانیم. اگر ما امروز وطنداری و وطنخواهی را سرچشمه زندگی خیش قرار دهیم، اگر ما با هدفهای پاک و محسومانه خیش برای سازندگی و شکوفایی تاجیکستان عزیز خود تلاش ورزیم، آنگاه ما میتوانیم که در این روند جهانی شوی وطن خود را، ارزشهای مقدس خود را حفظ نماییم. بهوده نیست که سرچشمه همه گونه دانش ها، تربیه و رفتار و آداب شخص نخست از آیله و بعدن دیگر نهادهای مربوطه شروع می گردد. و در نوبت خود ما نسل کلانسال عهده داریم که با رفتار نکوی خش نمونه عبرت فرزندان خود باشیم برای حمایت و حفاظت وطن عزیز. در این زمان چالش ها و روند های زمان معاصر تنها ما را احساس بلند وطن خواهی لازم است. برای در راه درست تربیه نمودن و احساس خودشناسی را در قلب فرزندان جا کردن، ما والدان را می باید مسئولیت زیاد داشته باشیم. طور آموزگار اسامیدین شریفزاده در مورد خودشناسی و حفظ ارزش های ملی افزود:
2: وقتی که ما خودشناسی و خودآگاهی ملی میگیم، فقط اگر یک طرف گیریم، مثلا جنبه تاریخی و جنبه فرهنگی، یعنی اون چی که در طول تاریخ یک ملت دستاورد و ارزشهایی که دارد، این یک جنبه خودشناسی ملی است. و فریدریخ نیچه میگوید که گذشته هر قدر افتخارانگیز هم که باشد، تنها یک زمینه است برای ساختن آینده باشکوه. جنبه دیگری خودشناسی، باید زمان را هم شناخت، وقت را در برابر تاریخ گذشته امروز کی هستیم و برای فردا چی خواهیم کرد، یعنی هم امروز را در نظر داشته باشیم، چون که برای فردای خوب را ساختن پایگاه ها را امروز باید گذاشت و اون چی که در گذشته داریم اونها باید ما همچون یک نردبان برای بالا رفتن به آینده بسیار بهتر، خوبتر و شکوفاتر از اون استفاده کنیم. یعنی ببینید، انا همین سه جنبه به نظر من در خودشناسی ملی باید بوده. یکی تاریخ، ارزش‌های گذشته اساسی هستند و امروز که ما سطح خودشناسی تا کجا میبریم و از گذشته تا چه حد استفاده میکنیم و کدام زمینه برای آینده میگذاریم، یعنی دورنما. در جنبه امروزی خودشناسی، پیش از همه هر نفری از افراد ملت از وضعیت های عمومی، روند هایی که در جهان امروز میگذرد آگاهی داشته باشد که اون چه عمل انجام میدهد، آیا همین عملی که انجام میدهد بر منافع خود و در مجموع به منافع ملت است یا خیر، و صرف نظر از اون که اون کدامین موقع را در جامعه اشغال میکند. یعنی هر کی نباشد از ملت، باید اون درک بلندی واقعیات امروزه جهانی و ва воқеияти миллиро дошта бошад. То ин ки ҳар амале ки анҷом медиҳад, аз диди ин ки амали анҷом медодаги он то чи ҳад метунад ҳимоят аз манофеи миллӣ дошта бошад, ин муҳим аст. Ва аз ҷониби дигар, равандҳои ҷаҳони имрӯзро бояд таҳлил карда тавонад ки ҳамин равандҳое ки меоянд, инҳо аз куҷо маншаъ мегиранд ва то чи ҳад метавонанд ба манфиати миллати мо бошанд ё ки хатарафзо бошанд. Ҳамон нуктае ки борҳо президенти кишвар таъкид мекунанд, зиракии сиёсӣ, ин ҳам як навъи худшиносӣ аст. یعنی در سطح مثلا سیاسی خودشناسی سیاسی امروز نفرای جوانان دارن رشد میکنن که آنها از مفهوم خودشناسی از ارزش خودشناسی آگاه هستند، چرا که خودشناسی واقعا مهم است. هر قدر سطح خودشناسی بالا رود همون قدر مشکلات جامعه کمتر میشود.
1: باید بگویم که امروز مردمی تاجیکستان نوابسته از موقع اجتماعی اهداف سیاسی نوابسته از منصوبیت دینی و ملی باید هر کس در پیشاروی خود یک نقشه را تهیه نماییم که آن سرسبزی و سرفرازی و ثبات و وحدت و اتحاد و همبستگی ملت تاجیک باشد. باید ما امروز در زیر لیوای فناناپذیر پرچم ملی خود صف به صف با یک دلگرمی با یک دلبستگی به آخر به این ملت معرفت پرور سرجم باشیم. خودشناسی وطن دوستی در میان جوانان در واقع یکی از مسئله های مهم به حساب می رود. می گوید مصاحبمون نامزد علم های فیلولوژی احمدشاه چولغوزیف.
3: وقتی که سخن درباره وطن می رود، درباره این مرز و بوم مقدس می رود، واقعا هم انسان به اندیشه می افتد که این جای مقدس و این سرزمین اجدادی که مردم فرهنگ دوست و فرهنگ پروری ما به ما جوانان میراث گذاشتند، چگونه باید احتیاط شد و چگونه در حفظ و امانی این سرزمین کوشش به خرج داد. واقعا هم وطن واژه مقدس است، جای مقدس است، زیرا در وطن انسان ها به دنیا می بیایند و در وطن به وای می رسند و بزرگ می شوند. برای صلح و ثبات، برای استقلالیت، برای رشد و نموی دیگر ساحه های دولت همان که برای ما فایده آور و سودآور است خدمت می کنند. واقعا در تاریخ دولتداری تاجیکان واقع بسیار مهمه که عرض هستی کرد و در تقدیر و سرنوشت من بعدی ملتی صاحب تمدن تاجیک تغییرات کلی به عمل آمد. این وحدت بود، حفظ و نگهداشتیان و به آیندگان به میراث گذاشتن مسئله واقعا هم خیلی مهم و خیلی از ما سعی و تلاش رو طلب میکنه. ما اصلا دو نعمتی بی‌بها داریم که یکمش این استقلالیت است که بعد هزاران سال به ما میسر گردید که ما استقلالیت رو به دست بیاریم و این هم با تلاش و کوشش های جان سالارانه پیشوای ملت ما و با زحمت های متصل خلق با ننگ و ناموس ما به دست آمد و بعدا وحدت ملی که اینها در یک جای ما را به سوی آبادانی و به سوی بنیادکارانی میبرند و اساس تمام کامیابی های ما مسئولیت را حس کردن است. و من امروز خوشبختانه میبینم که بسیاری از جوانان ما دلگرمانه با وظیفهشان صادقانه کار میکنند و مسئولیت بلند دارند. پس من با باوری کامل گفته میتوانم که امروز جوانان ما استوارانه در جاده وطن دوستی، در جاده رشد و نمو بخشیدن وطن برابری در پهلوی پیشوای ملت هستند و خدمت خواهند.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بخش یک غزل.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Маслиҳати муфид. بله سومیانی زدمند ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌داری نور از موج رادیوی فرهنگ و اینک بخش مصلحت مفید به سمعتون میرسد و ما در بخش نوبتی درباره یکی از گیاه‌های خوشبوی و سرمنفیت زیره سخن میگوییم.

0: باید گفت که زیره از قدیم همچون حنود و واسطه طبابتی در بین خلقهای گناگون معروف بوده تا امروز جایگاه خود را در طب مردمی نگاه داشته است. زیره رستنی خوشبوی است که دانه های آن در پخت و پز و سه استفاده می شود، ولی نه همه می داند که این گیاه داروی خصوصیت های زیاد شفا بخشی نیز می باشد. پیش از همه زیره برای بهتر شدن فعالیت عضوهای هاضمه مساعدت می کند. آن اشتها را می کشاید، هضم غذا را آسان نموده، از پیدایش دمش شکم و جمشوی گزها پیشگیری می کند. از همین سبب در بسیار کشورها زیره را بعد خوراک یا در ترکیب چای استفاده می برند. یکی از خصوصیت های مهم زیره تأثیر ضد میکروبی آن می باشد. ماده های فعال در ترکیب زیره موجود بوده می تواند برای کاهش دادن رشد بعضی میکرارگزیزم های ضررآور مساعدت نماید. این خصوصیت باعث گردیده است که زیره در طب خلق برای مستحکم کردن سلامتی واسه استفاده شود. در این مورد می شنویم اندیشه های غذاشناس عبدالله تشریف زاده را.
1: زیره این رستنی بسیار ساله البته خود روی کوهستانی است و ما می توانیم که در شرایط گرم دیورمان او را ذخیره کرده و چینده و استفاده برده باشیم و 310 روزی که در یک سال در دیور ما افتاب هست، زیره که در حقیقت در درجه دو یعنی گرم خشک است، زیره نهایت و نهایت معجزه‌ناک است و خاصیت شفابخشش به واسطه از ترکیب شیمیایی او وابسته است که مثلا در ترکیبش خود تو 6% روغن افری دارد، تو 22% مثلا روغن رستنگی دارد و گروه ویتامین ها دارد و کلسیم مگنی دارد و بینید یعنی بتا کاروتینید ها دارد که ویتامین ا را ایواز میکند و البته که روغن افری خوشبوی که دارد در طب علمی یک چیز آروماتراپی میگن. بوی خوش زیره علاقه بهترین توابت است و نفرانی زیره میفروشند و اورا هستند فقط همچون متخصص کسبی مسئولیت مفید میتیم که وقتی که در بازارها مثلا ما پیشنهاد خریداران میکنیم هم در افتاب کم گیریم و هم دهان ظرف رو محکم کنیم، چون که افری که نهایت زود بخور شونده دارد، بوی خوشی که دارد او البته بوغ میشود و تاثیر زیره شاید کمتر می شود. از این خاطر یعنی در ترکیبش ماکرومیکروب های نهایت زیاد دارد. خصوصیت های فارماکولوژی اگر زیره را نگاه کنیم، خصوصیت بلند ضد باکتریایی دارد، خصوصیت خوبی ضد گزکی یعنی پروتیواسپالیتین دارد و خصوصیت خوبی ضد کرمی دارد و البته بلغم ها را تازه می کند، عصب را آرام می کند و خصوصیت خوبی تاثیر روده معده دارد.
0: باید گفت که رستنی زیره از آنتی اکسیدانت ها بای است. آنتی اکسیدانت ها ماده های می باشند که حجره های بدن را از تاثیر منفی رادیکال ها آزاد محافظت می کنند. به شرافت این استعمال معتدل زیره می تواند به نگهداری سلامتی عمومی ارگانیسم مساعدت نماید. تدقیقات ها نشان می دهند که زیره می تواند به تنظیم سطح قند خون و بهتر شدن مبادله ماده ها نیز تأثیر مثبت رساند. از این رو بسیاری از متخصصان استفاده آن رو همچون قسم غذای سالم توصیه می دهند. ادامه گفته های مصاحبمون رو با هم می شنویم.
1: اگر از نظر علمی نگاه کنیم، استعمال زیرچوی که در یک قاشقچه در یک استکان یعنی جوشانده ما در شکم نهار سحر اگر استعمال کنیم بهترین، چرا؟ چون که آنتی اکسیدانت های نهایت زیاد دارد و روغن افیر و روغن رستنی و ماکرومیکروالمنت ها و کمپنین هایی که در ترکیب زیره دارد اصلا برای روده معده برای عضوهای هاضمه جای اول رو میگیرد. چرا؟ مثلا یک گرمون هست گریلین که این گرمون یعنی وقتی که ما مینوشیم، وقتی که ما بوی میکشیم، وقتی که ما تئور میشیم از نقطه نظر روح روانی الکای وقتی مینوشیم گریلین، این گرمون هست که اشتها رو زیاد میکند در میده. استعمال زیرچوی شیره میده رو زیاد میکند، هضم رو بصفت میکند و همون ترشی پوستی که در روده میده و پیدا میشد او رو نصف میکند و حرکت روده ها رو خوب میکند، پریستالتیکای روده ها رو خوب میکند، یعنی شوره های عصب های روده ها رو فعال نکرده حرکت روده ها رو زیاد میکند، مخصوصا برای قبض آوردن روده ها، برای صدای روده ها. یکی از نوشکی های بهترین و معجزه ناکترین است.
0: قابل ذکر است که در طب مردمی آبجوش زیره برای سبک نمودن علامت های شمالخوری و سلفه نیز استفاده می شود. برای این یک قاشقچه زیره را در یک استکان آبی جوشانیده بعد کم خنک شدن استعمال می کنند. البته چنین اصول ها نمی تواند جایگزین طبابت طبی باشند، ولی می تواند همچون واسطه ایلاوگی استفاده شوند. بانوان نیز از منفیت های زیره بهره می برند. در بعضی مورد ها آن را برای بهتر شدن فعالیت هاضمه و نگهداری سلامتی عمومی استفاده می کنند. همزمان روغن زیره در ساحه کسمتولوژی برای نگاهبینی پوست و موی نیز مورد استفاده زیاد قرار می گیرد.
1: یادرست میشنم که اصلا کدبانهای ما مادران و خوالان ما وقتی که غیزو تیر میکنن معمول است که در آش پلو وقتی که تاجیکو تیر میکنن حتما زیره رو اگر یابن یعنی میاندازن چون که البته که بوینوکی خوشخوری آش رو خوب میکند یعنی غیزوی آش رو خوب میکند هضم خوراک رو که در همون هست کمپوننت های زیره خود همون آش رو هضم کنی اش رو بهتر میکند و از این لحاظ البته به مقدار معین یک قاشق دو قاشق مثلا در آش میاندازیم و یک قاشقش در خوراک میذاریم در کدام خوراکی که مثلا یک کما دویم است اگر زیره اندازیم خطا نمیکنیم شاید که مردم ما نه اونقدر مثلا عادت کردن که در شوربا هم نمیاندازن یا در یگان خوراک به فکرم اندوختن خوب است یعنی استعمال کردن خوب است یک قاشقش یا یک نیم قاشقش زیاد یا دو قاشقش مثلا در یک دیگچه که ما خوراک میپزیم اندوختن بهترین است
0: با وجود همه این فایده ها باید در خاطر داشت که هر یک محصولات طبیعی باید با معیار استفاده شود. استعمال از حد زیاد زیره می تواند برای بعض آدمان ناراحتی به وجود آورد. از این رو رعایت معیار و مشورت با طبیب در حالت های ضروری مهم است. شنونده های گرامی، زیره نه تنها یک حنوت خوش لذت بلکه نعمت طبیعی است که می تواند به بهتر شدن سلامتی انسان مساعدت نماید. با استفاده در روز و معتدل ما میتوانیم از خصوصیت های سودمند این گیاه ارزشمند بهره بریم ولی نباید ما از خاطر براریم که هر کاری که ما انجام میدهیم مخصوصا با استفاده از رستنی های شفا بخش باید حتما از توصیه های طبیبان استفاده نماییم
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

بله سامیان عزت من ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور و چون ما به فرجام نزدیک شده ایستاده ایم حالا توجه نمایید به ترتیب پخش برنامه های رادیوی فرهنگ که طول روز از این شبکه صدا خواهند داد. بعد از شنیدن برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور شما می توانید شنونده های عزیز ساعت 9 برنامه اطلاعاتی آینده های عزیز

سامیان ایزان من ما نیز اهل ایجادی برنامه مایده مایده میرسیم به فرجام برنامه امروزای فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که مستقیما از شبکه رادیوی فرهنگ به سمعتون رسید. با شما بودیم من مسئول امروزی برنامه اکرم زاده بنفشا، کارگردان برنامه رعنای فیض. با شما خیر خوش نمیکنیم چون دیگر برنامه های این شبکه ادامه دارند.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

تاریخ شاهد است که هر زبانی که از صحنه سیاست و قدرت خارج می شود حتما خراب و کم ارزش و ناتوان و کم ظرفیت گردیده توان مقاومت و استادگری را در برابر فشار و تضییق زبان حاکم از دست می دهد و در تنگنای فنا قرار می گیرد زیرا زبان در پهنا و سایه دولت قوت و نیرو می گیرد و دولت است که برای رشد و نموی زبان محیط مساعد زیست و عمل فراهم می آورد. در همه دور و زمان ها میان زبان و خط دولت و هویت ملی پیوند مستقیم وجود داشته است. هرگاه که این پیوند مستحکم و نیرومند گردیده است، زبان مرحله رشد و تکامل را در پناه دولت مقتدر پیموده است و هویت ملی نیز در بهترین وجه به ظهور آمده است و برعکس سوس شدن و یا از بین رفتن پیوند مذکور باعث ضعف و ناتوانی و حتی محو و فنای زبان و هویت ملی گردیده است. این قانون عام زندگی بشری در دوره اصطلاح عرب نیز به تمامی به ظهور آمد. از دایره کارگزاری دیوانهای دولتی خارج شدنی زبان و خط پهلوی، آغاز مرحله زوال آنها و نتیجه از بین رفتن پیوند دولت، زبان و هویت ملی در آن دوران نابسامانی تاریخ خلقهای آریایی گردید. بی سبب نبود که همکاران صالح ابن عبدالرحمن بعد کارگزاری دیوان عراق را از پهلوی به عربی برگردانیدنش او را چنین مذمت کرده بودند: خدا ریشه تو را از جهان برکند که تو با این کارت ریشه پارسی را برکندی. در حقیقت هم از دایره کارگزاری دولتی بدر کردن زبان و خط پهلوی برابر با زدن تیشه بر ریشه هستی آنها بود. طبیعی است که پس از این تدبیر اغلب مانعها در راه رواج زبان عربی در قسمت غربی ایران زمین رفع گردیدند و این زبان در صحنه سیاست و دین و علم و ادب حاکم مطلق گردید.

در شرق ایران زمین یعنی خراسان و ماورا و نهر گزارش کارگزاری دیوانها به عربی دیرتر در سال 742 صورت گرفت. زیرا این منطقه خاصتاً ماورا و نهر تنها در آخرهای چهاریک اول عصر هشتم مطیع عربها گردیده بود. در دیوانهای خراسان و ماورا و نهر نیز مثل عراق تا سنه مذکور دبیران محلی فعالیت داشتند و کارگزاری را نیز به شیوه پیشین ادامه می دادند. با اشاره به این وضع و تدبیر عربها جهت تغییر آن ادیب و مورخ عربی زبان جهشیاری نوشته است: آن زمان بیشتری دبیران خراسان مجوس بودند و حسابها به فارسی می نوشتند. سال 742 یوسف ابن عمر که در عراق حکومت داشت به واری خراسان نصر ابن سیار نامه فرستاد و به او دستور داد که در کارها و کتابتش از هیچ یک از اهل کفر کمک نخواهد. نخستین کسی که کارگزاری را در خراسان از فارسی به عربی نقل کرد اسحاق ابن طلیک کاتب بود.

همین طریق در سالهای چیلوم عصر هشتم در تمام قلمرو خلقهای آریایی کارگزاری دیوانهای دولتی کاملا به زبان عربی براه مانده شد. از این پس شرط اساسی خدمت در نهادهای دولتی دانستن و به کار بردن زبان عربی به شمار آمد. البته این امر روند انتشار زبان و خط عربی را در ایران زمین سرعت و وسعت بخشیده به مرحله سکوت زبانهای خلقهای آریایی به حیث زبان رسمی که تخمیناً 150-200 سال ادامه یافت آغاز نهاد. در طول این مرحله زبان عربی به یک کتاز میدان سیاست و قدرت و وسیله یگانه نشر افکار ادبی و علمی و دینی در قلمرو ایران زمین تبدیل یافت. و همین رویش زبان عربی در مبارزه با زبان پهلوی و زبانهای دیگر مردمی ایران زمین پیروزی کامل به دست آورد. متاسفانه سرچشمه های تاریخی، جزئیات و تفصیلات مباحثه عربی و زبانهای ایرانی را در دوران استیلا ذکر نکردند و روندهایی که در این زمینه در آن دوران صورت گرفتند برایمان ناروشن مانده اند. بنابراین وضع عمومی زبانی در ایران زمین مخصوصاً در خراسان و ماوراء النهر دوران استیلا به طوری که می باید معلوم نیست و تنها در حد تخمین می توان در این خصوص ملاحظه راند. اما نتیجه و محصول روندهای زبانی دوران استیلا یعنی تدریجاً از بین رفتن زبانهای خوارزمی، سغدی، باختری، پهلوی و در صحنه دین و دولت و علم و ادب جایگزین آنها گردیدن زبان عربی در قرنهای نخست اسلامی معلوم و بحث ناپذیر هستند. با توجه به این نتیجه می توان به برداشت رسید که در روند هماوردی با زبان عربی همان زبانهای ایرانی به شکست مواجه شدند که مقام زبان رسمی و دینی را داشتند و دارای خط و الفبای خود بودند. با نظرداشت هدفهایی که عربها در روند استیلای کشورهای دیگر پیگیری می کردند و در سرخط این هدفها پهنشوی دین اسلام، زبان و خط عربی در کشورهای استیلا شده قرار داشتند، شکست زبانهای رسمی و دینی مردم ایران زمین منطقاً توضیح پذیر است، زیرا قدرت نوی سیاسی و جهانشناسی جدید دینی در راه تحکیم بخشیدن به پایه های هستی خیش می بایست قبل از همه وسیله های ظهور قدرت سیاسی و نشر افکار دینی ایران زمین استیلا شده را از بین برد.

شکست زبانهای رسمی و دینی ایران زمین در مبارزه با زبان عربی و راه به سوی فنای تدریجی پیمودن آنها به روند انکشاف فرهنگ و تمدن این سرزمین خلل جدی وارد نموده، هویت و حیثیت معنوی خلقهای ایرانی را تحت خطر هستی سوز قرار داد. لازم به تأکید است که در برابر همین گونه خطر، در همان زمان استیلای عرب، مردم کشورهای دیگر از قبیل مصر، عراق، سوریه و غیره که دارای فرهنگ و تمدن قدیمی بودند، هویت معنوی خیش را از دست دادند و عرب گشتند. خوشبختانه چنین سرنوشتی تلخ نصیب گذشتگان آگاه و بیدار دل ما نشد، زیرا در آن مرحله حساس تاریخی عامل های روی کار آمدند که به توفیق تلاش های پای مردانه نیاکان آگاه و بیدار دل ما بهری حفظ هویت و اصالت فرهنگ و تمدن آریایی مساعدت کردند. در رأس این عامل های هستی ساز زبان زنده تاجیکی فارسی دری قرار داشت که وجود آن گذشته تا اسلامی خلقهای ایرانی را با دوران اسلامی تاریخ ایران زمین بپیوست و نگذاشت که میان این دو مرحله از لحاظ جهانشناسی دینی به هم مخالف فاصله و گسستگی معنوی پیدا شود. همان گونه گسستگی که موجب عرب شدنی مردم کشورهای دیگر کرد.

چنان که در بخش دیگری این کتاب تاکید شد، زبان تاجیکی، فارسی، دری هنوز مدت‌ها قبل از دوران اصطلاح عرب در قلمرو ایران زمین گسترش یافته و حیث وسیله معاشرت مردمان قسمت‌های مختلف این قلمرو خدمت می‌کرد. اینجا پرسشی می‌تواند مطرح بشود که چرا اصطلاح عرب باعث تدریجاً از بین رفتن زبان‌های دیگری ایران زمین گردید؟ ولی زبان دری از گزند اصطلاح عرب رهایی یافت و حتی پس از مرور 1.5 عصر خود جای زبان عربی را در صحنه سیاست، ادب و فرهنگ اشغال نمود. در حالی که سرچشمه ها دایر به وضع زبان های ایرانی در دوران اصطلاح و قرن های نخست اسلامی معلومات کافی به دست نمی دهند، حالا پاسخ دقیق و مستند دادن به این پرسش تا اندازه دشوار می باشد. لازم به تأکید است که زبان عربی در ایران زمین جایگزین زبان های رسمی و دینی ایرانی گردیده باشد، هم مقام زبان دری را که زبان گفتگوی مردم این سرزمین بود محدود و یا تنگ کردن نتوانست. البته انتشار دین مبین اسلام در میان خلقهای ایرانی و ضرورت ادای رسم و رسوم مسلمانی دانستن آیات و سوره های قرآن را تقاضا می کرد. می توان تخمین کرد که آشنایی عامه مردم با زبان عربی از این حد فراتر نرفت. گذشته از این، در ابتدا آگاهی مردم از عربی حتی برای اجرای فرایض اسلام نیز کافی نبود و عرب ها مجبور بودند که استفاده از زبان دری را در گزاریدن نماز روا دانند. در تصدیق این مطلب می توان از روایت نرشخی یادآور شد که طبق آن مردمان بخارا از بس که عربی را نمی دانستند در نماز قرآن به پارسی خواندندی. زبان عربی به حیث زبان دین و دولت با مرور زمان نفوذ بیشتر یافت، ولی هیچگاه به محیط خانوادگی و زندگی معمولی مردم این سرزمین راه نیافت. عامه مردم در زندگی روزمره‌شان از زبان مادری خیش استفاده می کردند و اخبار و روایات و سرود و ترانه هایشان را به همین زبان می خواندند. در سرچشمه های تاریخی و ادبی عربی زبان نیز تعداد از سندها به نظر می رسند که رواج زبان دری را در قرنهای 6-8 تصدیق می کنند. این سندها که غالباً از ترکیبها، جمله‌ها و حتی پاره‌های شعرگونه عبارتند و از زبان اشخاص گوناگون صدا داده اند، بنا به اهمیت خاصه‌شان در تحقیق تاریخ این زبان بارها مورد توجه پژوهشگران از جمله مهدی محقق، پرویز ناطل خاندری، علی اشرف صادقی، آزرتاش آزرنوش و دیگران قرار گرفتند. اکثریت کل سندهای مذکور در این کتاب نیز هنگام بررسی مسئله تشکل زبان دری به دایره تحقیق کشیده شدند. با جلوگیری از تکرار محض آنها اینجا ضرور است که سندهای استفاده زبان تاجیکی، فارسی، دری در قرنهای نخستین اسلام از لحاظ منسوبیت آنها به این یا آن محل مورد نظر قرار گیرند تا جغرافیه گسترش و رواج این زبان در دوره مورد نظر معین کرده شود.

اولاً یک نظری اجماری به سندهای مذکور کافی است تا عیان گردد که زبان ما در دوره اصطلاح عرب بیش از هر منطقه دیگر در خراسان و ماورا و نهر رواج یافته بوده است. سرچشمه های عربی زبان از زبان مردم این سرزمین در عصرهای هفت هشتم از کلمه و جمله های فارسی دری سر کرده تا پاره های شعری را به این زبان روایت کردند. کلمه و جمله های الهیده مثل اشتربان، بوستانبان، بدبخت، مار مار، بیگز بیگز، تازی ایشان کستم، در مرگ نیز مردی باید، نیکان کنند و بدان کنند و هر کی این کند سال وا سر نبرد، ابا این تیمار باید اندک شادی، که اکثرا از مکالمه اشخاص معین در حالتهای مختلف اقتباس شده اند، کاربست فعال این زبان را به حیث واسطه معاشرت در دوره اصطلاح عرب باستابی می کنند. رواج زبان دری در این منطقه امکان فراهم آورده است که مردم احساسات خود را در شکل منظوم افاده بکنند.

با استناد به آنچه در بالا گفته شد می توان به برداشتی رسید که زبان دری در دوره اصطلاح عرب به حیث زبان زنده معاشرت در شرق ایران زمین بیشتر و در غرب آن کمتر رواج داشته است. اشعار شفاهی که از آن دوران به زبان فارسی دری باقی مانده اند همگی به خراسان و ماوراء النهر منسوبند. در قیاس با این محض از خراسان و ماوراء النهر برخواستن شعر رسمی زبان دری در عهد صفاریان و سامانیان امر طبیعی به نظر می رسد. زبانی تاجیکی، فارسی، دری در قرنهای نخستین اسلامی نه تنها در خواستگاه خود خراسان و ماوراء النهر و مناطق دیگری قلمرو خلقهای ایرانی بلکه خارج از این قلمرو در شهرهای عراق و سایر مرکزهای خلافت عربی آن دوران نیز رواج داشته است. البته گستریش این زبان در شهرهای عرب که هزاران فرسخ دور از خراسان و ماوراء النهر واقع شده اند باعث ایجاد شبهه و تردید شده می تواند. ولی سندهای زیادی سخنگویی به این زبان در محیط عربی زبان که در سرچشمه های عصرهای میانه ذکر شده اند همه گونه شک و شبهه را در این مورد از بین می برند. طبیعی است که به فارسی دری در شهرهای خلافت عربی بیشتر مردم ایران زمین که با راه های گوناگون ساکن شهرهای عربی خلافت شده اند سخن می گویند. این دری زبانان محیط عربی از سه طایفه فراهم آمده بودند. یکم همان سپاهیان ایرانی بودند که در عهد خسروی انوشیروان به یمن و هیره دست یافته من بعد در همین جا اقامت گزیدند. دویوم صدها هزار نفر اسیران و غلامانی بودند که بعد استیلای شهرهای قلمرو ایران زمین عربها آنها را به عربستان انتقال داده بودند. بنابر اخبار تاریخ نامه ها تعداد این اسیران و غلامان واقعا خیلی بزرگ بوده است. از آوردن معلومات زیاد در این خصوص خودداری نموده. تنها دو سند، یکی از آغاز و دیگری از انتهای دوره استیلا را ذکر می کنیم. بر اثر فتح سیستان در سال 652 از مردم این شهر 40,000 کس به حیث غلام به سرزمین های عربی فرستاده شدند. سال 712 باشد قتیبه ابن مسلم باهیلی 100,000 زن و مرد جوان را از مردم فرغانه و خارزم به اسیری گرفته آنها را به عربستان فرستاد.

0: ناگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: داستان
1: شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خنبی ناحیه درباز در راه قدیمه کاروانگزار به بدخشان واقع گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دهد. کرون در نتیجه کاوش های باستانشناسان کشف گردیده، امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیجی استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچونین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیروان دینی زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بازد.
0: فرهنگ میراث مهم نیاگان. رادیو فرهنگ رادیو شنیدنی است.

0: اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: ساعت در دوشنبه 12. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ میشنوید. در استودیو با خبرها گلبهار رزیق‌زاده. لویهای یادداشت تفاهم در خصوص تأسیس پارک مشترک صنعتی در جمهوری تاجیکستان در ملاقات وزیران صنعت تاجیکستان و ایران در حاشیه جلسه چهارم وزیران صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار گردید بررسی شد. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو خبر دادند. وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو کشور شیرعلی کبیر در ملاقات با وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری را در ساحه صنعت محاکمه نمود. گفته شد که همکاری صنعتی توجیکستان و ایران با مرحله صفتان نو از تجارت انانوی تا استحصالات عمیق و همگروی تکنولوژی ورید می شود. جنیپا همزمان رشد انفراستراکتور لوجستیکی اینچنین دورنمای استفاده تکنولوژی های رقمی و ذهن سنعی در اداره کنی صنعت را تاکید نمودند. پنجمی یون در شهر سنگ پیتربورگ فدراسیا روسیه جلسه مشترک 65 شورای اتحادی منطقوی همکاری علاقه و 32 شورای هماهنگسازی کشورهای اتحادی دولتهای مستقل برگزار گردید که در آن سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری اسفندیار سعدالله اشتراک نمود. طبر از خدمات علاقه خبر دادند در جلسه رهبران مقامات دولتی ساحای علاقه و تکنولوژیهای اطلاعاتی کشورهای عضو اتحادی منطقوی همکاری علاقه و اتحادی دولتهای مستقل نمایندگان سازمانهای بینالمللی و شناسان ساحه اشتراک نمودند. اسفندیار سعدالله مسئله‌های رشد همکاری منطقوی در بخش تلکامونیکاسیا و تکنولوژی‌های رقمی را بررسی نموده، با اهمیت گسترش همگروی رقمی بین مملکت‌های منطقه تاکید نمود. اشتراکداران یک قطار صنعت‌ها و تشبث‌های مهم را برای تحکیم همکاری در بخش علاقه، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و رقمی کنونی اقتصادیاتی منطقه جانبداری نمودند.
2: موافقی دورنمای زراعت کشاورزی امسال در همه شکل‌های خوجگی داری ناحیه توجیکابو در 2106 گکتر کشت کارتوشکا با نقشه گرفته شده است. به حالت 2 ایون سال روان نقشه کشت کارتوشکا از طرف اهالی بر زیاد اجرا شده، در خوجگی‌های دهقانی کشت کارتوشکا به 85% رسیده است. طور سردار شعبه کشاورزی ناحیه توجیکابو جمشید دولتبیکوف ابراز داشت، عین زمان کشت کارتوشکا در موضع‌های بلندکوه‌ها ادامه دارد. باید گفت که در ناحیه زیاد از 80% اهالی قابل مهنت به استحصال محصولات کشاورزی مشغول می باشند. اما سالا آنها زیاد از 70% محصولات عمومی ناحیه را استحصال می کنند.
3: دسته فوتبال کشور در بازی اولی دوستانه خود بر دسته هندوستان تحت رهبری سرمربی نو ایگور انگیلوفسکی با حساب 3-1 پیروز شد. بازی دوستانه دسته های تاجیکستان و هندوستان شامی دیروز 5 ایون در ورزشگاه تالکو آرینا شهر تورسونزاده برگزار شد. گل های دسته تاجیکستان را در دقیقه 8 شیردین بوبویف، در دقیقه 62 مهربان کریم و در دقیقه 68 احسان پنجشنبه به هدف رسانیدند. یگانه گل دسته هندوستان را در دقیقه 89 فاروخ چود هری از ضربه جریمه ماوی وارد دروازه رستم یتیموف کرد. این دو دسته پس از 4 روز این بازی، یعنی روز 9 ایون، باز یک بازی دوستانه دایر میکنند و آن هم در ورزشگاه تالکو آرینا شهر تورسونزاده برگزار میشود. یادآور میشویم که دسته هندوستان در رده بندی فدراسیای بین المللی فوتبال در زینه 136 قرار دارد. تاجیکستان باشد موقع 103 را کسب کرده است. باید گفت این اولین بازی دسته تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نوی دسته ایگور انگیلوفسکی بود.
1: شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
4: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: ҳафтавор
1: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
0: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
1: ҳафтавор
0: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
1: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
0: аз радиои фарҳанг.
2: درود و روز بخیر شنوندگانی عزتمند. رادیو مجله هفتوارو از رادیوی فرهنگ به سمعتون میرسونیم. با شما هستیم. من مسئول برنامه اکرم زاده بنفشا، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. آبادکاری ها بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت. قبول شدن قدنامه یونسکو آید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابیه بلخه. فرهنگ استفاده شبکه های اجتماعی. وقت و ارزش آن در حیات انسان. فربهی نه تنها مشکلات ظاهری بلکه مسئله مهم سلامتی و اجتماعی. آبادانی معنای آباد کردن، زیبا گردانیدن، تازه نگاه داشتن و بهبودی انفراستراکتورها را دارد که با آن ساختمان راهها، باغهای فراغتی، بناهای بلندآشیانه نوی زمانوی داخل می شود. این همه آبادکاری ها شرایط زندگی مردم را بهتر می گرداند و زیبایی وطن را افزون می کند. همکارم برنو تقایی و در این موضوع گزارش آماده نموده است.
3: ده سالی اخیر در تاجیکستان مرحله وسعت کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارند. جهت استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در ناحیه رشت بنیادی یک قطار انشاءات‌های مهم به راه مانده شده است. زین‌الدین خداداد سرمحرر روزنامه ناحیوی آینه رشت چنین ابرازی نظر کرد:
4: ناحیه رشت در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت با برکت این جشن ملی به دستاوردهای بزرگ نائل گردیده، به خصوص مرکز آن شهرک غرم سیمای خود را کلی تغییر داده است. در دایره نقشه تدبیرها جهت استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بنیاد و از نوسازی 404 انشاءات پیش بینی گردیده، تا الان 298 تای آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. تا امروز کارهای ساختمانی 41 انشاءات در سوهای معارف، 13 انشاءات در سوهای تندرستی، 9 انشاءات در سوهای فرهنگ، 47 انشاءات در سوهای سودای خدمت رسانی، 12 خط آب نوشاکی، 14 چای عمودی، 22 لایحه تعمیر در مسافه 36 کیلومتر مفش نمودن راه ها، 4 بنای معموری، 19 انشاءات در سوهای ورزش، 7 پل ماشین‌گذار، 7 ایستگاه، 6 انشاءات چراغان‌کنی، 5 لایحه خط برق، 2 فرمه مرغ‌پروری، 15 کارخانه استحصالی، 4 حوض ماهی‌پروری، 2 انشاءات سوهای سیاحی، 2 لایحه برطرف سازی آفات‌های طبیعی، 4 تعمیر و برقرارسازی پایگاه‌های آبکشی، 1 گرمخانه، 5 بنای استقامتی، یک حمام و 37 انشاءات تعینات دیگر به مبلغ 154660 هزار سومانی انجام رسیده است. در 106 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه داشته، آغاز کارهای ساختمانی در 20 انشاءات دیگر امسال در نظر است.
3: مهمانان داخلی و خارجی که به ناحیه میآیند از رسم و آیین‌های مردمی این ناحیه تأثیرات بسیار می‌بردارند. دستگیری ساحه فرهنگ به رشد ساحه سیاحی نیز مساعدت خواهد کرد، ادامه داد همصحبتی ما.
4: در ناحیه لخش رشد ساحه فرهنگ خیلی مهم ارزیابی می‌شود. همزیستی سالیان دراز تاجیکان و قرغیزها در این دیار به مناسبت خیش و تباری تبدیل یافته است. فرهنگ این دو ملت به هم آمیزش یافته، هنرهای مردمی آنها به معرفی بیشتر نیاز دارند. همین است که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاریشان به ناحیه های وادی رشت ماه سپتامبر سال 2024 ساختمان بنای قصر فرهنگ و بنای مکتب بچگانه صنعت را در مرکز ناحیه لخش سنگ اساس گذاشته، به مسئولین جهت دستگیری نمودن ساحه فرهنگ دستور سپارش های مشخص دادند. سالها باز مردم ناحیه در آرزوی داشتن چنین بنا بودند. بخش فرهنگ ناحیه در سابق بنای بیمارخانه که کهنه و فرسوده و کارنوشویم گردیده بود فعالیت میکرد. برای گذرانیدن چهارابینی های فرهنگی در تالار آن امکانیت ها محدود بودند. خوشبختانه این مسئله از مد نظر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان دور نماند. در مساحت 1964 90 متر کوادراتی 2,950,000 سومانی بنیاد میگردد. дорад. Мувофиқи лоиҳа толори бинои қасри фаранг 470 ҷой нишаст дорад ва аз толори хурду ҳуҷраҳои корӣ иборат аст. Бинои мактаби бачагонаи санад низ доршиёна буда, бо сифати хуб ва дар шакли замонавӣ сохта шуда истодааст. Қисми зиёди корҳои сохтмонӣ дар ин биноҳо ба анҷом расида, дар рӯзҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. Бо орзуи чандинсолаи сокинон ва фарҳанги ноҳияи лаш амалӣ хоҳад шуд.
3: Абдуллозода Юнус, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, иброз дошт барои пешрафти ҷавонони ноҳияи Рашт бисёр шароитҳо фароҳам оварда шудаанд, ки ин боиси ифтихори онҳо мебошад.
5: Имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Рашт боиси ифтихор аст, ки дар фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун нерӯи асосии созанда ва пешбарандаи давлату миллат рушд намуда, дар ҳама соҳаҳо саҳми арзандаи худро мегузоранд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Ёмали Раҳмон ҳо таъкид намуданд, ки ҷавонон такягоҳи боэътимоди давлат ва нерӯи бузурги пешбарандаи ҷомеа мебошанд. Маҳз натиҷаи ин аст, ки ноҳияи Рашт низ дар қатори дигар манотиқи кишвари азизамон бо қомат афрохтани биноҳои баландошиёна, иншоотҳои хизматрасонию маишӣ ва садҳо муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ рушд карда истодааст. Ҳамзамон бояд тазаккур дод, ки ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои созандагию бунёдкорӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани ин гӯшаи дурдасти кишварамон нақша бинҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия оид ба амалигардонии корҳои созандагию бунёдкорӣ ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва бо қарорҳои раиси ноҳия тасдиқ карда шуда, ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлоли ватани азизамон изҳори сипос ва миннатдорӣ мекунам аз пешвои муаззами миллат муҳтарам Ёмали Раҳмон, ки дар доираи сиёсати хиратмандона, созанда ва ҷомопарваронаашон мо насли ҷавони даврони соҳибистиқлоли сабзида истодаем. Маҳз баракати ҳамин сиёсат аст, ки мо месабзем, хонадони мо месабзанд, фарзандони мо месабзанд ва дар умум имрӯзу фардои тоҷикистони азизамон месабзанд. Мо ҷавонони ноҳияи Рашт ваъда медиҳем, ки ҷиҳати амалӣ гардонидани сиёсати созандаю хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Ёмали Раҳмон тамоми имкониятҳои доштаамонро равона месозем ва то ҷон дар тан дорем барои ин ватан این سرزمین همچون پیروی اصیل پیشوای ملت خدمت میکنه.
3: با رهبری پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ملت تاجیک به سوی آینده درخشان قدم میماند. این راه راهی حفظ صاحب اختیاری وحدت ملی و پیشرفت تاجیکستانی صاحب استقلال میباشد.
2: шумо гузориши омода намудаи ҳамкорамон Барно Тағоеваро дар мавриди ободкориҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт шунидед. Робияи Балхи аввалин шоирзани маъруфи форсизабон, ки дар таърихи адабиёт ҷойгоҳи махсус дорад. Дар ин бора ҳамкорамон Гулро Ниёзова шарҳи бештар доранд.
6: талошу заҳматҳои давлату ҳукумати мамлакат зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои арҷ гузоштан ба гузаштаи пуриифтихор ба ин васила пайванд додани гузашта бо имрӯзи миллат беш аз пеш самараи дилхоҳ ба бор меоранд. бахусус қабул шудани қатъномаи ЮНЕСКО оид ба таҷлили 1050-солагии шоири забардаст Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ давоми солҳои 2026-2027 намунаи олӣ ва натиҷаи рӯшани чунин талошу заҳмат ҳост. ҳоло андешаҳои номзади илми филология Анзурат Маликзодаро аз рӯзгору осори Робияи Балхӣ, нахустин зани сухансарои забардаст, ки бо забони модарии мо шеърҳои ширину дилрас гуфтааст, мешунавем.
7: Робияи Балхӣ яке аз шоирони бузурги асри сомониён аст, асри ренессанси адабии илмии мардуми тоҷик аст. дар охири салтанати давлати сомониён зиндагӣ кардааст. яке аз ҳамнаслони ҷавони устод рӯдакӣ будааст. лаҳзаҳои заволёбии давлати сомониёнро дидаву эҳсос кардааст ва гузашта аз ин, шахсияти Робияи Балхӣ шакл гирифтаи замони ренессанси адабу фарҳанги мардуми тоҷик аст. ин гапи кам нест. ҳам аср бо мардони бузурги замони ренессанси илмию адабӣ зистани ин зани бузург худаш далели он аст, ки мардуми тоҷик хурду калон, пиру барно, зотан, сириштан мардуми аҳли илму фарҳангу тамаддун ҳастанд. Муҳаммади Авфӣ ягона муаллифи таскираест, ки дар бораи Робиа маълумот медиҳад. Вай мегӯяд, духтари Каъб агарчи зан буд, аммо ба фазл бар мардони ҷаҳон бихандидӣ. Фориси ҳар ду майдон ва волии ҳар ду баён, бар назми тозӣ қодир ва дар шеъри порсӣ ба ғоят моҳир ва бо ғояти закои хотир ва ҳиддати табъ. Чунон ибораҳо, чунон сифатҳоеро дар ҳаққи Робиаи Балхӣ инҷо иброз медорад, ки хонанда мероси ин шоираи бузург ба шакку шубҳа намеафтанд. Фориси ҳар ду майдон, яъне яккасавори ду майдон, ҳам майдони арабиву ҳам форсии тоҷикӣ, ба забони тоҷикӣ бо мегӯяд ба ғоят моҳир, дар забони тозӣ ҳам мегӯяд, дар шеъри тозӣ ҳам қодир, яъне қудрати ба забони арабӣ шеър гуфтанро доштааст. ин
6: Робиа ба сабки баён ва вазни шеър ба забони модарии мо навовариҳоро ворид карда, ба андешаи адиби маъруф Шамси Қайсирозӣ баҳри хосеро ба баҳрҳои шеъри порсӣ илова кардааст. ба ҳамин хотир ҳамчунин дар робита ба он ки вай нахустин шоираи соҳиб девон ба забони модарии мост, баъзе муҳаққиқон дар қиёс бо устод Рудакӣ, падари шеъри порсӣ, Робиаро модари шеъри порсӣ ном бурданд. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи андешаҳои номзади илми филология Анзурат Маликзода.
7: дар бораи Робиаи Балхӣ, чун гуфтем, дар охири давлатдории Сомониён зистааст. он гоҳ ки хонадонҳои бегона аҷнабӣ сар дароварда буданд ба ин сарзаминҳои бумии мо, ва Робиаи Балхӣ, ки як шахсияти бисёр барҷаста буд, озод андеши, озод фикрии ӯ ба онҳо писанд набуд. тинати озодаи Робиаи Балхӣ ба онҳо хуш наёмада буд. масалан, ин озод андеши дар баёни андешаҳои ошиқона буд. масалан мегӯяд, ки хабар диҳанд, ки борид бар сари Аюб, зи осмон малахону сари ҳама заррин. агар биборад заррин малах бар ӯ аз сабр, сазад ки борад бар ман яке магас рӯин. ин далели барҷастаи озод фикрӣ ва шоири шуъубӣ, суханвари шуъубию миллатдӯст будани Робиаи Балхӣ аст. яъне дар он замонае, ки бегонагон сар дароварда буданд ба сарзаминҳои бумӣ ниёгони мо, таассуби динӣ боло гирифта буд бо ривоҷ додани ғояҳои исломӣ, як зани озод фикри маҳаллӣ сабру тоқати Аюбиро, сабри Аюб, ки дар адабиёти исломӣ, дар қиссаҳои исломӣ маъруф аст, бесабрии ошиқонаи худро бо сабри аюбона муқобил гузошта, уна дар шеър тасвир кардан, дар ҳақиқат ҷасорати баланд буд. ба мутаассибони замон албатта хуш намеомад ва роҳи дур шудан аз ин озод андеши барҷастаро мекофтанд. ва бинобар ин ана ҳамин гуна озод фикрии Робиаи Балхӣ, ки рӯи рост дар бораи арзишҳои миллӣ сухан мегуфт, ин гуна андешаҳои сирф озод андешона ва ошиқонаи Робиаи Балхӣ, ки ҳамзамон аз арҷанги монӣ сухан мегӯяд, аз мазҳаби монӣ сухан мегӯяд, аз арзишҳои давраи бостони мардуми мо сухан мегӯяд, ба мутаассибони замон писанд наомада буд. бинобар ин ба ин тӯҳмат баста, иттиҳом зада, гуфтанд, ки гӯё ин ба ғуломи туркӣ бародараш ошиқ шудааст ва бо ҳамин гуноҳ дар айни ҷавонӣ, дар айни шукуфоии эҷодӣ Робиаро аз байн бурданд.
6: ба андешаи ҳамсӯҳбати мо дар сурудҳои Робиа, ишқу муҳаббати поки инсонӣ ҷойгоҳи муҳим дорад. ҳамин аст, ки то имрӯз ин сурудҳо бирди забони алоқамандони шеъру адаб қарор гирифтаанд. ҳамчунин оид ба далерию ҷасорат, ишқу муҳаббат ва озодманишию озодандешии Робиа, ки оқибат ба ҳалокати фоҷеабор сабаб гардид, дар китобҳои пешиниён ва ривоятҳои мардумӣ иттилои фаровон мавҷуд аст. ҳамчунин дар ҷилди якуми китоби президенти Тоҷикистон «Забони миллат, ҳастии миллат», ҳангоми ёд кардани шоирони рӯзгори Сомониён, аз Робиаи Балхӣ ҳам сухан рафта, ба сифати далели ҷилваи хаёл ва отифаҳои латифаш як ғазали ӯ намуна оварда шудааст.
2: сомиёни гиромӣ, шумо андешаҳои номзади илми филология Анзурат Маликзодаро аз рӯзгору осори Робиаи Балхӣ, нахустин зани сухансаро ва соҳибдевони тоҷик, дар пешниҳоди ҳамкорамон Гулро Ниёзова шунидед. ҳар як аъзои ҷомеа муваззаф аст ки зимни дар амал татбиқ намудани технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ таъмини амнияти иттилоотӣ ва умуман амнияти миллии давлатро дар мадди аввал гузорад. паҳлӯҳои мусбиву манфӣ ва умуман аз фарҳанги истифодаи сомонаҳои интернетӣ огоҳ бошем. ҳамкорамон Дилафрӯз Сафарова дар ин маврид гузориш омода намудааст.
8: шабакаҳои иҷтимоӣ ба яке аз платформаҳои муҳим мубаддал гардидааст ва аксар истифодабарандагонро ҷавонон ташкил медиҳанд. аммо баъзе аз онҳо намедонанд ки дар дохили фазои маҷозӣ чиро ҷустуҷӯ мекунанд. Аминҷон Шароков яке аз ҷавонони фаъол ва истифодабарандаи шабакаҳои иҷтимоӣ чунин гуфт: шабакаҳои иҷтимоӣ барои ҷавонон дар раванди таҳсил имкониятҳои навро ба вуҷуд меорад, то ин ки онҳо рушд намоянд.
9: интернет ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти мо табдил ёфтааст. хусусан ҷавонон ва наврасон ҳар рӯз аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои гуногун истифода мебаранд. тарафҳои мусбат низ дорад ва манфӣ ам низ ҳаст. тавассути интернет мо метавонем забонҳои хориҷиро омӯзем, бо дастовардҳои илмӣ ва технологияҳои нав шинос шавем, китобҳоро мутолиа кунем ва донишҳои худро васеъ гардонем. дур шудан аз китобхонӣ, варзиш ва муоширати воқеӣ мушкилоти имрӯза мебошад. муҳиму он аст ки мо онро чӣ гуна истифода мебарем. вақтро беҳуда сарф намоем, он метавонад ба пешрафти мо халал расонад. ҷавонон бояд фарҳанги дурусти истифодаи интернетро омӯзанд.
8: шукрона тошибоева ҷавони дигар дар ин маврид андешаҳояшро баён намуда гуфт: шахсан барои ӯ ин восита зиёд кӯмак намудааст. дар соҳаи ихтироъкорӣ дар байни ҷавонон комёбии бештарро касб кардааст.
10: шабакаҳои иҷтимоӣ барои омӯзиш ва гирифтани маълумот имкониятҳои васеъ фароҳам меоранд. донишҷӯ метавонад тавассути видеоҳои омӯзишӣ забони англисиро омӯзад, дарсҳои ҳуқуқшиносӣ ва барои таҳсил маълумоти зарурӣ пайдо намояд. ман аз тавассути интернет курсҳои гуногунро гузашта соҳиби касбу ҳунар мешаванд, воситаи хуби муошират мебошанд. пеш аз ҳама маълумот ва дониш мегирам. технологияҳои соҳаҳои гуногун ва маориф, фарҳанг, иқтисод ва технология бохабар бошанд.
8: ба ҳамин мақсад ҳамсӯҳбатамон Масъуд Файзализода, устоди донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷӣ тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар иртибот аз меъёри муқаррари истифодаи сомонаҳои иҷтимоӣ дар миёни ҷавонону наврасон андешаҳояшро иброз дошта мегӯяд: аксар ҷавонон ба мақсади фароғат ва бозиҳои мухталифе ки ба равони наврасон таъсиргузор аст вориди онҳо мешаванд. соатҳои зиёд вақти худро мегиранд.
11: шабакаҳои иҷтимоиро танҳо ба хотири суҳбатҳои умум бо дӯстҳон истифода мебаранд. аксарият на ба хотири ба даст овардани иттилооте ки ба ҳаёти рӯзмарра фоидаи хуб дорад. соатҳо ҷавони имрӯза пойбанд фазои иттилооти шабакаҳои иҷтимоӣ шудаги аст, ки ин наметавонад ки ба равони ҷавон таъсири мусбат расонад. ба саломатии равонии инсон таъсираш хеле зиёд аст. ба омӯхтани таълим машғул шавад. дар байни кӯдакон равшан дида мешавад, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки аз смартфонҳое ки имрӯз аст истифода мебаранд, онҳо бештар ба бозиҳои интернетӣ машғул мешаванд.
8: ҳамсӯҳбати дигарамон Алишер Шоҳпулодов, сардори раёсати таълими литсеи касбии техникии сохтмонӣ шаҳри Душанбе, чунин гуфт: нақши оила дар тарбияи фарзандон муҳим арзёбӣ мегардад, зеро онҳо метавонанд ҷавонони ояндаро тарбия намоянд. аммо бархе ҷавонону наврасон наворҳоеро дидан менамоянд, ки маънавиёти онҳоро коста мегардонад ва ҳолати равонии онҳо таъсир мерасонад. аз ин рӯ беҳтар аст, ки наврасону ҷавонон ба барномаҳои таълимию фарҳангӣ ҷалб карда шаванд.
12: вақти истифодаи интернетро ба таври оқилона танзим намоянд. китобхонӣ ва муоширати воқеӣ бештар машғул шаванд. волидон низ истифодаи технологияҳоро назорат ва роҳнамоӣ бояд кунанд. ин масъала яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир мебошад. наворҳои ғайриахлоқӣ метавонад ба тарбияи маънавӣ ва ахлоқии ҷавонон таъсири манфӣ расонад. чунон мо вазифадор намоем, ки кам вақти истифодаи ҳамин шабакаҳоро ёбанд. нақши оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа дар тарбияи дурусти ҷавон муҳим аст.
8: яке аз сокинони пойтахт Сарвиноз мегӯяд: фарзандонашон шабакаҳои иҷтимоиро барои тамошои филмҳои тасвирӣ, бозиҳо истифода мекунанд.
13: онҳо шабакаҳои иҷтимоиро барои филмҳои тасвирӣ истифода мебаранд. филмҳои тасвирӣ ҳастанд, ки бо мусиқиҳои кӯдакона оро ёфтаанд, онҳоро истифода мебаранд, тамошо мекунанд. шабакаҳои иҷтимоиро барои худамон истифода мебаранд, тамошо кардан, навигарӣ, бохабар шудан. интернет хуб ҳаст.
8: шабакаҳои иҷтимоӣ воситаи пуриқтидор ва таъсирбахши замони муосир мебошад. онҳо метавонанд барои омӯзиш آموزش، رشد شخصی و گسترش جهانبینی امکانیت‌های زیاد را فراهم آورند. اما برای به دست آوردن نتیجه‌های مثبت ضرور است که جوانان از این واسطه‌ها ثمرناک استفاده نمایند.
2: استفاده از سامانه‌های اجتماعی و فرهنگ استفاده بری شبکه‌های اینترنتی را در پیشنهاد همکارمان دلفروز سفر و شنیدید. خطر بیماری فربهی و سبب‌های گرفتارشوی به آن، اندیشه‌های متخصصان و شهروندان در این مورد.
3: تحلیل‌ها نشان می‌دهند که سبب اساسی فربهی ناموازنتی بین انرژی می‌باشد که انسان از غذا می‌گیرد و انرژی که هنگام فعالیت جسمانی صرف می‌کند. وقتی که مقدار کالری‌های گرفته شده از کالری‌های صرف شده زیاد می‌گردد، روغن در بدن جمع شده وزن انسان می‌افزاید. علاوه بر این، عوامل‌های ارثی، بیماری‌های اندوکرینی و حالت‌های روانی نیز می‌توانند به پیدایش فربهی تأثیر رسانند. از نقطه نظر طبی، فربهی عامل خوفی بسیار بیماری های مزمن می باشد. دایر به موضوع شاین گل صبورو و دختر آیلوی در مرکز سلامتی رقم 13 شهر دوشنبه چنین می گوید.
14: فربهی این وزنی از حد زیاد رو ما در نظر داریم. وزن از چی زیاد می شود؟ از خوردن می شود. از روی عصب می شود. از روی بیماری غدد ها می شود. هر یک بیماری 5 شاخه دارد حصه می شود. بعضی آدم است که خودش از سهر تو بگو یکان چیز خمیری یا بیریانی یا خوراک های سرغیز ها استعمال نمیکند، ولیکن وزنش از خدش زیاد است. این بچی بیماری های دیگر آورده میرسوند. یکی از آنها بیماری میان سموره، دویمش بیماری بزان و ارتراز ها میشود. وزن زیاد آدم رو زیر میکند، سموره رو زیر میکند، زانوی پای آورده میرسوند به همین بیماری ها. من همین زن توجیک رو در نظر دارم. عادت های از همه سرخوبی بسیار رو به خوب میبرند، این آدم رو فربه میکند. دویمش پرخوری، سیمش آدم هایی که بسیار به نوشاکی های گزدار شوق حوست دارن و فسفود پروک های تستایر شمنده قدی کوچه. این چورمش آدم هایی که سهر عبید بگاه خروکی توقی میخورن، یعنی در توق ریزه کرده تا سیر کردنشون با زیاد از شکمشونی میخورن. انمین آدم ها هم میدره کلان میکنن. وقتی میده کلان شید دیگر رفته رفته حجمی زیاد استعمال میکنی. نورما از همون چیزی که وای وابسته است ای اون زیاد استعمال میکنه. این استعمال به چی آورده میرسونه؟ چرب رو زیاد میکنه. آدمانی که بو بسیارتر به خوراکای سیروغن بیریانی شوق دارن، همین آدما وزن خود رو زیاد میکنه. یگانه بیماری فربگیر پیشگیری میکنه که بسیار راه گشتن در کار و بسیارتر خوراک رو کم استعمال کردن در کار است، چون که از نرماتیف زیاد استعمال کنی و هم به خودش کالوری دارد که زیادتر میکنه وزن انسانه. سیوم، بسیار آدمان عصب خسته بعضیشون خراب شده میرمند، بعضی دیگر اینها رو آورده به فربهی میرسونه. بسیار تز نگاه میکنید یک آیله سی اتاو خوهرک میسورد بیارم هست در منطقه ما. یک تش همیخ بعد فوتیدن پدر و مادر خراب شده که قد یک 80 باشد، آنها تو کلانش 45 ایش 40 کلو قد بلندن دختر. این چی معنی دارد؟ این از روی عصب خستگی استرس نگم، استرس همین استرس همین ده آور. خواهر موبین قد 160 وزنش 130 کلو از یک آیله، هر سه همینا در یک خونه فقان زندگی میکنن، یکان کمبودی نیست. راستو در یک سر سال پدر و مادر فوتیدن، از غمی بسیارم اندوگین شدن آورده به فربگی میرسوند. بعد فربگی چی میرسوند؟ بسیار خوردن و خفتن خوب رفت.
3: تحقیقات ها نشان می دهند که آدمان فربه بیشتر به بیماری های دل و رگ ها، دیابت قند، فشار بلندی و بعضی نمودهای نفس کشی و حرکت را خلل دار نموده صفت زندگی را پس می کند. بسیار آدمان گرفتاری وزن زیادتی با مشکلات روانی از جمله پسشوی اعتماد به خود، استراب و افسردگی دچار می گردند، می گوید دکتر آیلوی شاینگل صبوروا.
14: فربگی به بیماری قند، فربگی به بیماری فشار بلندی، فربگی به بیماری های دل، چند نمود بیماری هست که به این آورده میرساند. بیماری های جگر خلیست پانکریاتیت میگن، خلیست پانکریاتیت یعنی جگر کلون میشود، تلخه زیر میکند. تلخه حاضر اوزی یک نمود برورده است که کجله شد. وقتی که زیر میکنه و کش میشه، خب میشه. این فونکسی خودشو اجرا که نمیتوند. جگرم فونکسی خودشو ناس اجرا کرده نمیتوند. روغن زیر میکنه جگرم غدود زیر میده که زیر شد ای همه طرفه و وسپلین گرفتار میشه ادمی فربه بسیارتر چی استعمال میکنه گزی رفکه نگاه میکنه استعمال میکنه آبهای نشوکی های زیادی همین گزدار و شیرین رو نفس میبینه همین رو استعمال میکنه آورده به بیماری قن میرسوند بیماری دل میرسوند بیماری گرده میرسوند کم فعالیت میکنه بسیار آب بنوشد فونکسیون خود همین ارگان هایی که در داخل ما هست مغز اجرا کرده نمیتواند. اول مصلحت میتیند طرز حیات سالم. یک هفته پس نزدم میبیاییم. میبیاییم یکان دیگرگونی نیست. دویمش عصب خستگی را تبابت که هم در کار. سیومش باشد اگر من همچون طبیب اویلوی یاردم کرده نتوانستم و پرهیزی منعیزم نشد. دکتر قدوشینوس با میفرستیم. دکتر قدوشینوس خود وی تقسیم میکند. امی سهر چی کردن در کار؟ ابی چی کردن در کار؟ بگوه چی کردن در کار؟ شب ساعت چند خوب در کور پیش ای خوفتن کدوم نوشوکه رو نوشیدن در کور که تشنه میمونه از جویش خیسته نروت خواه دل نکه که شده یا پلچکه کلبسه یا یکم چیزا خوره
3: برای پیشگیری نمودن فربهی چوره های گوناگون ضرورند. پیش از همه بلان برداشتن معرفت اهالی اوید به غذای سالم اهمیت کلان دارد. استعمال میوه و سبزوات محدود نمودن محصولات سرروغن و شیرین اینچونین رعایت رجای درستی غذا و نگاه داشتن وزن متدل مساعدت میکند. همزمان مشغولیت های منتظم ورزشی و فعالیت های جسمانی نقش مهم میبازند. نظر یک شهروند عادی چنین میحسابد که فربهی امروز به یکی از مشکلات جدی جامعه تبدیل یافته است.
15: فربهی تا جایی که من اطلاع دارم و معلومات دارم پزشکان بر این نظرند که فربهی یک بیماری هست که انسان رو به چندین بیماری های دیگر مبتلا می سازد. من از اون که فربه شدم به یکانجا مراجعه نکردم و غذا خوری رو رعایت می کنم. جوی می شود که من سحر خوراک نمی خورم. ولی مبتلا شدم به همین فربگی و پزشکان بر این نظرند که فربگی از کم حرکتی است.
3: فربهی نه تنها مشکلات ظاهری بلکه مسئله مهم سلامتی و اجتماعی می باشد. مبارزه با آن باید از سطح شخصی آغاز گردیده با دستگیری اویلا مؤسسه های تعلیمی و ساختارهای تندرستی تقویت یابد. تنها توسط طرز حیات سالم و مناسبت مسئولانه می توان سطح فربهی را کاهش داده سلامتی جامعه را بهتر نمود.
2: راجع به خوف بیماری فربهی صحبت همکارمون ملکه اسماعیلوه رو با متخصصان و ساکنان شنیدید. در دنیا همه چیز می آید و می رود. این همه به گذشتن وقت وابسته است. وقت از همه چیز عالم فرق می کند. آن شکسته یا فاصله دار نیست. ابتدا و انتها نیز ندارد. پیوسته می آید و می رود. این است که می گویند وقت موقت ندارد. وقت است که شعوهش گرفتاری نیست چون می گذرد راه نگهداری نیست از درس زمان چو دیر مانده مانده در مکتب عمر صنف تکراری نیست وقت در گردش است از این رو انسان عهده‌دار است لحظه های حیات خود را قدر کند و با ثمر استفاده نماید زیرا وقت دوباره بر نمی گردد باید گفت که تاریخ بشریت آغاز وقت را یاد ندارد. اگرچه دقیقه ها و ثانیه های ما با چنک ها مشاهده می شود ولی آغاز وقت را معین نکرده اند. چون که وقت تاریخ ندارد. چی باید کرد تا هر لحظه وقت را قدر نماییم؟ آموزگار محمد علی گل احمدوف در این مورد چنین اندیشه دارد.
16: شخصی که در حیات با پهلوهای زندگی و گذشتن وقت سرفهم نمی رود با کمیابی های کم نائل می شود. ما باید کوشش کنیم که از وقتی که در اختیارمون داشته ثمرناک استفاده بریم. وقت این به نهایت چیزی ارزشمند است. وقت و فرصت برای همه علال خصوص جوانان به نهایت ارزشمند باید باشد. چونکه دوران جوانی این یک دوره است که هر یک جوانی با اندیشه باید از آن استفاده درست کرده تواند و با قدر وقت برسد.
2: ما باید هیچگاه فراموش نسازیم که وقت غم ما را نمی خورد و انسان را انتظار نمی شود. برعکس ما آدمان وقت را منتظر می شویم. وقت خیلی زود می گذرد. بسیار کارها و رخ دادن بسیار عملها به وقت معین یا بعد گذشتن وقت نیز انجام داده می شود که آن علاقه به نتیجه است و دیر. چون که وقت را نعمت پرارزش حیات می گویند. آموزگاری جوان رجب علی حسنف در این مورد اندیشه دارد که
17: در برای مهمیت وقت این رو میتوان گفت که
18: هر لحظه اگر ما وقت رو غنیمت داریم همو قدر زندگی ما به یک نتیجه میرسه. وقتی ما به قدر وقت خدامانه میرسیم زندگی هم در فکر ما نیست که به کدام راه میرویم. چون بزرگان ما از گذشته از عصرهای ده در برای غنیمت شمردن هر دقیقه وقت گفتند، شعرها گفتند، اشعار دارند، داستانها دارند و اون تکیه به ما بود که خوش به سر بگیریم و وقت خود رو غنیمت دانیم و آموزش کسب و هنر و خواندن و مطالعه. همین عقربه که ساعت رو ببینید یکم بار به عقب می رود یا که در جایش می ایستد وقت هم همون گونه است. همین هر کدام ما وقتی به کمال می رسیم، وقتی با عقل می شیم و خودمون رو می شناسیم باید کارمون رو به ترتیب دراریم. این هم از وقت سرچشمه میگیرد. برای ثمرناک استفاده بردن وقت ما باید دفترچه داشته باشیم، ما باید نقشه داشته باشیم که روز دوشنبه ما کدام کارا به انجام رسانیم، روز سه‌شنبه کدام کارا، دوامی هفته کدام کارا، با کیا وام میخریم، کجا میریم، کدام کارا به انجام میرسونیم و هر کار وقتی که در اساس یک نقشه ترتیب داده شده به انجام رسونده میشه و در جای خودش حل و فصل میشود این صرفه وقت میشود. یعنی ما توانستیم وقتونه ثمرناک استفاده بریم و این نتیجه شما بعدن بود احساس میکنیم به خوبی کاری ما میشود. وقت رو ما همه خیر شهر داده میتوانیم.
2: وقت مفهوم است که در آن ابدیت و لحظه های تزگذاری زندگی را غنجایش می دهد. عمر انسان مثل وقت ابدی نیست. مسئله خوب خلقی است که کار امروز را به فردا مگذار، زیرا فردا برنامه خود را دارد. یا اینکه وقت رفت نقد رفت، آن را ما تغییر دادن نمی توانیم. وقت طبق نقشه ما کار نمی کند و فرصت نگاه کرده استادن ما را هم ندارد. از وقت استفاده نموده ما باید کارهای نیک را به انجام رسانیم، چون که وقت از دست رفته را جبران کردن غیر امکان است. این بود آن همه مطلب های آماده نموده همکارانمان در رادیو مجله هفتوار که از رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرم زاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوفا و جمع همکارانمان از رادیوی فرهنگ. باقی سلامت و خانه آباد باشید.
3: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: میان داده می شود.
1: چهره ها
0: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022. چهره ها از رادیوی فرهنگ. از رادیوی فرهنگ.
2: گلچهره صادقوه.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
6: تحریر و تحلیل شعرهای نوقلمان
7: این به هر حال قد شونده و نو شونده
6: بحث ها اندر موضوع نظم های تازه ایجاد
8: در زندگی همیشه محبت نکرده لیک در فیسبوک لایک گذاری کند
6: تبادل اندیشه و نظرهای مختلف
9: یک غزل نو نوشتم
10: مواد های برنامه از محفل
6: این همه در برنامه چراغ ابدی از رادیوی فرهنگ
11: طفلی با شیر شیر پرورده خاکی در خون شیر تر کرده آبی شیر زلال نوشش باد شیر شیر حلال نوشش باد
12: سلام دوستداران شعر و ادب با کمال احترام و صمیمیت واقعی برنامه نوبتی چراغ ابدی را از رادیوی فرهنگ پیشکش شما میگردانیم با شما هستم مسئول برنامه سعیده رمضان یادآور میشویم که محفل چراغ ابدی ایجاد جوانان را در بر میگیرد این دفعه در برنامه از جریان محفل چراغ ابدی استاد رستم وهاب به تحلیل شعر یکی از ایجادکاران فعال دانشجوی کورس سیومی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا فریدون فرخ میپردازیم در شعر قرائت نمودن فریدون فرخ میتوان دنیای تجربه و معنی و عرفان را کشف کرد حالا میشنویم شاعر جوان را استاد رستم وهاب در تفسیر این شعر چی گفتند با هم به اندیشه های ادیب توجه میکنیم برنامه چراغ ابدی از رادیوی فرهنگ ادامه دارد ناگفته نماند که در محفل امروزه ما شاعره خوشکلام با نوشاکیر و نیز حضور داشتند که کتاب تازه نشر خود را با نام انگور عشق به اهل محفل تقدیم نمودند حالا میشنویم پیک شادی نشر کتاب را از زبان خود مؤلف در همین جا به برنامه نوبتی چراغ ابدی حسن انجام می بخشیم. مؤلف سعیده رمضان، کارگردان اشورف دلیر.

میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
0: Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори 12-ум.
3: дуздӣ шикастани шишаи магазин, гуфт Шариф Ҷаббор, чашми бад ба моли мардум гуноҳ аст, вале ту ҷинояти аз ин ҳам қабеҳтар кардӣ. Шояд гуноҳи ҳамаи ҷинояткорҳои шаҳрро ба гардани ман бор кунед. Бубахшед, гражданин сардор, ба ман сад ҷиноят часпонда ба ҳузур дам гирифтанӣ ҳастед. Кобед, меҳнат кунед, ҳар кас бояд ба ҷинояти кардаи худ ҷавоб диҳад.
4: заҳмати маро андеша кард муфаттиш, аз ҳама зиёдтар ҳамон ҷинояткорҳо медонанд. ҷинояте ҳастанд, ки ба муддати тӯлонӣ накушода мемонанд. аз ҳазор кас гумон мебарӣ, аммо ҷинояткори ҳақиқӣ дар паси ин гумонҳо худро пинҳон медорад. ба ҳузур тамоку дуд дода мегардад. то ӯро аз байни гумонҳо меёбӣ, хуни ҷигар мехӯрӣ. бегумон ишораи мелс ҳам ба ҳамин мақсад аст. мелс, гуфт муфаттиш Абдурасули Холмурод, қаламро ба рӯи дафтар монда гуфтӣ, ки дар ҳамиён 4/3 буд. бо 4/3 шиму пинҷак, куртаю пойафзол харидан мумкин аст? нахот, андеша кард мелс, ин зояи абла ҳамашро гуфта бошад. худат харид кардӣ? не, зоя, алибосҳое ки доштӣ куҷо шуд? ина аз ғоратгарон пурсед. чӣ чиз ба гапамро шуд капитан Шариф Ҷаббор? туро маҷбур кард, ки либосҳоятро аз тан кашиву парт доӣ. мез чӣ гуфтанашро намедонист. ӯ то дари хонаи зоя либос дошт, вале чароғҳои зояро аввал гирён дид ва аниқ фаҳмид, ки танҳост. аввал пинҷакашро баровард, болои бом ҳаво дод, баъд туфливу шимашро ҳар якеро ба чор гӯшаи боми хонаи тахтагии зоя парт дофт. ин амале буд аз таъсири шаробу нашае, ки дар шоҳиди саги зоя истеъмол кард, сар зад то аз ғоратгарон сухан ба миён оварад ва зояро ҳайрону мафтуни худ гардонад. ва ӯ ба ин нияташ муваффақ шуд. дили зоя ба ӯ сӯхт. пагоҳи ҳама кору ташвишҳоро яксу монд ва мағозагардӣ кард то баҳри ҷабр дидаи бечора курта, пиҷаку шим харид. ва ҳозир аз ин печу тоб дода пурсиданҳои муфаттишҳо ҳайрон мешуду ба дил мегуфт: инқадар бефаҳманд ин муфаттишҳо. либосҳои ман буд, на аз шумо ё каси дигаре. пӯшидану партофтани онҳо ба хости ман аст, на аз шумо. муфаттишҳои муҳтарам, мефаҳмам. мақсад аз таҳқиқи сару либоси ман на сару либос, балки ёфтани одам кушк, қотили Ҳамид аст. намедонам ман қотилро. кобед, ёбед ва ба муфаттиш гуфт: намедонам. بلکه یافتنی آدم کش قاتل حمید است. نمیدانم من قاتل را. کابید یابید و به مفتیش گفت: شما غمی لباس های مرا نخورید. کشیدی هستن لباس هایت را و به چار گوشه بام پرتافتی تا نشانه های از دست و پنجه تومه تو مانده را باران شوید. کپیتان شریف جبار از درون خلطه تگی میز کرته، شیم و پیجک جنج زده میز را گرفت و بالای میز ماند. کلید صندوق فلوزی را به شکافی قلف در آورده نیم پیچ گرداند. میز از این حمله ناگهانی دست و پا خورد، گویا از بدنش جریان پرشدت برق گذشت. حلقش خشک شد. با آهنگ آدمی از عقل بیگانه ندا برآورد:
5: چی؟ چی میگوید؟ تهمت؟ مرا چشم دیدن ندارید؟ گرجدانین های سردار من شما را چی؟ تنگی کردم؟
4: جاید به خودت گفت به خاطر آزرده شریف جبار نصیب کند من از تو یک چیز میخواهم به حقیقت تن دهی صاحبان همیان را میشناسی اما دروغ میگویی لباس هایت را بالای بام تگی باران پرتافتی سببش را پنهان میداری خواستم دلی زایه به من سوزد و درکش آید این یک گفت شریف جبار دویوم از همه اساسیش دیگر باران همه این نقش ها را از این لباس ها باید میشوست و شریف جبار همیان را به چشم او نزدیکتر آورد صاحبش کی؟ یافتم آن را از کجا دانم صاحبش را؟ حمید میشناسی؟ مرس باز یک بار دیگر به جریان برق دوچار آمد باز گلویش خشک شد باری گران قفسی سینه‌اش را فشار داد چل نشناسم ما از یک محله بچه خانی آچام حمید این همیانی حمید نیست؟ کی می داند از این همیان یک تان نبر آوردگیستند؟ شاید حمید هم داشت بنفشه دختری حمید آن را شناخت شناخته باشد چی گندگی دارد؟ چار سی سومه داشت یافته می دیم حمید هم اگر گم شده باشند شما می آبید ایناش را من به عهده نمی گیرم ما او را یافتیم ولی او به تو چی بدی کرده بود؟ چرا او را کشتی؟ کشتی؟ کی؟ من؟ میبخشید گرجدن این سردار به تو رشته سخن را به دست گرفت مفتش عبدالرسول خالمراد چلبر و خلطه های سلفانی به چی ضرور بود؟ خلطه های سلفانی چلبرش چیست؟ با ایمای عبدالرسول خالمراد کپیتان شریف جبار گامی سوی صندوق فلوزی نهاد و دریچه غفص آن را کشاد از درون آن چلبر و خلطه های سلفانی برآورد و لفافه کلان سیاهی آنها از کجا؟ پرسید از او شریف جبار نمیدانم در خانه من این خیلی چیزا نبود نیست؟ این چی؟ گویان عبدالرسول خالمراد از درون لفافه سیاه خلطه سلفانی سیقبته و چلبور مانند به چلبور بالای میز برآورد. ملس آن را شناخت باز او به جریان برق دچار آمد گلویش خشک شد کدام یک چیزی وزنین قفس سینه‌اش را فشار داد چیزی نمیفهمم گفت با تعجب ملس بله تو گفت کپیتان شریف جبار هیچ چیز را نمیفهمی تو قاتل این به ما معلوم فقط سبب قتل را نمیدانیم چار شیشه کنیاک به تو آنقدر ضرور نبود تو آن را از مگزین شهر خودمان هم دزدیده می توانستی از مگزین دیگر ناحیه دزدیدی می خواستی غیب می زدی ولی مقصدت این نبود با همین جنایت سبوک جنایت قبیح را پوشانیدنی بودی در هر دو چلبور و این خلطه های سلفانی نقش چلیک های تو هست شریف جبار اندیشه های چپ غلطی میلس را پیش چشم او خواند به مانند رنتگن دل و نیتش را دید این بار میلس با جریان پرزورتری برق برخورد ولی گلویش خشک نشد در صندوق سینه هم فشار حس نکرد بی‌حس و کرخت شد مفتشان هم لب از سخن فرو بستند پس از 4 دقیقه این خاموشی را شریف جبار ویران کرد خوش ملس هر یک دقیقه گذشته ساده به ضرری توست این را نغز می دانی با قانون نه یک بار و دو بار روبرو شده ای سبب قتل را گو یگانه امید همین عجب نه در دادگستری به تو سبوکی دیند ملسی در آغاز واخوری مغرور گریه کرد هنگاس زد و گریست از هنگاس سخت کتفای او لرزیدند نیم من این را هرگز نمیخواستم همش ناگهان غیر چشم داشت شد هیچگاه از دلم فکری کشتنی کسی نمیگذشت کتفای میل سختتر لرزیدند کپیتان شریف جبار از غلدان میز گوگرد و قوطی سیگاریت را به او دراز کرد میل 3-4 دود گرفت او کمی به خود آمد یکان مقصدی بد نداشتم گفت او همش ناگهانی شد شب چه غایت شب بود؟
6: شب چه غایت شب بود در یادم نیست. از پیش اداره میماران گذاشتم، نوشیده بودم، دیدم که از پایان کسی می آید. نزدیک رفتم، دیدم که حمید از ایستگاه آخری ترالیبوسی آبشاران می آید. باخوردی کردیم. بعد به من نصیحت داد، صد بار گفت او در سر خوردی، یک بار فکر کن، توبه همه گناهان کن، خودم به تو کار موزی حلال می آبم. از شیخ سعدی و باز کدام های دیگری چنان غزل ها گفت که دلم بی حضور شد. پایت یافته بسرش همین خلطه سی قبطه سلفانی را کشیدم، لحظه نگاه داشتم و سرش دادم.
4: هیچ مقابلیتی نکرد؟ پرسید شریف جبار.
6: چنگی زد به من گریبان پیجک و کرتم دری.
4: شریف جبار پیجک و کرته را بالای میز پهن کرد، گریبان و کتف چپی هر دو دریده، بعد اینها را بالای بام هوا داده. از نشان دستی همی ترسیدی، ولی گمان نبردی که نقش انگشتانت در این چیل برو این خلطه های سلفن میماند. میلز در جای نشست جنبیش کرد و لب تگی دندان گرفته خاموشی را اولاتر دانست. حقیقت، گفت شریف جبار، هم میخورد و نمیشکند، لیکن تو مفتش منیسه به خاطر گذرانده سر جنباند و گفت اسب هم با چهار پا کولت میخورد، به فوک میزند. تو هم میرس در بیان حقیقت پیش پا میخوری. حمید کودک یا ضعیف نیمجان نبود که تو پایت یافته خلطه سی قبطه سلفن بسرش بندی. حمید مردی ورزیده و مشق دیده بود. در این حالی که تو هستی فقط راستی سخن حق قدر دارد، نه دلیل های دروغ آلوده. کی بود همراه تو هینی که تو حمید را از پشت سخت به بغل کشیدی؟ تنها بودم. و میلز حیران شد که از کجا این کپیتان دید از پشت سخت به بغل کشیدن او حمید را. بعد این کپیتان نفهمید که حمید هرچقدر زورآور باشد هم به این خیل مبارزه غیر چشم داشت و ناگهانی آماده نبود. در این گونه حالت بیمی بدهیبت دل و مینه را فشار می دهد، جای توانایی را تلبگی و بیجانی می گیرد. وگرنه حمید دو دست از بین حلقه دست های میرس در آورد، او را به قهر دره آبشاران می پرتافت و زخر را هم. نه، تنها نبودی، همراهت هم اشرا اقرار شد. همراه هم زخر چرا اقرار شد؟ همه اشرا به همش زخر گناهکار، نه من. حمید کشت او، خلطه را بسری او کشید و با چل برد به گلویش پیچاند. من ثانیه چند نگاه داشتم حمید را.
7: میلز، گفت سلیمی خال مراد، به ایوز این کشتار چقدر خدمتانه به تو رسید؟ جای راستی است اینجا، مردواری بگوی. سخنان پیش از این عمل گفته ای زخر بنوگ زبانش آمد. خدمتانه ای که به تو میرسد میلز، تا جان به حق تسلیم کردنت میرسد. ولی میلز این حرفها را از نوگ زبان برگردان و به قهر دین فرو برد و گفت زخر میداند. با امضای شریف جبار میلز را از دفتر او بردند و او همراه عبدالرسول و خال مراد به خانه شفت گذشتند تا ثبت آواز را شنوند. نوار را تاب دادند و زنگ تلفن داخلی برآمد. نوبتدار گفت که زن پیش او ایستاده و می خواهد شریف جبار را بیند. رخصت دید، گفت کپیتان و به استقبال زن برآمد. شناخت او را، دوگانه گالیا، از نارک به دیدن او آمده است. وقتی زیاد نمی گرم، گفت زن براحت به کرسی نشسته و سخنش را دوام داد. اما وقت در ملیس خانه شهر گفتم که از مرگ گالیا هیچ چیز نمی دانم، می دانستم و ترسیدم. خیر، گفت شریف جبار، حالا هم دیر نیست، بگوی دانستت را. همراه، گفت زن، به تماشای دریا رفتیم. لبلبی وخش به گردشگاه که تنگی که بالا باره و پایان دریا بود آمدیم. از روی خرسنگ گذشتم، من به پس نگریستم. گالی از بالای خرسنگ لغزیده و به کام دریا رفت. خواستم داد گویم، آوازم نبرآمد، از خراس زانوهایم شکست و در جایم نشستم. چند گاهی پس به خود آمدم، حیران پکر بودم. آمدم مانند سرخوشان به خانه. دلم در الام می سخت و به چشم یک قطره اشک نمی آمد. از مرگ ناگهانی گالیا دو روز به خود نامدم. انا همش همین خلاصه کرد زن، براستی گفتم. اگر برای گناهی از من گمان برید جزایم دید. حیفی گالیا.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن می کنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: نشعه ازل روزنه به دنیای دیل ایجادگران
1: بازوی دستاوردهای علمی و ادبی نشعه ازل
0: صفای روح در خاندان شما
1: تقدیم از رادیوی فرهنگ
2: هر شب ترانه خود تا بامداد گویم افسانه های عشقم بر گوش باد گویم از بحر راحتی تو یک قصه دراز مثل هزار و یک شب از شهرزاد گویم درود شنونده های عزیز در این روز پرنشوت زندگی باز همیش که به انجام می وطن بر لب شما رو به سیر چمنستان شعر می بریم برنامه نوبتی نشه ازل با کلباری پر از محبت نامه و ترانه های دلپذیری شاعر جوان و همقدم زمان ترجمان ماهر ابراهیم دوستعلی‌زاده مهمان است در کاشانه های پرنور شما عزیزان
3: خوش آمدی که با تو زندگی من تراوتی دیگر گرفت تو آمدی مثال عشق و آرزو گل سحر حجاب راز سر گرفت تو آمدی به بزم عشق و آرزو بهاروار به مقدمت متای مهتار و عشق بود دل نثار باد
2: شعر واقعا هم آینه روح و احساس انسان است. آن سخن است که با آهنگ، خیال و احساس بدیل راه می‌یابد. شعر می‌تواند غم‌ها را تسکین دهد، محبت را بیدار کند، انسان را به اندیشه برد و یا روح او را بالیده سازد. در هر مصرع شعر نفس زندگی، درد زمان و آرزوی انسان نهفته است. اهل سخن و قلم خواسته شاعران شخصیت های هستند که با ایجادیات صمیمی و قلب پرمهرشان در دل ها جای می گیرند. یکی از چنین چهره های شناخته ادبیات معاصر تاجیک بین جوانان شاعر و ترجمان خوش سلیقه عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ابراهیم جان دوستعلی زاده می باشد. او هرچند جوان است با شعر و ترجمه های دلنشین با سخن نرم و اندیشه روشن در راه رشد ادبیات ملی سهم ارزنده گذاشته ایستاده است. آثار او سرشار از مهر وطن، دوستی، انسانگرایی و احساس بلند ملی بوده خواننده را به اندیشه و پاکیزگی رهنمون می سازد. با همین مضمون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم محفل شعر شاعر را در تالار کلون خانه ادیبان به نام استاد میرزا تورسون‌زاده آن روز آغاز بخشیده با صمیمیت یادآور شد.
4: ترغیبی شعر ما نصر ما عموماً ادبیات قدیم و جدید ما امروز محفل داریم مانند به محفل های دیگر لیکن به طولی از دیگر محفل ها فرق دارد

جوانان. نفری که امروز برای شما معرفی میشود فقط به شعر محدود نیست، هرچند که همچون شاعر عضو اتفاق نویسنده شده است، به شعر محدود نیست، چنان که استادان گفتند به ترجمه بسیار مایل است، به ترجمه بسیار مشغول است و ترجمه عادی نه، مثلا ما از زبان ازبکی، از زبان قرغیزی یا از زبان روسی ترجمان های زیاد داریم، لیکن نفری هست که از زبان بسیار نادر، از زبانی که تا حال برای ما

0: میلای گل سو سالنگ و پخمانم بره
1: میکنم ایجاد گر فراموشم نکردی نردبانیم فیریس از میهر
2: نشعه ازل
1: برنامه از رادیوی فرهنگ
2: نشعه ازل

0: سایه زلف سلام پناه کنیم، به لطف حق برسیم و دل مبرا را ز چاه یأس مسیر مرادگاه کنیم. در این فضا که بس و رهزن دل و دیده است، بیا فروزنه عشق یک نگاه کنیم. ای باد پای ایام ایسا که من فرایم، تا شهر خودشناسی پای پیاده آیم. باز آیم و ببینم در تینتم چی باشد، اول کجای آخیر من سالکی کجایم. من آمدم به دنیا با امر یار یکتا، تا بگرم زخیشو بر اصل خود بیایم. در عالم زر و فر یک دانه است گوهر، یعنی به نور ایمان از تیرگی برایم.
1: میکنم ایجاد گر فراموشم نکردی، نردبانیم فیریز از میهر.
2: نشعه ازل
1: برنامه از رادیوی فرهنگ.
2: نشعه ازل
3: طوری که در محفل سخنوران و استادان ساحه اطلاع دادند، ابراهیم جان دوست‌علی‌زاده کیهوس که با ترجمه اشعار چینایی ها شغل جدی دارد و همین دو مجموعه، یکیش بریشم دوستی و دیگری تحت عنوان 35 برگ درخت دوستی، محصول اول کوشش های شاعر در این پیراها به شمار می رود. در ادبیات معاصر تاجیک شاعر با کمال می رسد که با شایستگی از مکتب ترجمه نیز می گذرد. طوری که ادبیات شناسان حدس می زنند، تجربه های موجوده در ادبیات معاصر تاجیک و کشورهای همزبان با شایستگی ثابت کردند که مشغولیت در ترجمه ادبی برای کمالات سخنوران تأثیر مطلوب گذاشته است. امیدواریم که ابراهیم جان دوست‌علی‌زاده در ادامه راه استادان سخن هم در شعر و هم در کار ترجمه توفیق یافته می تواند و در معرفی ادبیات امروز ما در سراسر جهان توسط انشای شعر با زبانهای خارجی و ترجمه نمونه های ادبیات دیروز و امروز به شایستگی خدمت کند. می شنویم مهرنامه پروفسور عبدالنبی ستارزاده را.
4: ما هم تاریخی درم جان گفتن از یک دهه هستیم. دهه ما بسیار دهه خرد است. گمان میکنم که در پنجه کرد از همه پرترین همین دهه باشه. لیکن جوانهایش که مثل ابراهیم جان هستند، این دهه را نمیشه که خرد گفت. این دهه دهه بزرگه. دو روز پیشتر به من ابراهیم جان از طریق این سامانه ها دو کتابشان را ارسال کردند. یکش همین 35 برگی درخت دوستی هست و یکی دیگر ابریشم دوستی. متاسفانه فقط همون کتاب یک تر باز شد. ابریشم دوستی به ما چندان وفایی نکرد، بی وفایی کرد، باز نشد. اما این کتابی که ابراهیم جان کتابی ترجمه هایشان هست باز شد و من با بسیار با شوق او را مطالعه کردم. این اولین ترجمه مستقیم از زبان چینی و زبان تاجیکی است. تا این وقت ما شاعران چینی، نویسندگان معروف چینی را از طریق روسی ترجمه میکردیم و آشنایی پیدا میکردیم. بنابراین این کار بسیار جالبی هست. ابراهیم جان در همین یک مقدمه مختصری که به همین کتاب ترجمه هایشون نویستن یک نکته را مشاهده کردن و برای شما هم قرار میکنم این است که گفتن که مهمترین پدیده ای که کشف کردن برای همه ملت یکسان بودن ادب و فرهنگ به ویژه شعر. واقعا همین طور است. ادبیات شعر هم به زبان چینی هم به زبان آلمانی و انگلیسی و فرانسوی و تاجیکی و فارسی یک است. شعری هستید، ریاتی هستید، اینها همه یک هست. و در همین کتاب ترجمه هایش ها یک سلسله گفتار یکی از شاعران و ادیبان معاصر چینی آوردن سی چوان نوهای کتابی بسیار آسان بنابراین اجازت دید که من خطا نکنم خانم سی چوان گفته است در یکی از این نکته هایی که در باره شعر و شاعری میگوید نوشته است که من میتوانم به مرگ شاعر طاقت کنم اما من به مرگ شعر طاقت کردن نمیتوانم واقعا بسیار جالبی گفتم خدای الهی شاعرم زنده باشد و شعرم زنده باشد بالاتر مهمتر بوده شعر در ادبیات همه چنان که از کردیم نکرد در چینی و در تاجیکی و هم اما ماهیتا نکرد جوهرش یک اما طوری بدی هر ملت از هم دیگر فرق میکنه مثلا ما مردمان ایران نژاد سیگوی ما بیشتر ادبیاتمون ادبیات بهار است ما در شعر گذشته و در معاصرمون بیشتر از بهاریه میگوییم از خزان یا خزانیه بسیار به ندرت در تمام ادبیات گذشتهمون یک مثال یا دو مثال دیگه همه بهار است در ادبیات روسی طوری که شما میدانید اونجا از تیرماه سخن زیاد میگوید زلاتای اوسی و خیلی چیزای جالبی دارن در این موضوع واقعا هم در ادبیات چینی چنانی که از این نمونه هایی که ابراهیم جون برای ما ترجمه کردند از شعرش از همینجا معلوم است که ما در شعر چینی تصویرها واسطه های بیان مضمون های شاعرانه هستند که برای ما بسیار عجیب می نماید ابراهیم جون یک نفر رو اینجا ترجمه کردن نامش این خیلی تنچری تنچری با نام مال یک شعر دارد و این شعر همگی یک برد یعنی سه مصره با نام مال ما من نمیدونم که همه که شعر داریم که ما را وصف کرده باشیم هیچ وقت به معنی منفیش داریم ما رو مار بچه رو کجدومی تکی بوریا و این چیزا میگوییم لیکن ببینید این شعر چی گفته گر در روله تصویر تنهایی میره تنهاییم شدیه که مار درازی که سرد و خاموش است یعنی یک باید بودست یک شعر اورجینال شعر بسیار خوب از همون حالت تنهایی رو با یک تفکر با یک تصویری که خاص چین است این کار کرده است ما هم از ما میگوییم اما بسیار به ندرت مثلا در سرود خلقی همون از رویش دوم مار به مانند اما یگون ابراهیم جان بیشتر از شعر معاصر چینی گوییم درست است یا چینایی چینی همون ظرف چینی پیاله چینی چینایی از این ادبیات معاصر همون شعرها رو انتخاب کردن که این نگاه من است به سبک شاعری خودش به طبع و به ذات این کس موافق است این کس شعرهای خود میگوید این را چه گوییم خسروانی نویسی یا هایکوی تاجیکی شعرهای بسیار خوب مینیاتور می نویسد مینیاتور عشق مینیاتور بهار مینیاتور وطن مادر و غیره از شعر خطایی هم چینایی هم همین گونه شعرها را انتخاب کردن و بسیار به نظر من موفق شدن در ترجمه اینها برای اون که خیلی نزدیک از باشد یکی از همین شعرهای چینایی رو که ترجمه کردن از سیاو سیو درسته نیست؟ این گونه شعر است همه چراغ‌ها خاموشم تنها دل من است که تا حال روشن ابراهیم جان در مجموعه شعرشون های امداد گل یک ربایی دارد در ربایی این خیلی گفتید ته کرسی دیوار من ای لایق اش از آر دوست نور دو چشم چار من از شوله آثار دوست سرچشمه اشعار تو شیری بزرگان سخن سرچشمه گفتار من از شیری گوهربار تو هست شاعران دیگر همون از خانم گذرسار هست و آزاده و استاد نظام و شاعران دیگر هم یاد کردن در نوشته هاشون در شعر هاشون. اینجا من این شعر ابراهیم جان اقتباس کردم و اون خاطر است که ابراهیم جان نوسفر است. در ادبیات ما نوسفر است. مگرچه صاحب سه مجموعه اشعار و این ترجمه هاشون است. من میگم که با این خصوصیت شخصی و فردی که دارم، با این توانایی که در گفتن شعر دارم، من آرزو میکنم که تجربه این شاعرانی که نام گرفته از جمله و از گذشتگان ما، اونها را خیلی جدی و خیلی با توجه و آموخته باشه و من صد درصد باور دارم که شما به هدفهایتان میرسید و موفق باشید.
3: در آستانه 35 سالگی استقلال، مجموعه 35 برگی درخت دوستی از 35 تن شعرای چینایی و معلوم شد که شاعر و ترجمان خود در بهار 35 سالگی قرار دارد و نام کتاب هم رمضان 35 برگی درخت دوستی نام گرفته است. و در برابر اینکه ابراهیم جان دوستعلی زاده شعر میگوید، زباندان خوب هم هست، مخصوصا زبانی چینایی رو در سطح عالی میداند، چون زبان را در مقام فراگیری ظرفیت های آن چهره برنامه ما دوستعلی زاده از بر کرده است، در این جاده هم موفق می باشد. ابراز داشت شاعر، ادیب بچه ها، روزنامه‌نگار لطافت کنجایوا.
5: ابراهیم جان دوستعلی زاده از جوان های می باشند که امروز با یک عزم قوی به این پایه های ایجاد قدم گذاشتند. ابراهیم جان اساسا آن شعر های را ایجاد میکنند که امروز، یعنی گویم که به قدمی زمانه است، یعنی شعر هایی که یک دریافت یافت های خوب دارد، شعر هایی که معنی ها تازه گفته شدند، شعر هایی که عجیبشان که کوتاه هستند ولی خیلی پرمضمون. جوان خیلی خاکسار و فروتن هستند، بنابر همین کم تلاش میکنند که در خبرنامه و تلویزیون و در مجله های و ممن در واسطه های اخباری آمه شعر هایشان چاپ شود، یعنی به این تلاش ندارن و همیشه کس جهد دارن که شعرشون اگرچه کم هم باشد و با معنی پرمعنی و خانا باشد، برای خواننده یک چیزی نو داده تواند. اون تصویح های اون گویم تصویر های استعاره سنت های بدهی که در شعر های ابراهیم جان هست، البته حسن شعر اون کس را زیاد میکنند، یعنی توانستن که تشبیه های خوب یاوند، تضاد های خوب یاوند برای شعر شون، تصویر های زیبای آمد. یک جهتی بخش فعالیت دیگری ایجادی ابراهیم جان درون است که اون کس بلدی چندین زبان ها هستند، از جمله زبانی خطایی و زبانی انگلیسی. با این معنی امروز دو کتاب ابراهیم جان معرفی می شود، یکی آن شعر های ادیبانی که از تاجیکی به خطایی بازگردان شدن و شعر هایی که از خطایی به تاجیکی برگردانده شدن. و این دو کتاب امروز خود معرفگری آن است که ابراهیم جان در کار ترجمه دست قوی دارند و می توانند در آینده همچون یک ترجمان خوب برای ادیبان ما، برای تشویق و ترغیب ایجاد آنها بیرون از کشور حصه گذاری کنند.

0: суханварӣ мегӯяд, шоир касе аст, ки аз ашки мардум шеър ва аз ашъори худ умед меофарад ва шеър нолаи дил, таронаи рӯҳ ва чароғи маънавияти инсон аст. Шоиро, кӯзагари шеър, дуруд, ту нафасҳоро шӯй, ҳаваси моро ҷӯй, вази хоку гили ишқу ҳавасу зебоӣ, кӯзаи шеър бисоз, асари меҳр бисоз, ки дар он кӯза шавад шарбати маънӣ бигирифт, ва аз он кӯза шавад оби вафоро нӯшид, ва дар он кӯза шавад дастагули ишқ нишон. در آین پیندارها و معرفت سخنور شایر واقعاً کوزگر است که با هدایت گوینده نفسها رو می شوید و از خاک و گل عشق و حوث و زبایی کوزای شعر می آفرد. اصل قدرت شایر کوزگر مهر و عشق و زبایی است. شعر در اندیشه شایر کوزه است که آنجا مای خیامی نیست بلکه شربت معنی آب وفا دارد و بران می توان دستگل عشق نشان. کوزه تنها ظرفی برای آب و شراب و گلاب نیست بلکه اشیایی است که میتوان آنجا گل پرورید. شاعر است که به تعبیر شاعر ما قادر بر نشاندن و پروردن دستگل عشق است. با تقویت این گفته ها حالا چند شعر شاعر را در قرائت مؤلف با هم میشنویم.
1: امروز ها در کشور عزیز ما موسم فصل عید آیدی است. به قول در هر گوشه کنار مملکت ما در این فضای آرام و آسوده استقلال ما در پشت همین آرامی ها فقط گنجینه استقلال و وحدت هست که ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار داریم و برای به امروز رسیدن ما زحمت های پیشوای معظم و محترم ما خیلی زیاد است که به گفتی برادر ما بزرگمهر این وطن را ساختن آسان نبود، سوختن، بگداختن آسان نبود. پیشوای محترم ما برای آرامی، آسودگی و استقلال ما بسیار زحمت و تلاش کردند و ما همراه دوستان چینی یک جا فعالیت میکنیم. در تلفن ها زیاد نوارهای سخنرانی پیشوای ملت را تماشا میکنیم. از من سوال میکنن که شما اینقدر راهبر خودتان را دوست داره، آخه چگونه دوست نداره این گونه راهبر فرهنگ دوست و فرهنگ پرور را؟ با سرکشیدن لیوای ما، خلاصه محبت و وفای ما، صفای زندگی با بقای ما، ز وحدت و سعادت تو ای وطن، و در بهشت مرز تو، جهان بیکرانه دیده طول و عرض تو، و در هوای نبض تو، مثال یک نهال سبز تو، تپیدن و شکفتن و با سرکشیدنم، ز مهر بی زوال توست ای وطن، و چهار فصل تو بهار میکنم، تمام عمر خیش رهی این شعار میکنم، همیشه با تو افتخار میکنم، محبت و مروت و متانتم و تو نثار میکنم، و تیه آرش و به گرز رستمت عدوی تو نزار میکنم، وطن وطن وطن. امروز باعث سرجمعه و به دیدار شریف یکایک شما عزیزان رسیدن ما نشت همین دو کتاب ترجمه هاست که سالها باز ما به این مشغولیم. یکی کتاب ابریشم دوستی که از نمونه شعرهای ادبیات تاجیک و زبان چینی، و دیگر 35 برگی درخت دوستی گلچین از نظم چینی هست که بار اول ما از زبان اصل به زبان خودمو ترجمه نمودیم و این رو پیشکش شما نمودیم. گل محبت میهن ز نخل ایمان است، که بشکفت به دل و ریشه هاش در جان است. بهشت مرز که روزن به باغ رضوان است، ز دور بودن از این مرز مرگ آسان است. دلم خریطه نقشین تاجیکستان است، همه شهامت آموز رود وخشان است، نماد یکدلی تاجیکی خراسان است. یگانگی و به هم بودن از نیاکان است، چه خشک شوخی برتنگ در زرفشان است. دلم خریطه نقشین تاجیکستان است، سرغم و هلبک و فرخار سر به سر راز است، هزار راز دیگر در کرام درواز است. حصار و مغ در سوی با آسان باز است، کهن تمدن و تاریخ مرز پاکان است. دلم خریطه نقشین تاجیکستان است، خجند و دربره کولاب و فیض آباد است، برشت و اسفره مرغاب و مومن آباد است، و فیض وحدت و با عشق تاجیک آباد است، کهن تمدن و تاریخ مرز پاکان است. دلم خریطه نقشین تاجیکستان است. استاد عزیز و ارجمند من رستم وهاب‌زاده که اولین شعرهای کم مضمون ما را قلم می‌زدم درست می‌کردند و در آن مایه و چگونگی شعر را من محض در محفل‌های استاد عزیز و ارجمندم رستم وهاب‌زاده یاد گرفتم که از ایشان یک عمر می ندارم. کاسه برگ گل پر شد از شراب زیبایی، باد صحفه گردانم از کتاب زیبایی، فصل سرد پایین است، فصل درد پایین است، اندلیب می خواند بیت ناب زیبایی، رخش وقت می تازد در قلم روی فردا، پای مانده فروردین در رکاب زیبایی، شعر درد پیروزم، عشق پیک نوروزم، باش همچنان دریا پرز آب زیبایی، روی سرد بهمن را، صحفه های گلشن را، مهر سبز نوروز با شتاب زیبایی، بوی عطر آبشن چون بهشت این میهن، عالم است بیداری یا که خواب زیبایی، بوسه می زند باران روی برگ و سوسن ها، کاسه برگ گل پر شد از شراب زیبایی. ای عزیزان دلم، چشمه مهر شما خشک شده است که درختان محبت همگی عریانند، خالی از روح گل فصل هوس، باغ ها آلوده است، اهریمن آسوده است، شفقت و مهر شما در قفس مسدود است، در دل باز کنید، عشق را از قفس آزاد کنید و در این شوره زمین های پر از تحفی عشق باز باران محبت ریزید و همه دنیا را مهر آباد کنید، عشق بنیاد کنید. می سرویم داستان همدلی از زمین بیکران همدلی، تا توانم هست بالا می برم بیرقی پرتوفشان همدلی، هر که او نیکو دل و امنیت است، در پی آسایش و امنیت است، همدلی از همزبانی بهتر است، شکر می دانم زبان همدلی، پرفشانی کبوترهای سول، پیک فصلی به خزان همدلی، هر که او نیکو دل و همنیت است، در پی آسایش و امنیت است، از ازل تا جیک با همبستگی، عضو پیمان و جهان همدلی، تاجیکستان با درخت دوستی، زیر باغ و بوستان همدلی، هر که او نیکو دل و همنیت است، در پی آسایش و امنیت است. ویرانه شد مدت من زار و تنها می نشستم، جغز تنهایی مرا همخانه شد، از علم پیمانه ها را می شکستم، باز شد دروازه های و یار دیدم، لحظه دیدار دیده خوب شادی می کند، جغز تنهایی میان خانه جان بازی می کند، داخل دریا نتانی ماهیان را برکشی، وزن ماهی برون از آب وزن زندگی است، در کوزه گل محبت مانه تا خانه عشق پر تراوت باشد، زندگی زیبا نباشد گفتم و رفتم به باغ، بید مجنون بر سرم دستی نوازش میکشد،
2: میکنم ایجاد گر فراموشم نکردی، نردبانیم فیریز از میهر،
0: نشعه ازل،
2: برنامه از رادیوی فرهنگ،
0: نشعه ازل.

0: زر خالیس را در قعر دریا هم با چشم سر میتوان دید و از سنگهای دیگر فرق کرد. چی رسد به شعرهایی که خود شاعر با اشتراکداران محفل آن روز خواند که همگان بهره ها برداشتند و به استعدادش کف گفتند. مجموعه هایش را با عنوان زیبای پیک امداد گل، کتاب دیگرش یک قدم به سوی خود به طب رسیده، دسترس خوانندگان گردیده است. سیچوان نام شاعر و متفکر چینایی در صحیفه 32 مجموعه تازه تولید 35 برگ درخت دوستی برها گفته است که شعر راه است برای اثبات موجودیت روح و مشکل همین است که انتقال روح در شعر از شاعر نه فقط قانونمندی های نظم هر دو جانب، یکی پارسی تاجیکی و دیگری چینایی، بلکه قبل از همه فلسفه این مردم کهن تمدن را تقاضا میکند. ابراهیم جان دوستعلی زاده پرورده محفل چراغ ابدی با راهبری شاعری خلقی تاجیکستان رستم وهاب‌زاده میباشد و امروز نیز دستپروران این مکتب هنری در نشئونمای شعر معاصر تاجیک سهم ارزنده گذاشته ایستودند. بیایید حالا قلمداده های شکرانه ایرج، پرویز قیومی، شادمان علامف، مرزبان علی قربانزاده و فضل‌الدین ناصرزاده را در قرائت مؤلفان شنویم.
1: ده محرومی شفقت و داد است، دل خاموش هم به فریاد است. پشت روزن ترانه باران، آسمان بند کار ایجاد است. عشق از این کوچه ها گذر نکنند، شاخه مهر در کف باد است. راه را بسته چی خواهی کرد، دل آزاده را که آزاد است. زندگی زار قطعه شفقت، ده محتاج اندکیم داد است. تا دم قلب با وفا سمین، دل پیمان شکستگان شاد است. اعتماد به این جهان باقیس تا زمانی که ایش در داد است.
2: اطلاع یافتم که ایشان هم از ادبیات چین ترجمه میکردن. من یک چند سال پیش یک پاره از ادبیات چین شنیده بودم که چنین بود: کودکان شوخی شوخی و قورباغه ها سنگ میزدند و قورباغه ها جدی جدی میمردند. اگر ما با فلسفه همین یک ترجمه که همزبانوی ما ترجمه کردن نگاه کنیم، ما از همینجا باوری حاصل میکنیم که ادبیات چین هم به درد فرهنگ و به درد معنویات ما میخورد. برای همین ما تبریک میگویم، بسیار مبارک است همین اقدام ایشان. حاضر من یک غزل میخونم: بخیز فرصت حال و دیگر نمی آید، که اندلی به تو فردا سحر نمی آید. و عشق می شود از نفس خیش بگذشتن، وگر نه ترک گناه هست و بر نمی آید. چو خود کفا نشوی بردهی، که احسان بدون مقصد شوم از قطر نمی آید. بیناس هر که تو را دوست گفت و حرمت کرد، کسی به مزرعه بی سمر نمی آید. مرم به مجلس اهل فساد و اهل ریا، و بزم لاشخران شعر نر نمی آید. مگو که قدر خیردمند پیش ما پست است، مگو که قدر خیردمند پیش ما پست است. و پیشواز قمر به بسر نمی آید. و روزگار مگو ناسزا که مال خداست، همیشه از دهن خوشخبر نمی آید.
3: گر شید سحر گردی از شید حذر گیرم، گر ماه شوی در شب از ماه نظر گیرم. دنیای دلم به تو گر پای خطر افتد، من به تو بسر گیرم خود را به خطر گیرم. سیمرغ امید من، امید مرا کشتی، در آتش اگر سوزم آتش نبپر گیرم. سهراب پدرجویم، از بحر پدر بگذر، ترسم که دیگر باره من جان پسر گیرم. در خاطره های من یک خاطره میمانی، ای خاطره شیرین گهگاه خبر گیرم.
4: سلام، یک روبایی و یک چهارپاره میخوانم. ما نهان از دیگران چشم به چشم، سخت است ی عاشقی بیان چشم به چشم. وقت است چو باران برسی بر خاکم، تا کی چو زمین و آسمان چشم به چشم. یک چهارپاره در وسط پایتخت است. دوشنبه چهره نورانی شهر، تو را کس میکند با شب دیدار. بسا خوشبخت باشد ساکنت، چون شود با بوسه خورشید بیدار. سرای کاروانی شایرانی، بود سرباده باری کاروانت. مزاری پاک ترسونزاده شاهی، بلند است آستان شایرانت. زی تاریخی تبر تقسیم پیداست، بریدند و جدا کردن ما را. زی خاکی مرکدی عینی تواندی، به چشم خود همه جایی بخارا. دوشنبه تازه شهری گل به دامان، چی حاجت گل فروشی رسته رسته. تو گلهای جهان را زادگاهی، کسی خواهد بچیند دسته دسته. به ما دادی تو شیرین میوه صلح، نهال بخت دارد در تو ریشه. و بالای سر ما پرپیشان با نوای بخت و اقبالت همیشه. به زیبایی و پاکی و بزرگی، تو را یزدان به دستان خدا راست. به گوش اهل عالم گفت باید، شنبه پایتخت امن دنیا.
5: میکنم ایجاد گر فراموشم نکردی، نردبانیم فریست از مهر.
0: نشعه ازل،
5: برنامه از رادیوی فرهنگ.
0: نشعه ازل. طوری که به مشاهده رسید، اون روز هنرمندان زیادی با مثل ارزوگل خوجامو و هنرپیشه انسامبل سومون و هنرپیشه شایسته تاجیکستان عمر تیمور، عبدالمجید بابایف، افتخار دمدارف، علی شیر قنوعتزاده، سروری انسامبل ترانه و رقص فیلارمونیای دولتی به نام اکاشریف جورایف، روزی بای ایدیف، گلپری عارفزاده و اوزرخ شریفزاده از اشعار ابراهیم جان دوستعلی زاده سرودها خواندند و محفل ادبی شیر و شکر شد. دوستان و همقلمان شاعر محفلارا را برای تولید مجموعه های تازه‌نشرشان صمیمانه تهنیت گفتند. میشنویم مهرنامه شاعر و روزنامه‌نگار بزرگ مهر بهادر را.
6: تو ما را میدهی باور کنی که تا هنوز آین مرد است، مروت محوری تمکین مرد است. زیدین و مذهب مردان نپرسید، عدالت این زمان هم دین مرد است. تو ما را میدهی باور که وجدان تا هنوز آینه ماست، محبت بهترین گنجینه ماست. ما اما نه خدا دارد نه هستی، ما اما در دل پرکینه ماست. تو ما را میدهی باور که آدم در همه حال آدمی خیشتن را پاس می دارد، بدون هیچ سوگن احترام و عهد یاری را به صندوق دلش چون گوهر و الماس می دارد. تو ما را میدهی باور که خون و ریشه و رکهای ما از ملت دریا و یک کوه به نام ایش با برجا. هنوز امید آغاز است و دنیا صحنه زیباست، و می دانم که پایان محبت

0: 16.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 16.5 FM.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
2: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیو فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانیا.
2: مگر خیشتن شاد گردانیا.
1: این زمین را ارج از عرش است.
3: شنونده های عزیز، شما آغاز گفتاری نهم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش است می شنوید.
1: وقتی که نوی ماه آمد، برادرش در باغ بود. در بین برگ های سبز خوشه های پراب شیره گرفته انگور مثل قهربا به نظر می نمودند. اردوان به تک شاخه های وزن درختان حچه می ماند که نشکنند. خدایان با کار بارد برکت دهد، گفت نوی ماه به برادرش. باز با کار آور هستی؟ من مثل مورچه هستم، جواب داد اردوان. شب و روز هر چیابم به خانه خود میکشانم، اما به خوشبختی و سری پوری هیچ راه یافته آنها را به خانه خود آورده نتوانستیم. او قامتش را راست کرده با آستین جامعه چرکینش عرق پیشانیش را پاک نموده علاوه کرد. یک نفر دانشمند را یافته از وی یک سوال پرسیدن می خواهم. کسی که موافق مقصد و آرزوی خود زندگانی کرده نمی تواند، با وی زندگانی چی لازم است؟ ای برادر، تو همه وقت از زندگانی می نالی. ناشکری نکن، از خدا ترس. چی علم داری؟ و چی کمی؟ حاصل انگورت خیلی خوب است، امسال تابستان خیلی ساز آمد. حاصل حاصلی انگور با من چی فایده؟ خودت می دانی که همه این حاصل به انبار مالک می رود. تو دانشمند، گفته آواره نشو. حاضر من به تو یک گپ می گویم، گوش کن، گفت نوی ما. به فکر من آرزوی هوس آدمیزاد حد و کنار ندارد و برای قانع نمودن آنها امکانیت هم نیست. تا دمی که نفس ما رفته می آید، با ما جنبیدن به یگان کار مشغول شدن لازم می آید. این سخنت درست است، گفت اردوان. زندگانی موافق میل خواهش ما نشد، فلسفه را ادامه داد نوی ما. اما با وجود این نفس میگیریم و زنده هستیم. اگر هر کسی با آرزوی خود نرسیده خودش را مرده حساب میکرده باشد، آن وقت از روی زمین تخمی آدمیزاد کیها باز کنده میشد. این سخنت هم تگ دارد، گفت سرش را جنبانده ایستاد اردوان. اما این گپ ها به درد من درمان نمیشوند. به گمانم اگر از خود دیوشتیشم کسی همه آرزوی و هوسهایت به جا آمده است یا نه، گفته پرسد، او هم جوابی نداده خودش را به مراد نارسیده حساب میکند. او حالا فقط حکم فرمای پنج است، اما اگر پرسی باز ناراضگی دارد. احتمال دارد که به ملک خود سمرقند و بخارا و باز جایهای دیگر را هم همراه کردنی باشد. خود افشین به تمام مراد و آرزوهای خود رسیده نمیتواند، ما چی باشیم؟ ادامه داد نوی ما. اردوان در پاسخش گفت، پس سخنان مهتر ما راست بوده است. او میگوید که اگر که خواهی مردم تو را دیوانه و احمق نگویند، آن چرا که یافته نمیتوانی مجوی. نه، من به این گپ راضی نیستم، اعتراض کرد نوی ما. همه ما آن چرا که میجویم آخر مییابیم و به این امیدوار هستیم. مثلا مشهور است که جوینده یابنده است. همه امیدواری دارند که یک روز نه یک روز به مطلب و مراد خود میرسند و هیچ کس فردا چی شدنش را گفته نمیتواند. از گفت مردم خیلی آدم ها هستند، تبسم کرد و گفت اردوان. دماغ اردوان خوش بود که برای بحث کردن با برادرش گپ یافته است. نمیدانم افشین ما در دربار خود دانشمند ستاره شناس دارد یا نه. از روی گفت مردم پادشاهان ایران زمین ستاره شناس ها داشتند. این آدم ها با آسمان به ستاره ها نگه کرده از روی ایسیانها همه کارهای آینده را فهمیده پیشکی غالب یا مغلوب شدن آن را اگر سوداگرها به سفر می رفته باشند برای کار آنها را خبر می دادند. نویما خنده کرد. این طور که باشد رفته اگان ستاره شناس یافته از وی گفت فهمم. گفته از جایش خیست و به راستی رفتنی شده به طرف دروازه روان گردید. ایستا با کجا می روید؟ گفته اردوان او را نگه داشت. و ادامه داد. اول سخن را با من گوی. شاید که من به ستاره شناسم یگان جواب یافته داده می توانسته باشم. با خیال تو ستاره شناسا با تو مگر بی پول گپ می زنند؟ او چشم راست خود را نیم پوش کرده چشمش گویا که در بین ابروان سرپشمش پنهان شد. دو برادر به اندازه به همدیگر مانند بودند که در دیدی اول به چشم کس دوگان می نمودند. فقط اردوان اندر قد پس و چهار پهلو بوده نویما قامت بلند قاقینه و بنابر در سر دیگ بسیار خم شده کار کردنش خمیده میان بود. دو برادر در تگ سایه درخت نشستند و نویما گپ کشاده از پانزاد را برای فروختن مالهای خود با کاروان و سفر فرستادنی شدنش را به اردوان گفت. زمینی را که حالا در آن کار میکنم نیتی خریدن دارم، گفت نویما و ادامه داد. خانه از آن من، حولی از آن من، اما زمین از آن کسی دیگر است. تمام عمرم به صاحب زمین حق دادن لازم می شود. من هم در آرزوی آنم که یک پرچه زمین داشته باشم، گفت اردوان و ایلاوه کرد. تو مگر در جماعه زندگانی کردن را حضور و حلاوت حساب میکنی؟ در اینجا هم همه مردم شب و روز کار کرده دل دهقان صاحب زمین را به دست آوردن او را از خود راضی کردن میخواهند. در کشلاق هم از دست مهتر داد میگویند. او به نغمه صاحب زمین رقص میکند و اصلا غم مایان را نمیخورد. همه چیز را کشانده به در دهقان بردنی میشوند و برخلاف رای و خواهش وی هیچ کار نمی کنند. تیار است که پوست کارندگان را زنده به زنده کنده برده به صاحب زمین دهد. امسال کمچخیل حساب همدونه براورده فقط ششک حاصل را به ما دادنی می شود. به نزدیکی را فهمیدم همه حاصل به انبار مالک می رود. چرا این طور می کند؟ گفتم اگر هیچ کس گب نزد؟ حیران شده پرسید نمی ما. کارنده ها داد می زنند اما از این چی فایده؟ از تمام دهه فریاد و واویلو برآمد. با حصه ای که به دست کارندگان می دراید حتی شکمی کودکان را هم سیر کردن امکان ندارد. خدا نکند که کس کارنده و موضوع شود، گفت به حالت مایوسی نویما. در شرایط ما کارنده و موضوع نشدن علاج ندارد، شکوه آمیز می گفت اردوان. یک سال که حاصل نروید و پرداختن حق مالی قدرتت نرسید چی نو و تگی اسارت زمیندار افتادانش را کس خودش هم ندانسته می ماند. همین طور شده که از خودش گردنش را به درون حلقه می درارد. برای آدمیزاد که تلویمو در کار است. فرزندان کس نان می پرسند. چخیل سخت مهنت کردن ما را فقط خدا می داند. اما در زمستان باز هم شکم ما گرسنه و تنی ما اوریان. فقط با نان زغاره روز می گذرانیم. نان گندم را فقط از این اید به آن اید می بینیم و خلاص. احوال مایان چندان خوبی ندارد برادر، گویا او را تسلا می داد نویما. شمایان را هرچی هم باشد جماعه یک قدر حمایه می کند. وقتی که احوالت خیلی تنگ شده مان شریکانت کم بیش طرفت را می گیرند. اما هنرمند یک قدر سی کمغل چی کار کرده می تواند؟ او بغیر از دو دست آبیلدار حامی و طرفدار دیگر ندارد. اگر حاصل پیله نشده ماند تمام خانه هنرمند سوخت. خانه و بیساتت را سیل بردگی برین شده می مانی. شکم گشنه، دست خالی، دادت را با آسمان گوی. من حاصل پیله ایم ساله هم را به تو می دهم، گفت اردوان. همین که ابریشم هایت را فروختی قرضت را می دهی. من هم این سال علاج کرده یک خر خریدنی هستم. اکنون کم کم غمی توی دخترها را هم خوردن لازم است. امروز و فردا وقت شوهر کردنشان هم رسیده می ماند. غمی لباس دخترها را نخور. چتیسه با آنها چی در کار بدنش را می داند و خودش لباس واری های در کاری را بافته تیار کرده می دهد. من به تو یک قدر پول نقد هم می دهم. خب چی گفتی؟ و نمیما دستش را به طرف برادرش دراز کرد که با وی بای کند. اردوان به خانه در آمد که پله های خود را آورده به برادرش نشان دهد. در این بین نمیما تنها مانده به فکر فرو رفت. راست گفتن که ما جو آن چرا که یافته نتوانی. آیا این نقشه و جستجوی حاضرش با وی نفع دارد یا نه؟ آیا اسپانزاد را با کاروان به سفر فرستادن لازم است؟ اکوزر برای بردن مال اولو می داده باشد؟ همه شده چقدر ابریشیموار تیار کردنش ممکن است؟ این خیل سوال ها پای در هم به فکرش آمده حواسش را پریشان می کرده. اگر ابریشیموارش کم باشد بلکه کرای فرستادن هم نمی کند. برای اندک چیز بچه را به این سفر دور فرستادن بلکه در کار نباشد. پله های اردوان به نویما خیلی معقول شد و گفت که پگاه اسپانزاد را برای بردن آنها می فرستاند. خیر با کور بارد کشایش آزو می کنم، گفت اردوان. او خیلی خرسند شد که به برادرش یاری داده می تواند. یگان چیز پرسیده به نزد برادرش آمدن نویما خیلی کم روی می داد. وقتی که نویما در تردید رفتن بود، اردوان گفت فرستادنی اسپانزاد را باز یک بار دیگر درست‌تر فکر کرده بین. با خبر شد باز مثل خیالپزی آن پارسای کمبغل نشود که در همسایگی سوداگر خانه داشت. خیالپزی کدام کمبغل؟ پرسید نویما. اردوان پاسخ داد مرد پارسای فقیری بود که از مال و دولت دنیا چیزی نداشت. دائما گرسنه و برهنه و بی خانمان میگشت. بار وقتی که از جنگل میگذشت در کاواکی درون یک درخت اصل بسیاری را دید. یک کوزه شکسته یافته آن اصل را به درون وای انداخت. بعد از این هر روز جنگل را در زده اصل میکافت و هر چی که یابد با آن خمچه پر میکرد. وقتی که خمچه پر شد او خود به خود اندیشید اکنون این اصل را به نرخ خوب میفروشم و پولش 10 تا بره میخرم. آنها کلان شده بعد از 6 ماه هر کدام 2 بره میزاین. بعد از یک سال کمش به 3 سر گوسفند صاحب میشه. اگر کارو بارم همین خیل آمد کردن گیرد بعد از 2-3 سال از این 10 گوسفند رمه ها پیدا میشود. گوسفند ها را فروخته به دولت میشوند. دختر دولتمند را به زنی میگیرم. او یک پسر میزاید. او را به خوبی تربیه کرده کلان میکنم که یک دستیار خوب شده ماند. اگر به گفم گوش نهندخته بی ادبی میکرده باشد به همین عصایی که در دستم دارم ادبش را میدهم تا که حدش را داند. در این وقت چنان در خیال فرو رفت که پسر بی ادب را در حضور خود حاضر دانسته عصا را برداشته زد. اما نه به سر بچه‌ای که هنوز زایده نشده بود بلکه به کوزه‌ای که به درونش عسل داشت و کوزه شکسته عسل به زمین ریخت و آن خیال ها یک باره گریختند. اینجا حکایه‌اش را انجام داد در دوان. هی بیچاره، گفت نویما، دولت خداداد را سرشته کرده نتوانسته است. نه من احتیاط می شوم. این گپ تک دارد، خندیده گفت در دوان. هیچ وقت خیال و اندیشه های خام کردن درست نیست.

0: درگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: گرشاسب پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرث آغشته بود. به دو روی ننمود هرگز پشنگ، شد آن تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرثش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو درگذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان را ز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، برآمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همون چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم به رستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. به رستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بگسلد خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ز کردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ماه گرد. چونین گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام و جام. چونین یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هر آنگه که جوشن به بر درکشم زمانه برندیشد از ترکشم هر آن بارک و زخم کوپال من ببیند بر و بازو و یال من نترسد ز اراده و منجنیق نگهبان نباید ورا جاسلیق چو سر پیش دارد سنانم به جنگ بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ یکی باره باید چو کوه بلند چنان چون من آرم به خم کمند که زور مرا تاب آرد به جنگ شتابش نباشد به جای درنگ یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه که آید به پیشم ز توران گروه گرایند رزمی کنم بی سپا که خون بارد از ابر آوردگاه چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتی برفشاند خواهد روان به پاسخ چنین گفت دستان سام که ای سیر گشته ز آرام و جام بیارم برد گرز سام سوار که زو دارم اندر جهان یادگار فگندی بدان گرز پیل جیان که جاوید بادی تو ای پهلوان بفرمود کان گرز سام سوار که کردی به مازندران کارزار بیارند زی پهلو نامدار بران تا برارد ز دشمن دمار ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار پدر تا پدر تا به سام سوار تهمتن چو گرز نیا را بدید دو لب کرد خندان و شادی گزید یکی آفرین خواند بر زال زر که ای پهلوان جهان سر به سر یکی اسب خواهم کجا گرز من کشد با چنین فره و برز من سپهبد ز گفتار او خیره ماند بدو هر زمان نام یزدان بخواند.

0: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Салом шунавандагони азиз, дӯсторони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳ Мурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. امروز ما شما را با آخرین خبرها از دنیای سینما و در مورد کارگردان معروف سینما بختیار خدای نظرف شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. فیلم اول درباره شاهکار جهانی مرلین. این سلسله فیلم مشهور بریتانیایی که از جانب شرکت بی بی سی تهیه شده است داستان یک جوان عادی ولی با تقدیر بزرگ را قصه می کند. قهرمان اساسی مرلین جادوگر است که باید سرنوشت پادشاه آینده آرتور را حفظ کند. در اینجا با قهرمان های مهم شناس می شویم. مرلین، آرتور، پنتراگون، گوینویرا، لانسلوت، مورگانا، مارترد. مرلین دارای قدرت بزرگ است اما مجبور است آن را پنهان کند زیرا در پادشاهی جادوگری من است. با وجود این او پنهانی آرتور را از خطرها نجات می دهد. یکی از لحظه های رمزی داستان گرفتن شمشیر اکسکالیبور می باشد. این شمشیر نشانه حقیقی پادشاهی است اما این تنها افسانه نیست. این داستان درباره دوستی، وفاداری، محبت و مبارزه با تقدیر است. مرلین قهرمان مانی است که برای دیگران زندگی میکند حتی اگر خود تنها ماند. اگر شما مرلین را هنوز تماشا نکرده باشید آن را از دست ندید. این یک سیاحتی پر از جادو و احساس است. فیلم دویوم کریاس نیاتت یعنی پدرخواند تعمیدی. این فیلم سال 1972 از جانب کارگردان مشهور فرانسیس فورد کاپولا و بر اساس رمانی ماریا پیوزا به نوار گرفته شده است. در مرکز حکایه عائله مافیایی کارلیون قرار دارد. سردار عائله ویتا کارلیون نقشش را بازدیده است مارلون براندو. پسر او مایکل کارلیون نقشش را بازدیده است آلپاچینو. در اول مایکل کارلیون میخواهد از کاری آیله دور باشد اما وقتی که به پدرش سوی قصد می شود او مجبور می شود به جهان مافیا وارد گردد. به همین جا تغییریابی بزرگ آغاز می شود. پیامی اساسی فیلم قدرت انسان را دیگر می کند. مایکل از جوانی آرام به راهبر بی‌رحم تبدیل می یابد. فیلمی پدرخواند تعمیدی یعنی کریاسنیتت تنها فیلمی جنایتی نیست. این داستان درباره آیله، قدرت، وفاداری، خیانت و انتخاب دشوار انسان است. فیلم صاحب جایزه آسکار شده یکی از بهترین فیلم های تاریخ حسابیده می شود. می گذاریم به سینمای ملی. یادشان گرامی باد، بختیار خدای نظرف 29 می سال 1965 در شهر دوشنبه تولد شده است. از سال 1983 به حیث ژورنالیست رادیو و تلویزیون، اسیستنت و رژیسر در کیناستودیوی تاجیک فیلم کار کرده است. بعد از ختم دانشگاه عمومی اتفاقی کینماتوگرافیستان در مسکو یعنی وگیک سال 1989 فیلم اولینش برادر را براتان سال 1991 در برای سرگذشت دو برادران به نوار گرفته صاحب یک چند جایزه های بین الخلقی سینماگران در تورین، منگیم، مسکو گردید. فیلم بلند مقامی کینماتوگرافیستان تاجیک بختیار خدای نظرف قاش به قاش سال 1993 در خارج کشور جایزه اروپایی شیر نقرگین سربیان لیف و فیلم دیگری و پدری ماهتابی سال 1999 به نوار گرفته شدند. پدری ماهتابی یعنی لونی پاپا از روی سیناریای کویریکادزه ایراکلی میخایلویچ با اشتراک هنرپیشه های با مهارت چولپان خماتوا و ماریتس بلیابتروی در نقش های اساسی شهرت او را در سینمای بین المللی بلند برداشتند. جایزه های بین المللی در توکیو، ساچی و مینکس سال 2012 فیلم در انتظار بر وجدانی ماریا و آخرین فیلم و سلسله سریال تلویزیونی گتره های میار سکالیوف می باشند. سالهای آخر بختیار خدای نظرف در مسکو و برلین استقامت می کرد. منقدان می گویند بختیار خدای نظرف سبک سینما سازی خود را ساخت و این سبک کاملا انفرادی و فرق کننده از دیگران بود. در یک فیلم مستند درباره معجزه هنری بختیار خدای نظرف کارش در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان سری فیلم های قاش و قاش برتن تا جایزه با نفوذ بین المللی در خارجه برای پدری ماهتابی از زبان همکاران و منقدان سینمایی به مثل صناعت عزیز و سفری حقداد فیروز سبزلیف روشت روشتوف دلیر نظرف نیکلای فامینکو ایرکلی کویریکادزه و دیگران قصه میکنند. اولین فیلم پورای او برتن یعنی برادر سال 1991 به نوار گرفته شد. این فیلم در فستیوال های بین المللی توجه زیاد به دست آورد و نام بختیار خدای نظرف را به جهان کینو معرفی کرد. اما موفقیت بزرگتر با فیلم قاش به قاش به دست آمد. این فیلم در زمان نارامی تاجیکستان ثبت شده صاحب جایزه با نفوذ سربریانی لف شعر نقره در فستیوال وینیتسیا گردید. اما مشهورترین اثر او فیلم لونی پابا می باشد یعنی پدری ماهتابی که یکی از بهترین آفریده های بختیار خدای نظرف می باشد. از جمله دیگر فیلم های مشهوری او شیک تنگر تنگو ونوک کسمنافتا بزموشین و جدانی ماریا حتی افتتاح فستیوال بین المللی کینای ریم گردید که این برای کارگردان تاجیک دستاورد بسیار مهم بود. کارنامه بختیار خدای نظرف تنها از فیلم های عبارت نیست. او یکی از اولین کارگردان های تاجیک بود که سینمای تاجیکستان را به صحنه جهانی برآورد. در سالهای دشواری که بسیار استودیوهای کینا فعالیتشان را از دست می‌دادند او توانست نام تاجیکستان را در فستیوال‌های بزرگ جهان زنده نگاه دارد. بسیار منتقدان او را نماینده اساسی سینمای معاصر تاجیک می‌شمارند. او سالهای زیاد بین مسکو، برلین و زندگی و فعالیت کرد. اینچنین به جوانان ساحه کینا درس می‌داد. 21 اپریل سال 2015 بختیار خدای نظرف بعد از بیماری وزنین در شهر برلین از عالم درگذشت. او همگی 49 سال داشت ولی در همین مدت کوتاه عمرش هم توانست یک تحولات جدی در معرفی فیلم تاجیک در جهان برپا کند. فیلم ها و اندیشه های ایجادی او تا امروز زنده اند. وقتی درباره سینمای تاجیک سخن میگوییم نام بختیار خدای نظرف حتما صدا میدهد. او اثبات کرد که فیلم تاجیک میتوانند به تمام جهان فهما و تأثیر بخش باشند. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوف، رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. اورنگی خسروی. اورنگی خسروی آینه سنتی عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگی خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی. اورنگی خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به ایجادیات هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد ظفر ناظم بخشیده می شود. عصر 20 در رشد صنعت خلق تاجیک نقش ناسپردنی گذاشت. در این زمان خجسته ده ها نفر فرزند نامور ملت ما عمر به سر برده، صنعت و ادبیات ما را رواج دادند. وقتی که سخن در باب صنعت سرایندگی رفت، نام استاد ظفر ناظم در قطار اولین ها به زبان می آید. این سراینده صاحب استعداد با آواز رباب اسرار دل و آرزو و آمال خود را افاده کرد و دل و جان شنوندگان رساند. در آغاز فعالیت ایجادی به استادان هنر آقا شریف جوریف، حاجی عبدالله عزیز و سرایندگان خلقی تقلید کرده، بعدتر راه ایجادی خود را دریافت. یکی از اولین سرودهای در پیروی بزرگان سرودهش نرو نرو نرو نام دارد. این سرود تاجیکان که زمینه خلقی دارد، یکی از پسندیده ترین سرودهای فارسی زبانان جهان است.

یعنی غزل استاد یک جهان معنی دارد. اینا کن هر کس هر خیل تعلیم میکند و استادم خدا جاش جنت باشد همون غزلوی که خوند نمیدانم یخی این همین دل میروزی دستم چند تا خوبیزه من شیدم چند خیل برامت کرده همون کتاب خوبیزه که خوندم این گفه استاد همون غزل خوبیزه میخوند نیسته یخی گفوش نیسته و با از کتاب که مسلمان میگن این غزل بسیار کلونه دل میروزی دستم صاحب دلان خدا رو همینه همین استاد یک دایره بودن سور غزلش خودش ایجاد میکرد خودش آهنگ میموند این هم یک تجمیش شعری عشق دوریش بچگیش ایگ

روید عثمان میکشی کبوتی نیل است قاشان سیو دسته قیل است سرخی تو بروخ سارم مالی سرخی تو بروخ سارم مالی مشکی ام

شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: шунавандагони азиз, ҳоло ду қатра ашк ном радио инсендировкаро аз рӯи нигоштаи Раҷаб Амонов шунавед.
1: инояат сандуқи синаашро ба канори стол такья дода беҳаракат менишаст. ӯро мадори намонда буд ки аз ҷояш хизад. акнун вай фаҳмида буд ки чӣ ваҳшатеро ба сари худ овардааст. дигар суханони нарму гуворо ва нигоҳҳои пурнавозиши салим дили ӯро ба ҷӯшу ҳаяҷон намеоваранд. дигар умеду орзуҳои ширин ба ӯ қуввату сафо намебахшанд. ин хоб не, хаёл не, ҳақиқат буд. ҳақиқати ғамафрӯзу ҷигарсӯз. инояат боз дақиқаи сукут карду баъд аз ғаладони стол мактуберо берун оварда бештоб варақ зад.
2: دیگر بدنش دا طاقتم نماند. گلویم را گریه گریفته است. خیر ای رفیقه ناشناس، اگر شما از جمله آدمان کوتاه بین و سنگ دل نباشید، من بعد کار خود را دانسته میکنید.
1: از بین سکوتی گرانی که در این نیمی شبی در خانه حکم فرما بود، صدای دوری نامعلوم جدا شده در گوش او جرنگاز زد. این عکسی آواز دلی پاک و حساسی بود که از هر یک سطر مکتوب بلند میگردید. عنایت با عزم قطعی از پیش تریزه قفا رفت و یک ورق کاغذ سفید را به پیش خود گذاشته دستش را به سوی روچکه دراز کرد. وی سخنان صمیمی هیجان آوری نوشتن میخواست که به درد دلی آن زنی آزرده خاطر دوا کردند و چشمان غمدیده آن زن دیگر از شدتی عذاب و حسرت اشکبار نشوند. اما همین وقت یک قطره اشک سوزان اندوه در چشم خودی عنایت چرخ زد و بعد آهسته از نوگ مشکان سیاهی درازش کنده شد. بروی سطرهای با استراب نوشته او افتاده و دو حرف خطی زیبایش را تروپان کرده بداغ مدوری تبدیل داد. در این لحظه گویا که ناگهان چیزی به خاطرش رسید و فی الحال صحیفه آخرین مکتوب زنی سلیم را به دست گرفته بار دیگر نظر انداخت. در این صحیفه هم همین خلیت داغ زرچتابی گرده نقش بسته بود. آره، این هم داغ عشق بود. اما مگر عنایت 3 ماه پیش، همان روزی که باری اول مکتوب را میخواند، فهمیده بود که این آثار روشنی آبی دیده چی حادثه جانگدازی را افاده میکند. عنایت اکنون روشکه را به دست گرفته بود که صدای بلند تقتقی در به گوشش رسید. عنایت آن دم کسی را دیدن نمی خواست، ولی سلیم به اجازت منتظر نشده بی ایبا به درون قدم نهاد.
3: سلام عنایت جان.
1: عنایت به غضب رویش را به طرف دیگر گرداند. همان ثانیه تبسم چون سایه ابری در گذر از چهره سلیم غایب زد.
3: چی گپ شد؟ کیفت پریدگی برین؟
2: برای چی شما مرا فریب دادید؟ با کدام مقصد مرا تا این وقت بازی دارانده گشتید؟ گوید یک تا گوید
4: اگر هنوز از ویجدان تماما بی نصیب نشده باشد، راستی گپ را گوید.
3: خودش چی گپ؟ چی خیل من ترو فریب دادم؟ ممکن در باره زن داشتنم خبری شنیده باشی. در این بابت پروا نکن، من حاضر تمام واقع را یک تی یک گفته میدیم. فقط از تو یک التماس دارم، گپی مرا با دقت گوش کن، عقلت را کار فرما. از اسبی غضب فرا، این مسئله خیلی جدی، با اون جدی رفتار کردن لازم است. من تو را دوست می‌دارم، بی تو زندگی من تلخ است، تو این را می‌دانی.
4: شما بی پیس خند و تمسخر گپ زده می‌توانید؟
3: اینا جان باور کن، من از صمیمی دل گپ زده استادم. آخر من آنقدر هم ناجنس نیستم که در این لحظه بسیار نازک به تمسخری ناجایز و ناهنجار راه دهم.
5: سلیم با حرارت گپ می‌زد، گفتارش چون سطرهای اصری بدیعی با آب و رنگ، آهنگ آن نطق یاد کرده ای ارتیستی جوانی تئاتری دراموی را به خاطر می آورد.
3: عنایت جان، اگر آتش غضبت را خاموش کرده و سخنان من دقت دهی، باوری کامل دارم که گناهی مرا می بخشی.
5: عنایت دیگر یگان کلمه سخن نگفته به او گوش می داد. سلیم به گپ سر کرد.
3: من فرزند یگانه پدرم بودم. پدرم همه رشته های آرزوی هوس و مهر و محبت خود را به من پسر یکه و یگانش پیوسته، نیت قوی دیدن توی و تماشا سالها در دل خود پروریده میگشت. روزی پدرم مرا به نزد خود جیغ زده گفت:
6: پسرم، به خدا هزار بار شکر، من ترا صحت و سلامت به وای رساندم. اکنون میخواهم توی کلام داده قرض خود را در نزد مردم ادا کنم.
3: پدر، من حالا به خواندن رفتنی، اول مکتب را تمام کنم بعد یگان گپ میشود.
6: نه تو نه نگوی، این کار به خواندن تو اصلا مانع نمیشود. پسرم، تا تمام کرده آمدنت من زنت را خودم نگاه بین کرده میستم. به تو یک هفته مهلت بسرم. فکر کن به کدام دختری که دلت باشد، همان را گوی گرفته میدیم.
3: من چند روز به دریای عمیق خیالات فرو رفته، دختری سیاه چشم و سیاه ابروی را که در مکتب هرگاه به سوی او با گوشه چشم نگاه کرده میماندم، انتخاب نمودم.
6: نه پسرم، نه، لانه آن بلبل بلند است، دست خواهش ما به آن هیچ نمیرسد. من و مادرت یک دختری دیگر را تگی چشم کردگی، دختری نازنین، خاکسار، با آداب. اگر خواهی به همان خواستگار فرستانم.
3: اختیار به شما، جواب دادم من. بعد از 3 ماه توی من از شهرمان سفر کرده آمده به اینستیتوت داخل شدم. از این طرفش خودت با خبر، مرا همچون تمام کننده بهترین در خودی اینستیتوت به کار نگاه داشتند. تابستان ها به شهرمان رفته در نزد زن و پدر و مادرم دم گرفته برمیگشتم و دیگر وقت فکر و ذکرم به خواندن بند بود. انا همین خیلی بود احوال من تا آدمی که با تو شناس نبودم. و ناگاه تو همچون آلیه بخت از پیش راه من برآمدی و به روزگار یک رنگه من ذوق و تراوت تازه آوردی. مهری تو دلم را صفا بخشید و فقط بعد این من چی بودن محبت پرجوش را درک کردم. انا همه واقع همین. حالا هر چی گویی میکنم عزیزم، تنها تو از آن من باش.
4: این خیال خام را از فکرتان دور کنید.
3: من میدانستم که آفتاب را با دامن پوشیدن ممکن نیست، یک روز نی یک روز این سیر آشکار گشته در این خصوص با تو گفتگو کردن لازم می شود. می فهمی من بسیار فکر و اندیشه می کردم. تو باید حس کرده باشی. هرچی که حاضر به تو گفتم پیشکی تیار و پخته کرده بودم و در آخر قطعی قرار دادم که هیچگاه دست از دامانی تو نخواهم کشید.
5: سلیم خسته به پهلوی دختر گذشت و سخنش را دوام داد.
3: باور کن من آینده خود را به تو تصور کرده نمی توانم. تو شریک عمری حیاتی من می شوی.
5: وی دستی ملایمی عنایت را گرفته فشرد.
4: سلیم چرا از اول این واقعه را به من نگفتید؟ شاید که در وقتش جدا می شدیم. من به شما اینقدر عادت نمی کردم. اکنون نمی دانم چی کار کنم. طالعه نداشتم.
3: اینویا جان تو بیهوده نامید می شوی. من از آنی تو، تنها از آنی تو می شوم. تمامی هستیم، دل و جانم را نثار تو می کنم. این گونه فکرهای خطای و خام را از سرت دور کن. گپ همین عزیزم. من بلیت گرفتگی خیست کنا می رویم.
5: بعدی کنا، عنایت یک اندازه خوشحال و آسوده گردیده به خوابگاه آمد. چشمانش آهسته آهسته خود از خود پوشیده شدند و فرصتی نگذشته خواب به هستیش غلبه نمود. عنایت در دیهه‌شان خیز دخترم آب بیار میگوید مادرش. عنایت کوزه را گرفته به لب جوی میرود. در کنار جوی کیم چخیل عمارتهای بلند پیدا شده است. عنایت به یک در میدراید. راه روی دراز تاریک دست دست کرده می گذرد. از پیشش یک زلی وسیع می براید. همه همسنفانش لیکسیا نوشته نشستند. در نزدشان دفترهای کلان کلان. عنایت به قطار آنها نشستن می خواهد. اما همین وقت کسی دری زل را پوشیده او را راه نمی دید. وی رنجیده بیرون می براید. با ماشین سوار شده به دامنه یک کوه می رسد. عنایت می فراید. در لب چشم دختری در تن کشته سرخ نشسته است. همین وقت از کجای سلیم پیدا می شود. دختر خسته به سوی سلیم می دود. دستش را به گردن او حلقه می کند.
4: من تو را انتظار بودم. سالهای دراز انتظار بودم. نقص کردی که آمدی.
5: آن زن از روی سلیم می بوسد. سلیم باشد بی هیچ یک سخن به سوی عنایت اشاره کردن می گرد. بعد هر دو غایب می شوند. عنایت از پسشان می دود. می کابد. بین کوه و جنگل لبی دریا دیه خراب را می کابد. نمی یابد. استاد بارها جیغ می زند. بی نتیجه. همان وقت گویا فریاد او را شنیده مادرش، مادری غمخوار و مهربانش حاضر می شود. عنایت خسته حالانه سرش را به کتف او پرتافته گریه می کند. عنایت طعم شورچه آب چشم را که تا بالای لبش شاریده فرامده بود حس کرده بیدار می شود. هم خانهش حسن آرا در کنج خانه پست پست خوراک می کشد. گوشه درشت روی جای صوف گویا همراه آبی دیده خواب او را نیز ربوده بود که چشمانش دیگر پوشیده نمی شدند. اثری ناگوار و وسنی حادثه همین حالا در خواب دیدهش تدریجا او را به دریای خیالات غرق می کرد.
4: عجب کارش شد. هیچ گمان نداشتم که به سر من چنین روزها می آیند. مرد زن دار. عشق این مرد زر پیچک بر این دلم را پیچانیده گرفتند. آخر سلیم هم مرا دست می دارد. هر یک نگاه و حرکت و سخنش محبت قوی و صمیمی او را روشن اظهار می کند. فقط افسوس، صد افسوس که وی زن داشته است. بله زنش را دوست نمی دارد، از او دل خونک است. تقدیری بعد در دنیا چی حادثه های روی نمی دهند. اما تنها سلیم را عیبدار کردن کاری از عدالت دور، چون که او زنش را دوست نمی دارد. گناهی وی چیست که زنش را دوست نمی دارد و با کسی دیگر دل باخته است و به وصال او رسیدن می خواهد؟
1: همین طور روزها، هفته ها، ماه ها گذشته می رفتند. اما عنایت آرام شده نمی توانست. علامت یک نوع تشویش و اضطراب روحی تیز تیز در چهره او پیدا شده می ایستاد. روز دوگانه او حسنارا از عنایت پرسید:
7: خیلی وقت باز زیخ برین می نماید دوگانه جان؟ بسیار فکر و خیال میکردگی شده اید. چی شد؟
4: نه هیچ گب نه.
7: بیایید همراهی من به خانه ما میرویم، جای های ما را تماشا کرده شمال خورده می آید.
1: عنایت راضی شد. در راه یک سلسله امارت های نو، محله های تازه بنیاد خانه های شخصی دقت او را می بردند. حولی حسنارای در کنار دیه در ساحل دریاچه شوخ و پرموج واقع بوده است.
4: چی جای ناز بوده است، با من خیلی خوش آمد دگانه جان. پگاه ها انا با درخت زار لبی دریا می رویم.
7: من شما را به جای دیگر بردنی دگانه جان.
1: آنها از بین دیه ها گذشته می رفتند. در این دم دختری سبزینه میانقدی که چشمانی کلان کلانی قهورنگ داشت واخوردی و حال پرسی کرد: حسنارا باشد؟
7: بیایید همراه ما سیر کرده می آید.
1: دخترک راضی شد و آنها هر سه به کنار دیه برآمده لبلب جویبار روان شدند. قله تقدار کوه به سینه ابرپاره یک لخت سفید پنهان می شد. در پایان تمام دیه و یک قسم دریای مارپیچی که بود با ساحل های سیر سنگش نمودار شده می استاد. عنایت باشد همه را فراموش کرده به سوی گلها رفت. با لالشینی اندرمان شده خیلی بلند برآمده ماند. وقتی که عنایت به عقب نگریست، حسنارا و دوگانهش در بالای یک سنگ نشستند. عنایت از تماشای دلپذیر با ممنونیت به نزد دوگانهش برگشته دید که دوگانه حسنارا چشمان گریه آلودش را پاک می کند. آنها عنایت را دیده برخواستند.
7: خیلی بالا برامده رفتید، مانده شده کستید؟
4: نه آنقدر نه.
1: هر سه بی اختیار پیشکی مسلحت کردگی برین به سوی دیه روان شدند. بعد آن که دوگانه حسنارا خیر خوش کرده به حولیش در آمده رفت، حسنارا بگپ سر کرد:
7: این دختر دوگانه نزدیک من بختی بیچاره سیاه بوده است. هر بار که مرا بیند حسرت و گریه می کند. از این دو سال پیش وی شوهر کرده بود. اول زندگی زن و شوهر نغز بود. چی شد که شوهرش ناگو کار گرفته به مرکز ریان رفت. آنجا رفت و як духтари дигарро нағз дида занашро партофт.
1: Ҳусн оро хомӯш шуд. Бо қаҳр лаби поёнашро газида абрувонашро фуровард ва баъд дилсӯзона оҳи кашиду сарашро бардошта суханашро давом дод.
7: Ман ба як чизи дигар ҳайрон. Духтар хондагӣ муаллима будааст. Чӣ хел вай дидаю дониста ба вайрон шудани оилаи як кас сабаб мешавад. Охир ин хел рафтори одаме ки тарбияи дигаронро ба гардани худ гирифтааст нафрати касро меоварад. ҳамин тавр не, дугонаҷон?
1: Инояд бо аломати тасдиқ сарҷумбонд. вале беихтиёр бар хилофи иродааш бо хотири ошуфтаву дили ранҷуру озурда гуфтори мазамматомизи дугонааш гӯё айбномае буд ки ба гардани ӯ гуноҳи афнопазири бағоят вазнинро бор мекард. вай ба ҳадди охирин ғамгину маъюс шуд.

0: در روی استالی کاری عنایت یک ورق کاغذ گذاشته شده بود.
1: عزیزم آمدم نبودی، انتظار شدم و زودی نآمدی. گفتند که برای اون رفته ای. این بیگاهی کنسرت دلخواهی تو. بلیت گرفتم، ساعت 7:30 گشته می آیم. انتظار باش.
0: عنایت پس از خواندن مکتوب آن را باز به جای اولش گذاشت و خود را به بالای کت برتافت. مکتوبچه سلیم علم دلی او را تازه کرده به مغز جراحتش قلم فر می پاشید.
1: سلیم، سلیم، چرا تو اینقدر یک رو اصراف کار هستی؟ چرا آتش محبتم هیچ خاموش نمی شود؟ عجب چیزی بوده است محبت. عقل و هوش دل در پیش آن زبون می مانده است.
0: سلیم در وقت گفتگیش حاضر شد.
2: کی آمدی؟ از افتکار حاضره که آمده ای که لباس هم عوض نکرده ای؟ ماندشتگی برای می نمایی؟
0: عنایت بزور سرجنباند.
2: وقت رفتگی نباشد، من در پایان نگاه کرده می استم. زودتر فرا.
0: از روی کار آنها جفتی نهایت مناسب به نظر می نمودند که بسیاری از راه گذران به طرفشان نگاه کرده می ماندند. سلیم خرسند بود و یه هر زمان با گوشه چشم به سوی عنایت نظری می انداخت. وقتی که آنها به نزد بینای محتشمی تئاتر اپرا نزدیک آمدند،
2: عزیزم بعد کنسرت من به تو یک گپ می گویم.
0: کنسرت از چشم داشت عنایت بهتر شد. او هر بار در عین اوج سرودی حافظه خوشخان زیبی حبیب و چی اندازه متاثر گردیدنی سلیم را دیدنی شده به طرف آن نگاه کرد و دید که سلیم از صحنه چشم نکنده پیشانه‌اش را با رومالچه سفید پاک می کند. در کنج رومالچه باشد یک گوشه نقش گلی سرخ با برگ های سبزش نموده ایستاده است. عنایت اول دقت نداده گشته به صحنه رو گرداند و چی شد که ناخواست عکس آن روی مالچه سفید گلدار به حرکت آمده پیش چشمانش را گرفت و همان خیل ناگهان غایب گردید و بجای آن چهره علمزده دوگانه حسنارا با چشمان سیاه پرغوستش به جولان آمد. عنایت یک قد پریده سرخ شد و سراسیمه به طرف کتف راستش سرش را گرداند. بعد کنسرت وقتی که آنها به هوای تازه سلقین به کوچه قدم نهادند، سلیم از تحت بازی عنایت گرفته با آهنگ کمی تنتن آمیز به گپ سر کرد.
2: میدانی چی عنایت جان، من کوارتیر گرفتم. دو خانه دارد، یک پیش ایوان، حمامچه هم دارد در کوچه عینی در آشانه دویم. دیگر غم نیست. اگر مقدار پول صرف کرده مانده بودم اسباب و انجام میخریم. تو خودت انتخاب میکنی. خوب می؟ میدانی من بسیار خرسند هستم، بسیار خرسند. اکنون همراه میشویم تا آخری عمر. همراه من تو را همیشه برابر جانم دوست خواهم داشت.
0: سلیم دقیقه منتظر شده خاموش ماند. وی باوری داشت که عنایت این خبر خوش را شنیده البته شادی خود را اظهار می کند، اما از دختر صدای نبر آمد. وی غمگین بود. سلیم طاقت کرده نتوانسته،
2: عنایت جان عزیزم مرا عذاب ندی. به تو چی شد؟ چرا گپ نمی زنی؟
0: عنایت وزنین وزنین نفس می گرفت و خیلی آهسته آهسته راه می پیمود. در این حالت او به شخص شباهت داشت که از یگان خیش و یا دوست بسیار نزدیکش ابدی جدا شده، گرفتاری اندوه طاقت فرسا شده است. سلیم هم خاموش شده ماند. این احوال تا خود خوابگاه اینستیتوت دوام کرد. در نزد درآمدگاه خوابگاه عنایت باز استاد و نفسش را راست کرده گفت:
1: نقص که خانه گرفتید، لیکن من آنجا نمی روم. صاحب آن خانه باید کسی شود که سالها به شما امیدوار و انتظار بود. نه نگوید، وای آدم حق دارد نه من. به هر حال من از شما خواهش میکنم، از ته دل قطعی خواهش میکنم که همین طور شود. سلیم، اگر شما مرا حرمت کنید، اگر خواهید که در دل من حسی پاک و با صفایی نسبت به شما باقی ماند، خواهش مرا رد نمیکنید.
0: در چشمان عنایت قطره های عشق حلقه زدند و او رفتنی شده چنین گفت:
1: رفیق سالیف، ما باید دیگر وا نخوریم.
0: سلیم از بند دست او محکم گرفته نگاه داشت.
2: نه جان، میفهمی تو چیکار کرده استادی؟ التماس میکنم شاشو به خود بیا، انصاف کن. آخر من تمام عمر بدبخت شده میمانم. مرا به مشقت های سخت گرفتار میکنی عنایت، نخواد که تو این قدر بیرحم باشی.
0: عنایت جواب نداد، مدت سرش را خم کرده به خیال فرو رفت و بعد سرش را برداشته گفت:
1: انا گب در همین، شما که این قدر با حرارت در باره بدبختی و فلاکت و بیرحمی گپ میزنید، چرا گریبانی خودتان را با نمی کنید؟ چرا شما در آن بار فکر نمی کنید که وای آدم 5 سال باز در خانه پدر و مادرتان هرچی که به سرش آید طاقت کرده به امید نشسته است؟ شما از من رحم و انصاف طلب میکنید، اما خودتان آن زنی بیچاره بیگناه را این خل بیرحمانه پشتی پا زده ترک کردن میخواهید. آخر کسی که انصاف طلب میکند خودش پیش از همه به انصاف باشد.
0: عنایت باز کم چیز دیگر هم گفتنی بود، ولی نگاه های پرالتجا و چهره عذرخواهانه مایوس شده سلیم قوه نطق او را با سرعت سست و ماو می نمود. عنایت یک بار ساکت شد و همین دم در یک گوشه دلش احساسات شوقت آمیز نسبت به سلیم که چون کودک گناهکار سرش را خم کرده روبرویش استاده بود به وقوع آمده، عقل و هوش او را خیره کرد و عنایت خود به خود می گفت:
1: به هر حال نقص نشد، این خیلی درشت گپ زدن لازم نبود. سلیم خفه شد، بیچاره بابای هم دشوار، چی باید کرد؟ محبت

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: خوب رویان
1: خوب رویان
0: زن
2: زن
0: آلیهای محبت
1: زن روشنایی حیات
0: مادر
2: مادر
0: سراغازی هستی
1: مادر معنی زندگی
0: برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم

آموزگار شمع ایران بماند که در زندگی خود می سوزد تا روح شاگردان را روشن گرداند. این روشن نمودن گاه با قیمتی از دست رفتن بهترین ایام زندگی باشد یا شاید هم با قیمتی از دست رفتن تمام عمر. اما در هر صورت نفری که این راه را انتخاب می کند فدایی این راه است. درود به یک شما هواداران برنامه های رادیوی فرهنگ. برنامه خبریان است. این نوبت تقدیم شما از کار، روزگار و زندگی یک فدایی پیشه آموزگاری. حاجت بگیم نوروزوا آموزگار فنی زبان روسی سیمپوی ابتدایی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 در شهر دوشنبه.

0: زندگی به همه یک رنگ نمی نگرد. شاید فلسفهش در همین باشد. زندگی این اویله پر از محبت زمان دیگرگون شد که یگونه تکیگاهشان، ستون خانه پرشلاغشان، پدر بزرگوارشان در سین 47 سالگی این دنیا را ترک کرد. برای حجت بگیم و دیگر خواهر و برادرانش آن روزها خیلی سخت بود. چون در ایامی که به بودنش، به مهر و محبتش احتیاج داشتند، آن روزها را با غم و اندوه پشت سر کردند. اما این بازی‌های زندگی است که عزیزترین نفران را از تو دور می‌کند و برای دوباره زیستن تو را به مبارزه کردن وادار می‌سازد. این گلختر کوهستانی نیست. برای رسیدن به آرزوهای خود و ساختن زندگی نو با خواهر بزرگش به پایتخت رسیپار گشت و برای ادامه تحصیل اقدام نمود و به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی که آن وقتها با نام شفچنکو بود به فکلته زبان و ادبیات روس داخل شد. پس از ختم دانشگاه دوباره به ناحیه برگشت و از روی اختصاص تحصیل کردهش به کار آغاز نمود.
1: سال 1990 بود به حیث آموزگار زبان ادبیات که در مکتب خودی رقم نوک نوهی روشن خودم و کورا فعالیت کردم و در سال 2002 باز به وظیفه آموزگار صنف ابتدایی که در مکتب کودکستان خودی شهر دوشنبه که رقم 160 به حیث آموزگار صنف ابتدایی کورا فعالیت خود را دوام میدونم و سال 26 دکمبر 2015 من با دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی شعبه غایبانه فکلته پدگوگیک اختصاص تحصیلات ابتدایی تحصیل خود رو باز دوام دادم و در سال 2017 با دانشگاه نامبردار رو ختم نمودم.

0: را پس از ختم دانشگاه بنیاد کرد. در ایام زندگی مشترک این بانوی صاحبخانه مادر سه پسر بچه دوسرای داشت. زندگی در حیات این بانو دوباره گردش کرد و این نوبت مرد خاندانش پدر فرزندانش را با خود برد. شوهرش با صدمه نقلیاتی دوچار شد و این دنیا را پدران گفت. بار زندگی و تربیه فرزندان بر دوش این بانو افتاد. از سال 2002 تا سال 2009 در کودکستان رقم 160 شهر دوشنبه فعالیت کرده، طریق گزارش با مؤسسه تحصیلات نامه عمومی رقم 70 از سال 2009 تا این جانب به حیث آموزگار فن زبان روسی در سنف‌های ابتدایی فعالیت دارد. مناسبت نرم و حلیمانه و خاکسارانه‌اش بود که در میان همکاران جایگاه خاص را کسب کرده است. اندیشه‌های همکار این بانو خواجه و آزاده
1: زن اولیای درجه اولیای زن همه عزت حرمان میکنند چون که ما همه اون هست میدونیم که زن در جوانی کنبخشی در پیری تسلطی ها معلمه ما یکی از معلمه های تجربه دوری محسسه میباشد یک زنی هست که همه ما از این یک نگاه کرده بهره میبریم چون که معلمه هم طرز سخنگویش هم رفتورش هم درسوی که میگذروند و هم معاملش با پدر مادر با خونندگان خیلی خوب است خیلی و خیلی خوب است که من این رو نگاه کرده بخود یک جوانو با همیشه میگویم که چیزی که میخواید که نه گیری از تجربه کوری خواهید که اومزگوری خوب شوید مرحمت به سنفی نوروز آورده روید به نهایت درسوی سمرانوگ میگویند درسوی خوب میگویند معلمه تای 12 سال است که با من همکاری میکنند دوامی کور با معلمه شناس شدم و دیدم که حقیقتا معلمه درسوی تجربه دار درسوی خوب میگویند یک اون درسش به ایونیت نیست با یک جهت خوبی معلمه همین است که ما به همه وقت میگویم که زن باید با تمیز باشه در حقیقت معلمه سنفش میدونه یا حلوقت میبره و اینچنین معلمه ما فرزندوی خوب تربیه کردن من پسری او در چمپیوناتی فوتبال همیشه برد و برد میورد احسان جان من یک چیز رو گفتنیم که از همین رفتار و کردار و کارهای معلمه فهمیدم که وقتی که انسان خودش در خونه در مکتب چه خیلی که رفتار کنه چه خیلی که باشه شاگرد از همون رفتار تربیه میگیره و من امید آرزو نیتی نیک میکنم که بگذار معلم آینده در بلوی سر فرزندوش همه وقت عمری دراز تنی صحت بیند و هیچ وقت خوری زوری رو نبیند و همه وقت سربلند باشد در مکتب تا هونی که زنده هست معلمه بیکار کند فعالیت کند هیچ وقت بیمار نشود در پیرخواهش نکند

0: نقش پدر و مادر را در تربیه فرزندان خیلی بزرگ می‌داند و می‌گوید می‌خواهم پدر و مادران باید همیشه با آموزگاران و مکتب در رابطه باشند تا خوانندگان بی‌نظارت نمانند و از پای انداختن علم و دانش شوند.
1: کسی اول گر نهاد میمار کج تا با آخر میرود دیوار کج. لیکن سخنانی که ما گفتیم من همچون معلمی سختگیر هستم کودکان رو بسیار دقت جدی میتیم و شاگردانی که سینف یک تا چهار که ما درس میتیم علاقه خوانندگان و سینف پنج و شش که میکن زمینه اونها مستحکم بود اونها در سینف های بالا در اولیمپیاده ها اشتراک منان در فروغی صبح دانوی کتاب است البته شاگردان من موفق میشه. در روند درس ما میتودهای زیاد رو استفاده میبریم. مثلا ما خوانندگان رو با وسته کارتوچکه ها با وسته رسم ها با وسته که ما خوانندگان که مات رو میخونند ما در نقش آفری ابراز ما اونها رو با این رو ها هدایت میکنیم درس میتیم و خوانندگان از روی سوال و جواب کمتر معلمه بیشتر خوانندگان فعالیت میکنند.

0: فعالیت خوب و سمرناک، تربیه شاگردان زیاد، رسالات آموزگاری اصیل بودن، محبت همکاران. از همه این بانو حاجت بیگم نوروزوه برخوردار است. این است که همه استادان مؤسسه از ایشان به نیکی حرف میزنند. اندیشه های دیرکتور مؤسسه مذکور کامران گلزاده را اطراف فعالیت قهرمانی برنامه همون میشنویم.
1: از سال 2011 اینجانی با معلمان نوروز و حاجت بگیم همکاری داریم. در دوام این مدت طولانی که ما با معلمان همکاری داریم، ما به خلاصه اومدیم که معلمان در حقیقتا معلمان سرطلب هستند. در وقت برگزار نمودن مشغولیت ها بسیار دقت جدی میتین با خوانندگان و آموزگار صنفوی ابتدایی میباشند. وقتی که از محله پدر و مادر فرزندانشون رو به نیتی به تحصیل فرا گرفتن به مؤسسه میارن، بیشتر از اون ما خواهش میکنن از ماموریت مؤسسه که فرزند ما رو در صنفی معلمان نوروزوا مونید، به خاطر اینکه معلمان نوروزوا در حقیقت متدی خوبی کاری دارن و طلبات معلمان به درس بسیار هم در سطح ضروری است. امروز ما همچون ماموریت و دایرکتور مؤسسه افتخار میکنیم که در مؤسسه تعلیمی رقم 7 چنین آموزگاران هستند و همه ساله شاگردان معلمان در آزمون های چی شهری و چی جمهوریوی اشتراک میکنند و البته سازوار جای های نمایان میگردند و معلمان علاچی معارف و علمی جمهوری تاجیکستان میباشند. با افتخار نامه وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان قدردانی شدند و همه ساله از جانب رئیس اتفاق کسبه کارمندان سوهای معارف، از جانب رئیس اتفاق کسبه کارمندان مؤسسه تعلیمی به خاطر در کارهای جمعیتی و اعضای خوب اتفاق کسبه بودن با افتخار نامه قدردانی می شوند و همزمان معلمه یکی از اعضایان فعال و دست پروران مکتب دولتداری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوی ملت می باشند. معلمه در وقت درس بیشتر با ایونیت های خودساز استفاده می برند، با متد و اصول های معاصر، از آن جمله در سینخونه که معلمه درس می گذارند دستگاه الکترونی هست و معلمه دانش خوب هم با تکنولوژی نوین دارند. فکر میکردم که آموزگاران سابقه دار شاید مشکلی و تنقیصی در پر کردن ژورنال یه دانی شوند، ولی بعد از کاربری کردم و به خلاصه اومدیم که در برابر متخصصان جوان آموزگاران سابقه دار هم تیز و با زودی در انامی برنامه یه دانش مطابق شدند و تکنولوژی معاصر رو آموختند و عین حال در برابر معلمان نوروز و تمام آموزگاران با برنامه یه دانش کار میکنند و در مؤسسه تعلیمی رقم 70 خوشبختانه تمام صنف خانه ها با کامپیوتر های یه دانش پیوست میباشند. راستی ما معلمان رو در یگان حالت در حالت عصبانی و احساسات ندیدیم، زیرا معلمان وقتی که درس رو برگزار میکنند بسیار تحمل پذیر هستند، چون که معلمان با صنفهای ابتدایی با کودکان سر و کار میگیرند و معلمان در یگان حالت به احساسات داده نشدند و عصبانی هم نشدند. بسیار معلمان با تمکین هستند، تحمل پذیر هستند و با یک آرومی و با یک دلگرمی به خوانندگان درس میگذرانند. من همچون رهبر مؤسسه به فعالیت منبعه معلمان نوروز و پیش از همه برای رو کامیابی موفقیت ها خواهانم و چگونه که تو به امروز به دستاورد ها معلمان سالهای تحصیل رو جنبست کردم و امیدوار اون هستم که من بعدم با چنین دستاورد ها نائل گردم و امیدوار اون هستم که تمام شاگردان معلمان چون سالهای قبلی که در آزمون المپیاد اشتراک کرده سازوار جای ها میگشتم و من بعدم ان همین باشد، به معلم ما تنصیحتی خانه آباد و حضور فرزندان در کسب و کارشون برای موفقیت خواهانم.

زندگی همیشه یک رنگ نیست. شاید مشکلی های زیاد داشته باشد. اما در برابر آن روزهای خوب و خوشش هم خیلی زیاد است. زندگی این بانوی خوش‌سخن، مادر مهربان و بیبی قصه‌گوی امروز در احاطه شاگردان، جمع فرزندان و نبرگان سپری گردیده ایستاده است. شاید از روزهای خوبشان کمتر گفتیم یا شاید هم بعضی از موفقیت‌هایشان را ابراز نکردیم. ولی باید بگویم که زندگی چنین بانوان موفق و روزگار دیده برای تجربه گرفتن نسل جوان بهترین

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Тафсири як байт аз Радиои фарҳанг.
2: Ба муносибати 700 солагии шоири лисонул ғайб Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ. کشتی شکستگانیم ای باد شورته برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را مفسر شاعر محترم حاتم
3: تشکر کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم آخیان جانبداران هر دو نظر دلیل های محتمل دارن برای تقویت نظری خود. اینا هم دلیل میارن که کشتی نشسته درست است.
4: بله.
3: خوب ما جانبدار کشتی نشسته هستیم.
4: چرا است؟
3: با آن خاطر که ما در این جهاز دلیل های زیاده داریم و چندی از آنها را اظهار میکنیم. همین خودی ای باد شورته برخیز. کشتی نشستگانیم ای باد شورته برخیز. همین ای باد شورته برخیز کلید است. کلید معما که کشتی شکسته هست یا کشتی نشسته است. برای چی؟ ما در تاریخ می دانیم که دلیل های زیادی هست که کشتی ها وقتی می شکنند از طوفان ها، از موج های بسیار پرشور به سنگ ساحل می زنند یا به سنگ زیر آبی می زنند وقتی کشتی می شکند پاره پاره می شود. تخته ها و هر سو پریشان می شود.
4: بله.
3: آیا برای کشتی شکسته ای که از تخته پاره ها عبارت هستند او را دیگر کشتی گفتن ممکن نیست؟ آیا باد شورته چی لازم است؟ مثل آن که مثلا خود حضرت خواجه حافظ جای می فرماید ما کشتی صبر خود در بحر غم افکندیم تا حاصل از این طوفان هر تخته کجا افتد؟ یعنی کشتی صبر وقتی شکسته می شود از طوفان هر تخته هر طرف می افتد. دیگر اونا کشتی نامیدن ممکن نیست. برای این باد شورته لازم نمی شود. یا مثلا صحابی از ترابادی جایی می فرماید. کشتی چو شکست خواجه را در دریا مشک پر باد به که انبان زرش. وقتی کشتی شکست از یک خلطه تلا دیده یک انبان یک مشکی پوری باد برای وقت قیمتر است
4: برای اون که نجات میابد
3: اون انبان زر خلطه زر برعکس رو به زیر آب میکشد این همین دو باید دلیل آن است که کشتی نشسته است و در چندین لحظه ها ما در مثال های زیاد میبینیم مثلا جای من خواندم که از سال های 1800 این طرف تقریبا 300-400 حادثه کشتی شکستگی به قید گرفته شده است. از تمام همین حادثه های کشتی شکسته در بحرهای دنیا در اقیانوس آرام و اتلانتیک و هند و دیگر جاها اکثریت کشتی نشستگان وقتی کشتی میشکند هلاک شدند. دو نفر، سه نفر، زیاد ده نفر باقی مانده است. دیگر همه غرق شدند. مثلا ما میتونیم اینجا مثال های بیاریم که نزدهم فورال سال 1860 در نتیجه طوفان کشتی هنگاریا با سنگ ساحل برخورده شکست. از 205 نفر بر کشتی بوده همش حلاق شدند. یا که 24 مارس سال 1878 یک طوفان شد در نزدیکی بریتانیا کبیر که در نتیجه دو دقیقه 298 نفر حلاق شده تنها دو نفر نجات یافتند. همین خیلی دلیل ها خیلی زیاد است که اکثریتی مسافران هلاک شدند. آیا از نتیجه این شکستن کشتی ها حضرت حافظ با خبر نبود؟ البته در زمان خواجه حافظ نیز کشتی ها بسیار می شکستند در دریا و خواجه حافظ می دانست که اگر کشتی شکند مرگ یقین در انتظار است. برای همین هیچ وقت کشتی شکستن نباید می گفت. و برای چی کشتی نشسته؟ برای آنکه در اون دوران کشتی ها توسط بادبان حرکت میکردن و وقتی که از یک شهر به شهر دیگر میرفتند، همین باد شورته، باد موافق، بادی که از اون شهر به سوی وطن، به سوی خش و تبار، به سوی آشنا میآورد، همین باد شورته را بعضا 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه انتظار میشدند که باد شورته موافق برخیزد و کشتی حرکت کند. و همین کشتی نشستگان باد شورته برخیز، همین یک حالتی هست که شما مثلا تصور کنید که با تیاره یک جو پرواز میکنید ولی هوای پرواز نیست. یک روز در میدان هوای منتظری هوای پرواز میشوید. چقدر دلگیر میشوید. ای خدا هوا شود تستر پرواز شود من رسم به مکانم.
4: درست.
3: از همین جهت نیز تمنای ای باد شورته برخیز، تمنای آن مسافران هست که در کشتی نشستند و منتظری آن هستند که باد شورته برخیزد و آنها را
4: به منزل رساند.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید برنگ خون رگی گردن

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور. گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
2: آثار ارزشمند و فراموش ناشدنی. فراموش
1: ناشدنی. آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش. رادیوی فرهنگ باش.
3: شنوندگان عزیز، حالا از خزینه، از سلسله خانش بدیعی اثری واسکا بوینیکوف شفاق

0: اینجا شهری عبیورد بود. صبح تمام روز و شبی دراز ابو علی در خانه تاریکی می خوابید. در پهلویش راه بلد هم دراز کشیده بود. بعضن آنها از خواب بیدار شده پیاله آبی را که کیمکی در پهلویشان گذاشته بود می نوشیدند و باز از هوش می رفتند. بدتر ابو علی فهمید که به آنها پیرمردی فرتوتی خراب نگاه بین می نمود. ابو علی چشمانش را با دقت برو دوخت اما رنگ رویش را دیده نتوانست. عاقبت سپیدم بعد دو روز آنها از جای برخواسته چهار طرف را از نظر گذرانیدند. شطور آنها را به خودی دروازه شهر آورده بود. در کلبچه شفتی دروازه مردی مجرد پاسبان قبرستان زندگی می کرد. هم پدر و هم بابای من پاسبان قبرستان بودند نقل می نمود آن مرد، اما به خدا باوری نداشتند. من هم باوری ندارم. راه بلد وقتی شنیدن چنین گپ ها کروگونگ می شد. هیچ گونه حیات آن دنیایی وجود ندارد، می خندید گربان. همه آنها در همین جا خفتند. برای آن که چنین سخنان ابلهانه را نشنود، راه بلد از خانچه برآمده دور رفت. پس شما به چی باوری دارید؟ می پرسید ابو علی. من به انسان باوری دارم. الله یاری نمی رساند. آدم به آدم همیشه دست یاری دراز می کند. اگر کسی یاری نرساند، او معلوم می شود که حیوان است نه انسان. گربان شبانگاهان ناراضیانه غرغر می کرد. امروز باز یک کس را گورانیدند. پیشتر به طرز دیگر می گورانیدند. مدتی درو دراز جای قبر انتخاب می نمودند تا که مرحوم خشک و گرم بخوابد. اما امروز چکوری کافته به درون آب باشد هم مرده را می پرتایند. نه، زمانه دیگر شده است. آه می کشید گربان. در این مدتی چند روز ابو علی و راه بلد قوت گرفتند. از ابی ورد به جانب خوارزم کاروان بزرگی را مجهز می نمودند. راه بلد قرار داد که به این کاروان همراه شود. باری آخرین از بیابان گذر می کنم می گفتو. من بس سرتراش می شوم و دیگر از راه مسجد و خانه قدمی بیرون نمی نهم. جرجان دورتر از اینجا در طرف غرب واقع گردیده بود. گربان برای کرا کردن شطوری از کاروانی که به طرف غرب می رفت یاری رسان و ابو علی براه در آمد. همراهی راه بلد ابو علی به خوارزم دو مکتوب فرستاد. یکی با عرض تشکر و منتداری و تصویر سرگردانی ها به وزیر، دیگری به بیرونی. اگر به کاروان حمله کنند تو حتما این نامه ها را پارا پارا کرده به شمال سرده، خواهش می کرده ابو علی. راه بلد آدمی تماما ترسوی شده بود. روزی وی چند سواره را دیده گمان کرد که خودی حاضر آنها حمله می کنند و در یک آن نامه ها را پارا پارا کرده پرتافت. ولی سواره ها آدمانی تماما بی‌ضرر بودند. ابو علی در این باره چیزی را نمی دانست. او علکی براه در آمده بود. امروز از خریطه های جغرافی بخارا را پیدا نمودن آسان کار است. ولی گرگنج را یافتن اندکی دشوارتر است. بعد اصطلاح چنگیز خان گرگنج را شهر اورگنج می نامیدگی شدند. شهر مذکور بارها ویران ولنگار شده خانه هایش پیاده ماندند. حالا نچندان دورتر از آن جایی که گرگنج واقع گردیده بود شهر خیوه جای گرفته است. حاضر از ابیورده که یک وقتها شهر قدیمترین بود به کلی نشانی هم باقی نمانده است. خرابزار این شهر الحال در ریسپوبلیکی ترکمنستان نچندان دورتر از ایستگاهی راهی آهنی قهقهه واقع گردیده است. کاروانی که ابو علی همراهش از ابیورد برآمده بود گاه ها از میان شهرها می گذشت. شهر قدیمه نیسا هم در سری راه می استاد. بسیاری شاهان پرفیانی تا ایره نو در نیسا به خاک سپرده شدند. ولی امروز این شهر را هم از خریطه نمی توان دریافت. خرابزاران نیمشان زیر خاک مانده شهر نیسا حالا 18 کیلومتر بیرونتر از اشقابات در شفت باغیر نام اولی ترکمنان می خوابند. نیشاپور شهر علما، فیلسوفان و فقها هاست. نیشاپور اولین شهری است که در آن مدرسه عالی بنا کردند. در قعر زمین نیشاپور و در پرواد حقیقی ساخته شده بود. چگونه شهری نازنین می بود نیشاپور؟ агар корейсҳояш дар рӯи замину одамонаш дар зери замин воқеъ мегардиданд. Чунин ҳазл мекарданд дар мамлакатҳои мухталифи исломии он рӯза. Дар Нишопур файлосуфи машҳур Шайх Абу Саид зиндагонӣ мекард. Дар ин шаҳр миёни Ибн Сино ва Абу Саид оид ба фалсафа мубоисаҳои тӯлонӣ ташкил намуданд. Абу Али дар Нишопур якчанд рӯз таваққуф намуд. Аз Нишопур роҳ рост ба тарафи Ҷурҷон мебурд. Корвони азиме аз дарвозаи Ҷурҷон ворид гашт. Ҳамаи ояндагон аз рӯи тартиби муқаррарӣ ҳаққи духул месупориданд. Абу Али ҳам ҳамёнашро омода намуд. ҳамёнаш аллакай хеле сабук шуда буд. Ба ногоҳ аз тарафи кӯча ғуломони сипоҳӣ намудор шуданд. «Роҳ диҳед! Роҳ диҳед!» дод мезаданд онҳо ба сари тоҷирон. Роҳгузарон ба танаи деворҳо ҷафз мешуданд. Савораҳо пирамарди сарулибоси гаронпӯшеро мебурданд ки дастонаш занҷирбанд буданд. «Ин бадбахт кӣ бошад?» пурсида Буали аз роҳгузарӣ. «Ин амири собиқи мо қобус аст», ҷавоб дод он ҷурҷонӣ. «Дирӯз маснади ӯро писари амир Манучеҳр ишғол намуд. Ба кадом сабаб?» парешон хотирона пурсида Буали. Номаи барои амир Қобус навиштаи берунӣ ҳоло ҳам ҳамроҳи Абу Али буд. «Сабабашро донистан вазифаи мани шумо нест, ҷанобам», гуфтон ҷурҷонӣ. «Мо одамони бечораем». Абу Али ба даруни шаҳр даромад. Вай нияти ба ин ҷой омаданро ҳанӯз дар вақти аз Гурганҷ баромаданаш дар сар дошт. Барои ҳамин мақсад ӯ регзору ағбаҳои кӯҳиву ботлоқзорони пурамҷамаро тай намуд. Ӯ орзу дошт ки аз сари нав зиндагии осудаҳолона насибаш мегардад. Шабҳои дароз дар работҳо рӯи пахолҳои шӯразада хобидан ба дилаш зада буд. Раҳораҳ ӯ бисёр масъалаҳои илмиро аз фикр мегузаронд. «Амир маро ба хидмат қабул мекунад», орзу мекарда Бу Али раҳораҳ. «Бигузор маошаш кам бошад, аммо ба ҳар ҳол ман кулбачаеро иҷора гирифта, додарам Маҳмуд, Ширин ва Алии хурдсолро ба назди худ даъват карда метавонам. Он гоҳ бо ҳам зиндагӣ мекунем. Муҳимтар аз ҳама, ман зуд ба кори илмӣ машғул шуда метавонам. Ин шаҳрро ҳам тар гуфтан лозим мешавад», қарор дода Бу Али. Ҳамагӣ чанд рӯз дар корвонсаро истода, Абу Али ба тарафи деҳистон ба соҳили баҳри Хазар роҳ гирифт. Дар деҳистон ӯ ба нархи арзоне дар болои дӯкони хаёт хоначаеро ба иҷора гирифт. ӯ фақирона либос мепӯшиду фақирона хӯрок мехӯрд. Ба миёни мардум камтар мебаромад. Дар ин ҷо боғу роғҳо шукуфон буданд. Ҳавояш доимо гарм ва аз сабаби бухори оби барқ хеле ғализ буд. Аҳолии шаҳр аз об таъмин буданд. Ҳам ба одамону ҳам ба растаниҳо об мерасид. Дами саҳар аз таъсири боди ҳавои пурнам либосҳо тару хунук мегаштанд. Абу Али ҳар саҳар аввал ба риёзати бадан машғул гардида, сони ба сари кор менишаст. Вай аз рӯи қайдҳои пешакӣ ки ҳанӯз дар Гурганҷ рӯи коғаз оварда буд, якбора ба таълифи якчанд асар оғоз намуд. Дар охири ҳар рӯзи корӣ гирдогирди ӯ варақҳои навишта ғарам мешуданд. Хаёте ки Абу Али дар хонааш иҷора менишаст, номи худашро ба зур навишта метавонист. Аммо дар ҳамон вақтҳое ки Абу Али аҳён-аҳён ба шаҳр мебаромад, хаёт дуздида-дуздида ба он хонача боло мешуд. ӯ варақҳоеро ки иҷоранишин бо хатти резаи зич пур карда буд хонданӣ мешуд. Ҳарфҳо шинос буданд. Онҳо калимаҳои маълумеро ба ҳам меоварданд, аммо фаҳмидани маънои умумиашон амали ниҳоят душворе буд. Хаёт зур мезад ки аққаллан маънои якчанд ибораро сарфаҳм равад, аммо сараш зуд ба дард медаромад ва худ ба хулосае меомад ки иҷоранишин китобҳои пурҳикмате менавиштааст. «Бигзор нависад», аз фикр мегузаронд Хаёт. «Шояд ягон фақеҳ ё файлосуфи машҳур шаваду ба ҳамин васила шаъну шӯҳрати хонаи маро бардорад. Муҳимаш он ки иҷора пулиро дар вақт вақташ месупорад». Абу Али пули зиёдатие надошт. Аз ин рӯ шам афрӯхта наметавонист, вагарна шабҳо ҳам кор мекард. اما شب برای فکر و اندیشه ها قلعی بود. گاهو حل بسیار مسئله های ناروشن محض شبانه به سر می آمد. یک شب ابو علی خنکی سختی را حس کرد، اما حوری بلند هوای بیرون را می دانست. خنکی از درون دل و جگرش می دمید، دست و پاهایش می لرزیدند. او برای رفع سستی ناگهانی و خنکی بدنش خیلی کوشیده عاقبت دراز کشید. تمام لباس و پلاس خانه را برویش گرفت، اما لرزه دور نمی شد. اگر بعدی سردی در بدن گرمی پیدا شود، نشانه آن است که من به تب لرزه گرفتار شدم، می اندیشیده بو علی. بعدی مدت حرارت بدن آغاز کردید. هزار یک فکر و اندیشه های مبهم به سرش می زدند. ابو علی دندان هایش را به هم گزیده می ایستاد تا که از هوش نرود. بعدی گرمی اعضای بدنش سوس شدند. الکای شب شده بود. ابو علی در آب و عرق غوطیده و بی حال و بی مدار می خوابید. کسلی را معین کردن دشوار نبود. من گفتم که بسیار آدمان ما به تب لرزه گرفتار می شوند، شرح می داد در روز دیگر صاحب خانه. این همین خیلی جای، از اینجا رفتنت لازم می آید. در اقلیم ما تبابت یافتنت امر محال است. ابو علی به تبابت خود پرداخت. خودش هر گونه دارواری تیار کرد، اما درد بعد 3 روز از نو خروج نمود. ابو علی نزدیکایی خروج را حس می کرد و مقابل آن همچون به مقابل جنگ تیاری می دید. تمام مشاهده هایش را از رفت کسلی خود بروی کاغذ می آورد. نیت داشت که بدتر در اساس این قیدها رساله نوشته نامش را در فرق بین حرارت غریزی و غریبه گذارد. این رساله برای طبیبان فایده کلانی را آورده بیماران زیادی را از این کسلی نجات خواهد داد. وقتی که شدت بیماری پس فرآمد و تأثیرش کمتر شد، ابو علی قرار داد که به یگان جای دیگری برود. پولهای او تمام شده بودند. به جورجان باید برگشت. در آنجا به تبابت بیماران مشغول شده قوتی لایموتی پیدا خواهم نمود، می اندیشیده ابو علی. ولی در دلش امید دیگری هم محفوظ بود. شاید بناگاه امیر قابوس برگردد. از این رو مکتوب بیرونی را ابو علی مصری پیشتره همراه خود نگاه می داشت. با جورجان او با همیان خالی برگشت. در کاروان سرای قرار گرفته تمام لباس های نوی هنوز از دوره گرگان جمع کردش را فروخت. پول لباس ها برای چند روز و هفته عمر می رسید. در باره حالت وزنین بینوایی خود قصیده هم نوشت. بزرگی یافتم اما به شهری نیست مقدارم، گرانن در بها گشتم ولیکن بی خریدارم. چنین آغاز می گردید آن قصیده. امیر قابوس در زندان وفات کرد. برای جسد امیر در جورجان مقبره عظیمی ساختند. ساختمان مقبره را خود قابوس سر کرده بود. بعد پسری ناخلفی که پدرش را زنده به زنده به گوری تاریک زندان انداخته بود ساختمان را انجام داد. ابو علی تنها با پاره نان قناعت می نمود. نانهای ارزانترین را می خرید. آن شب آخرین ورقی باقی مانده را پر می کرد. تا حد امکان خرد و ریزه می نوشت، اما چی علاج، این ورق هم انجام پذیرفت. در پس دیوار آدمی خراسانان آه و ناله می برآورد. ابو علی که بودن او را از خوجین کاروان سرای پرسان شد. تاجری بدبخت بلخیست، جواب داد خوجین. از افتش یه خواب خورده است که او را سرما زده است. در این شهر خیش و تباری ندارد. در کجا بودن شناس و همسفرانش را هم نمی دانم. مقداری از دارواری های ابو علی باقی مانده بودند. او همانهایی را که دل را پرقوت می کنند و حرارت بدن را می فرارند جدا کرد. ابو علی تا سحر در سری بالین تاجر نشسته برآمد. داروی دواها منفیت رساندند. تاجر آهسته آهسته آرام گرفت و نفسگیریش به ترتیب درآمد. او را خوراندن لازم بود. از این رو ابو علی نان قیمتی گندم خرید. خودش این سحر از بحر خوردن گذشت. بعد 2 روز تاجر به پا برخواسته از پی تجهیز کاروان شتافت. برای ابو علی تاجر جامعه توفا آورده مقدار پول هم داد. بیایید همراه به بلخ رویم، شما شخص محترم و عزیز خاندان ما می شوید، دعوت می نمود تاجر. ابو علی تکلیف او را رد نمود. او به تاجر فهمانده نمی توانست که بلخ در نزدیکی غزنه پایتخت سلطان محمود واقع گردیده است و در بلخ جانشین سلطان حکومت می راند. پیشتر ابو علی از پول تحفه بیماران دست می کشید، اما حالا هم جامه و هم پول را با منتداری قبول نمود، زیرا به عوض این پول کاغذ خریدن ممکن بود. پسر خوجین کاروانسرای هم گرفتار کسلی بود. پایهای او پیوسته می خاریدند. پسرک از غایت خارش پاهایش را خونشار می نمود. خارش مدتی بسنده شده باز از نو خروج می کرد. بچگان همسایه با این پسرک بازی نمی کردند. در جورجان یگان طبیب دانشمندی نیست. یک وقتها در خدمت امیر قابوس حکیم ابو سهل مسیحی نام طبیب بزرگی بود. آدمی بسیار فاضل بود. شاید شما هم در باره آن کس شنیده باشید، می گفت خوجینی کاروانسرای. همین طور او به گرگنج گذشته رفت. به هر حال من جرأت کرده از او دست مدد پرسیده نمی توانستم. مسیحی شاگردان هم داشت. البته حاضر آنها هم نیستند. با رفتن امیر قابوس آدمانی نزدیک او نیز رفتند. امیر نو پسر قابوس با سلطان محمود آرزوی دوستی می کند. ابو علی ریشه رستنی در کاری را پیدا نمود. آن رستنی در زمین پهلوی کاروانسرای می روید. ریشه را تازه کرده کمی دنبه گوسفند طلب نمود و روغن مالیدنی تیار ساخت. خوجین آن را همگی سه مراتبه به پایهای پسرش مالید و خارش تماما گم شد. ولی ابو علی خواهش نمود که آن را یگان 10 روز مالیده استد تا مدت تبابت به آخر برسد. خوجین برای احتیاط آن را مخفی به پایهای خودش هم می مالید تا که در آینده مبادا خارش پیدا نکنند. اکنون ابو علی می توانست که حتی تا آخر عمر در کاروانسرای بی پول استقامت کند. آوازه حکیم دانشمند در تمام محله پهن گردید. اکنون هر سحر به نزد ابو علی بیماران آمدن می گرفتند. حکیم بسیار دانا بوده است. از دهان به دهان می گذشتند این سخنان. همسایه مرا تبابت کرد. دادر عروسی مرا شفا بخشید. پول زیادی هم نمی گرد. چقدری که دیهی همان را می گرد. دیگر چیزی طلب نمی کند. ابو علی صاحب یک مقدار پول شد. شاید اکنون من به مقصد زندگیم رسیده باشم، از فکر می گذراند و بزن. آدمان را تبابت می کنم، آنها خرسند می شوند و من اظهار تشکر می نمایند. محتاج کسی نیستم، از کسی قرضدار هم نیستم. مشغولیت علمی را دوام داده می توانم. اما افسوس کسی نیست که همراهش مصلحت کنیم، بحث و مناظره نماییم. در جورجان آدمی می زیست که او را ابو محمد شیرازی می نامیدند. او شخصی به دولت بوده املاک کلانی داشت. صحبت های علمی را دوست می داشت. روزی وی از اسب غلطیده دستش برآمد. ابو علی به خانه وی برای درآوردن و بستن دستش آمد. در خانه شیرازی چشم ابو علی به مابد و طبیعه ارسطو، همان کتابی افتاد که مفتاح فهمیشش را فارابی به دست او داده بود. بسیار کتابی دشوار فهم، گفت شیرازی. کیم چخیل مخلوط و موهوم. ابو علی بعضی مسئله های اساسی آن را به شیرازی فهمانده داد. انا چخیل، در حیرت افتاد صاحب خانه پرثروت. معلوم می شود که شما نه تنها حکیمی توانا هستید، بلکه علوم فلسفه را هم عمیق فرا گرفتید. چنین درجه دانش را فقط 2 نفر از آدمان معلوم دارا بودند. حتی روز شرف صحبت آنان نصیبم گردید. بیرونی و مسیحی را در نظر دارید؟ پرسیده بو علی. آره، زیادتر در حیرت افتاد شیرازی. آنها را شما هم می دانید؟ ها ها، مرا ببخشید. از خواهش من در تعجب نافتاده نزد تریزه رفته یک طرف راست رویتان را به من می گرداندید. ابو علی در تعجب آمده باشد هم به نزد تریزه رفت. شیرازی چند دقیقه بروی او نگریسته استاد. نخواد بخت و سعادت به خانه حقیرانه من مهمان شده باشد، ناگهان به گپ در آمد. مگر من خودی همان ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا را می بینم. شما نامی مرا از کجا دانستید؟ آنهایی که مرا در این شهر میشناسند تنها ابو علی گفته نام میبرند. چشمی ما از نوری سعادتشان رفشن دوام میداد شیرازی. پس من نخستین شده از شما شادکامه خبری تازه را میگرفتم ده. چی خبر بود است؟ پرسید ابو علی و همان دم از خیال گذران. ممکن دادرم آمده مرا کافته استاده باشد. شما را خودی سلطان محمود غزنوی به خدمتی در باری خود دعوت می کند. چطور او مرا دعوت کرده می تواند؟ ظاهراً شما دیر باز در مسجد جامع ما نبوده اید. یک سری قدم آنجا دراید، حتما دراید. در دیواری مسجد خود را خودتان می بینید، رسم خودتان را می بینید. این صورت را سلطان محمود و امیر ما منوچهر فرستاده است. منوچهر باشد امر داده است که آن را در دیوار مسجد جامع آویزند. خر شما چرا خرسندی نمی کنید؟ در آنجا کتیبه هم هست؟ هست، بسیار عالی جناب. سلطان محمود غزنوی فاضل ترین و داناترین علما بعد از این نامتان می آید را برای خدمتی در بار خود می خواند و از هر کسی که شما را می بیند سلطان محمود طلب دارد که جایتان را فوری به خطیب یا امام یا امیر معلوم کند و برای این مکافات سزاوار می گیرد. تشکر، گفت ابو علی. کوشش نمود که سخنی بالا را خوشحالانه بیان نماید اما نتوانست. به نظرم این خبری من شما را در تشویش انداخت، گفت شیرازی. خانه ما را خانه دوستتان ثابت. من فهمیدم که بیرونی و مسیحی از جورجان به خدمت خوارزم شاه رفتند، اما سببی ترک یار دوستان نمودن و به این جای آمدن شما در چیست؟ جای شک و شبهه نبود. از این رو ابو علی کشاد و رفشن جواب داد. سببگارش تکلیف سلطان محمود است. شما البته مناسبتی کرده او را با شاعر فردوسی شنیده اید و ظالمی و خونخاری های او را خوب می دانید. سلطان اهل مجلس ما را به دربار خود طلب نمود. برای همین از خوارزم برآمده رفتنم لازم آمد. مسیحی کهنسال در میان راه ریگزاران از عالم درگذشت. او همراه من به جورجان آمده ایستاده بود. بیرونی باید در دربار سلطان باشد. ابو علی راست به چشمان شیرازی می نگریست. بسیار چیزها به قرارداد حاضره شیرازی وابسته بودند. نخود خود همین روز شطوری کرا کرده برآمده رفتن لازم باشد. ولی کجا باید رفت؟ دستان سلطان محمود بسیار درازند. همه را فهمیدم، گفت شیرازی. شما بیهوده در کاروانسرای قرار گرفته اید. در بین مردم کمتر گشتنتان در کار. من نباشم کسی دیگر البته شما را می شناخت. اگر خواهید که در شهری ما بمانید باید یگان حولی خریده نامعلومکک در آنجا استقامت کرده گردید. شیرازی به فکر فرو رفت. همسایه من حولیش را فروخته به نیشاپور می رود. شیرازی از سری نو خاموش ماند. نمی دانم این فکری خود را به شما چخیل نازک فهمانم. ظاهراً از دور سر کردن بهتر بودگیست. تمام عمر آرزو می کردم که در صحبت مردان دانشمند نشسته لذت و حلاوت بردارم. اگر این خانه را برای شما خریده دهم شما اقلن راضی می شوید که گاه گاه به من جایهای نامفهوم کتابهای دشوار فهم را شرح و تفسیر داده استید و یا ممکن است در باره دانشتان مخصوص برای من یگان کتابی نویسید. نام شما را من پنهان می دارم. تیارم که شب و روز مشغول دعا و فاتحه کردم تا شما مطلب ناچیزی مرا ادا نمایید. بعد چند روز ابو علی با خوجین کاروانسرای خیر و خوش نموده به خانه خریده شیرازی گذشت. ابو علی هنوز در کاروانسرای با جورجانی جوان که به اشتیاق تمام در دارسازی کمکش می رسانید شناسا شده بود. ابو عبید جورجانی شیعه مذهب بود و از دست نوکران محمود گریخته بود. آن وقت نمی دانست که شاگرد یکمری ابو علی شده 25 سال حیاتش را در همراهی استادش می گذراند. الحال او شرمگینانه به خانه می در آمد. اگر ابو علی در این وقت مشغول تألیف باشد شاگرد خاموش می ایستاد و کوشش می نمود که حتی نفس گیریش به فکر استاد خلل نرساند. بی خبر از خود او تمام قصدت های اولی از جمله طرزی راه کردی، حرکت های کنده کنده، عادت هنگام فکر نیمپوش کردن چشمه ها را چیده می گرفت.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
1: وطن. خورشید تو هر صبح دم با نام من آید بدر، گلغنچه دامنت من گفته خندد هر سحر. عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن، شیرین نباشد در جهان چون آب تو آب روان. بروی گرمی مادرم لذت ندارد قرص نان، عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. هر سوی دنیا آدم است، هر کوی دنیا آدم است، اما وطن بسیار نیست، اما وطن یک دانه است. عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن، جانم فدای تو وطن.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. مفسر دکتر علم های فیلولوژی بدرالدین مقصود زاده.
2: چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. میگوید که من مقصدهای نیک

0: گرشاسب پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرس آغشته بود. به دو روی ننمود هرگز پشنگ، شد آن تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو در گذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان را ز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، برآمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همون چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. برستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بگسلد خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی به جوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفته تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ذکردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ماه گرد. چونین گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام و جام. چونین یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هرانگه که جوشن ببر درکشم، زمانه برندیشد از ترکشم. هران بارک و زخم کوپال من، ببیند برو بازو و یال من. نترسد ز اراده و منجنیق، نگهبان نباید ورا جاسلیق. چو سرپیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرس خواهم چو یک لخت کوه، که آید به پیشم ز توران گروه. گرایند رزمی کنم بی سپا، که خون بارد از ابر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشاند خواهد روان. به پاسخ چنین گفت دستان سام، که ای سیر گشته ز آرام و جام. بیارم برد گرز سام سوار، که زو دارم اندر جهان یادگار. فگندی بدان گرز پیل ژیان، که جاوید بادی تو ای پهلوان. بفرمود کان گرز سام سوار، که کردی به مازندران کارزار. بیارند زی پهلو نامدار، بران تا برارد ز دشمن دمار. ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار، پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید، دو لب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خواند بر زال زر، که ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من، کشد با چنین فره و برز من. سپهبد ز گفتار او خیره ماند، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.
2: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
3: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و از علاقای بی بی خوابی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بی بی افسانه گو از افسانه های خلقی تاجیک افسانه وصیت پدر را به شما نقل میکند
3: یک زمانی در یک دیها اسیوبانی زندگی میکرد وی سه پسر داشت ایام پیری اسیوبان رسید وی اخیر شدنی عمر خود را حس کرده پسری کالونی را جیغ زد و گفت
4: عمر من اخیر شده است با تو مال و ملک در کار است یا وصیت پدرت
5: با من مال و ملک در کار
3: جواب داد پسری کالونی
5: از وصیت شکم سیر نمی شود
4: خیر با تو اسیوب و نیمی پولهایم را میراث میمونم بعد چی طوری که میتوانی همون خیل زندگانی کن
3: اسیوبان پسری میانش را جیغ زد و گفت
4: عمری من اخیر شده است با تو مال و ملک در کار است یا وصیت پدرت
5: با من مول و ملکتون رو میراث مانده روید
4: پدر با وصیت خوشک و خالی روز گذراندن مشکل است
5: خوب وقتی که رشته عمرم کند تو خانه و نصف پولهایم رو گیر و چی طوری که میتوانی همون خیل زندگی کن
3: بعد از اون اسیوبان پسری خوردیش رو جیغ زد و گفت
4: پسرم عمری من اخیر شده است با تو مال و ملک در کار است یا وصیت پدرت
3: پسری خوردی غمگین شده گفت
4: اگر شما نباشید من به وصیت شما چه خیل زندگی میکنم با من مال و ملک در کار نیست با من وصیتتان رو مانده روید وصیت شما در زندگی با من مددگار میشود
5: تو پسری نقص من
4: گفت پدرش نباشد وصیت پدرانه مرا گوش کن وقتی که من مردم سه شب بالای هم به سری منزلم بیا در آنجا به تو وصیت من آشکار می شود
3: پسری خوردی رحم پدری پیرش را خورده با چشم گریان بیرون شد همون شب اسیوبان وفات کرد پسرانی کالونی هم در بالای مرگ پدر گریه ها کرده بعد از اون که مراسم دفن تمام شد باشی توب با تقسیم کرده گرفتنی مال و ملک سر نمودند به پسری خوردی هیچ چیز نرسید وی حتی نمیدانست که در کجا زندگی کند
4: پسری کالونی گفت بیا تو یگان جای یافتند در خانه من زندگی کن
3: پسری میانه هم گفت
4: خواهی در خانه من زندگی کن
3: پسری خوردی با برادرانی خود منداری اظهار کرده جواب داد
4: من نمیخواهم که در خانه شمایان بیکار تگین خورده گردم من مالهای شمایان رو بانی میکنم
3: همین خیل بچه ها پسری خوردی چوپانی برادرانی کالونی خود شد شب یکمی بعد دفن سحری بر وقت وای به سری منزل پدرش رفت پدرش رو به نیکی یاد کرد با مرگ او بسیار افسوس خورد و زور گریه کرد نگاه با گوش او شیهای اسپی رسید نگاه کرده دید که در نزدش یک اسپی شبرنگ زیبای استاده است اسپ یول و دومی درازی خوش روی داشت زینش زرین افزولش نقرگین و خودی اون قنات دار بود
4: با من سوار شو کجایی که خواهی پریده می رویم گفت اسپ
5: من به هیچ کجا نمی روم من چوپانم مول بانی می کنم جواب داد او
4: از یال من یک قبضه موی کندگی رو روست کردمون هر وقت که با تو در کار شوم یک توری یال رو دود انداز همون دم در نزدت حاضر می شوم
3: پسرک از یال اسپی شبرنگ یک قبضه کنده گرفت و به نوگی روی مولش بسته روست کرد اسب غایب شد وی روزی دیگر هم سحری بر وقت به سری قبر پدرش رفت падарашро ба некӣ ёд кард. Ба марги ӯ бисёр афсӯс хӯрду зор-зор гирья кард. Ногаҳон ба гӯши ӯ шиҳаи аспе расид. Нигоҳ карда дид ки дар наздаш як аспи тӯроқи зебоӣ истодааст. Асп ёлу думи дарози хушрӯй дошт. Зинаш зарин, авзолаш нуқрагин ва худаш қаноддор буд. «Ба ман савор шав, куҷое ки хоҳӣ парида меравем», гуфт асп. «Ман ҳеҷ ҷо намеравам, ман чӯпонам, молбонӣ мекунам», рад карда гуфт писарак. «Аз ёли ман як қабза мӯй канда гир, руст кардамон. Ҳар вақт ки ба ту дар кор шавам, як тори ёлро дуд андоз, ҳамон дам дар наздат ҳозир мешавам».

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان. از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان. چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان. چیست چشمهی

0: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنوندگان ارجمند یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که اسفندیار به زابل لشکر آورد و بهمن را نزد زال فرستاد و بفرمود تا قصد اسفندیار را به رستم بگوید، یعنی اسفندیار رستم را بسته پیش پدر آرد. بهمن به راه در آمد و چون از هیرمند گذشت دیدبانش بدید و به زال آگاهی داد. زال بر زین برنشست و چون بهمن را بدید دانست که نژاد از لهراست دارد. بهمن نزدیک آمد اما زال را نشناخت و از او سوال کرد که پوری دستان کجاست که به زابل اسفندیار آمده و در لب جویبار خیمه زده. زال گفت که رستم به نخچیرگاه رفته، فرود آی آرام گیر، رستم با زواره و فرامرز و چندین سپاه الان در می رسند. بهمن پاسخ داد که فرصت رامش و میگساری نیست، من بهمنم، پیغام اسفندیار را چنین خار گرفتن نشاید، مرد رهنمونی باید تا ما را به نخچیرگاه ببرد. گرد شیرخون نام با انگشت نخچیرگاه را نشان داد و از راه بازگشت. بهمن را یکی کوه پیش آمد، از نخچیرگاه رستم مثل آفتاب سپیددم پدید آمد. دل بهمن غمی شد که اگر اسفندیار با او کارزار کند رسوا خواهد شد، بهتران است که مدارا کند. بهمن را زواره پذیرفت. رستم گفت اول چیزی هست بخوریم، پس فرمان تو راست. سفره گستردند، گور بریان آوردند. رستم چون دید که بهمن صدیک او قوتی نمیخورد بخندید که چیسان در کارزار نیزه خواهد زد. بهمن از خوردن و یال و بازای رستم در شگفت بود. هر دو برباره نشستند و بهمن پیام اسفندیار را یکایک بر رستم بگفت. رستم گفت که او با پوزش خشم شاه را نرم خواهد کرد تا چرا دست او را به بند می گیرد. بهمن به پیش اسفندیار بازگشت. همکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، بیرنگ کهدامنی، نظام قاسم، کمینه و خانم سرور.

گوید که اسفندیار آمده است، جهان را یک خواستار آمده است. به ایوان ها تخت زرین نهید، به وی جامعه خسروایین نهید. چنان هم چهنگام کاووس شاه، و زونیز پرمایتر بارگاه. بسازید چیزی که شاید خوریش، نباید که کم باشد از پروریش. که نزدیک ما پور شاه آمده است، پور از کینه و رزم خواه آمده است. گوی نامدار است و شاهی دلیر، نه اندیشد از جنگ یک دشت شیر. شوم پیش او گر پذیرد نوید، بنی کی بود هر کسی را امید. اگر نیکویی بینم اندر سرش، زیاقوت سرخ آورم افسرش. ندارم از او گنج و گوهر دریغ، نه برگستوان و نه کوپال و تیغ. وگر باز گرداندم ناامید، نباشد مرا روز با او سپید. تو دانی که این تاب داده کمند، سری جند پیلان درارد ببند. زواره بدو گفت من دیش از این، نجوید کسی رزق کش نیست کین. ندانم بگیتی یک شهریار، برای و بمردی چو اسفندیار. نیاید زی مردی خیرت کاری بد، ندیدو زی ما هیچ کرداری بد. زواره بیامد به نزدیک زال، وزان روی رستم برافروخت یال. بیامد دمان طالبی هیرمند، سرش خیره گشته زی بیمی گزند. اینان را گران کرد در پیش رود، همه بود تا بهمن آرد درود. چو بهمن بیامد به پرده سرای، همه بود پیشی پدر بر بپای. بپرسید از او فرخ اسفندیار، که پاسخ چی دادد گوی نامدار. چو بشنید بنشست پیشی پدر، بگفت آنچه بشنید از او در بدر. نخستین درودش زی رستم بداد، زی پیغام و پاسخ همه کرد یاد. همه دیده پیشی پدر باز گفت، همان نیز نادیده اندر نهفت. بدو گفت چون رستمی پیلتن، نبینم کسی نیز در انجمن. دلی شیر دارد تنی جنده پیل، نهنگان برارد زی دریای نیل. بیامد کنون طالبی هیرمند، نجوشن نخود و نگرزو کمند. بدیدار شاه آمدستش نیاز، ندانم چی دارد بدیل با تو راز. زی بهمن برا شفت اسفندیار، ورا بر سری انجمن کرد خار. بدو گفت که از مردمی سرفراز، نزیبد که با زن نشیند براز. دیگر کودکان را بکار بزرگ، فرستد نباشد دلیر و سطور. تو گردن کشان را کجا دیدی، که بانگی پی اسب نشنیدی. که رستم همی پیل جنگی کنی، دلی نامور انجمن بشکنی. چونین گفت پس با بشوتن براز، که آن شیر جنگاوری سرفراز. جوان همه سازد از خیشتن، زی سالش نیاید همانا شکن.

بفرمود کسف سیاه زین کنند، با بالاش بر زین زرین کنند. پس از لشکر نامور صد سوار برفتند با فرخ اسفندیار. بیامد دمان تا لب هیرمند، به فتراک برکرده پیچان کمند. از آن سو خروش براورد رخش، و از این سوی اسب یل تاج بخش. پس از آفرین گفت که از یک خدای، همی خواستم تا بود رهنمای. تهمتن زرخش اندر آمد فرود، پیاده همی داد یل را درود. که تو با بزرگان در این جایگاه، چونین تندرست آمدی با سپاه. نشینیم و گفتار فرخ نهیم، و از آن پس یکی خوب پاسخ دهیم. چونین دان که یزدان گوای من است، خرد زین سخن رهنمای من است. که من زین سخنها نگیرم فروغ، نگردم به هر جای گرد دروغ. که روی سیاوش اگر دیدمی، بدین تازرویی نگردیدمی. نمانی همی جز سیاوخش را، مران تاج داره جهان بخش را. خنک شاکو چون تو دارد پسر، به بالا و چهرت بنازد پدر. خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند، و بیدار بخت تو را. دژم بخت آن کس تو جویت نبرد، ز بخت و ز تخت اندر آید بگرد. همه دشمنان از تو پر بیم باد، دل بدسگالت بدو نیم باد. همه ساله بخت تو پیروز باد، شبان سیه بر تو چون روز باد. چو بشنید گفتارش اسفندیار، فرود آمد از باره شاهوار. تن پیلتن را ببر در گرفت، فراوان برو آفرین بر گرفت. که از دان سپاس ای جهان پهلوان، که دیدم تو را شاد و روشن روان. سزاوار باشد ستودن تو را، یلان جهان خاک بودن تو را. خنک آن که چون تو پسر باشدش، یکی شاخ بیند که بر باشدش. خنک آن که باشد ورا چون تو پشت، بود ایمن از روزگار درشت. چو دیدم تو را یادم آمد زریر، سپهدار اسپفگن نرشیر. بدو گفت رستم که ای پهلوان، جهاندار و بیدار و روشن روان. یکی آرزو خواهم از نامدار، که باشم بدان آرزو کامگار. که آیی خرامان سوی خان من، به دیدار روشن کنی جان من. سزای تو گرنیز چیزی که هست، بکوشیم و با آن بساییم دست. چون این پاسخ آوردش اسفندیار، که ای از یلان جهان یادگار. هران کس که او چون تو باشد بنام، بدو شهر ایران بود شاد کام. نشاید گذر کردن از رای اوی، گذشت از بر و بوم و از جای اوی. ولیکن ز فرمان شاه جهان، نپیچم روان آشکار و نهان. به زابل نفرمود ما را درنگ، نه با نامداران این بوم جنگ. تو آن کن که بریابی از روزگار، بران رو که فرمان دهد شهریار. تو خود بند بر پای نی بیدرنگ، نباشد زبند شنشاه ننگ. تو را چون برم بسته نزدیک شاه، سراسر بدو باز گردد گناه. از این بستنت من روان خستم، به پیش تو اندر کمر بستم. نمانم که تا شب بمانی ببند، نه بر جانت آید ز چیز گزند. همه خوبی انگاره پهلوان، بدی ناید از شاه خود بیگمان. مرا شاه گفت است که این تخت آج، تو را داد خواهم ابا گنج و تاج.
از آن پس چو من تاج بر سر نهم، جهان را به دست تو اندر نهم. نه نزدیک دادار باشد گناه، نه شرم آیدم نیز از روی شاه. وگر بازگردی به زابلستان، به هنگام بشکوفه گلستان، بیابی تو چندان ز من خواسته، که گردد برو بوم تا راسته. بدو گفت رستم که ای نامدار، همی جستم از داور کردگار، که خرم کنم دل به دیدار تو، شوم شادمانه ز گفتار تو. دو گردن فرازیم پیر و جوان، خردمند و بیدار دو پهلوان. بترسم که چشم بد آید همی، سر از خواب خوش برگراید همی. همی یابدن در میان دیو را، دلت کش کند اسپه تاج و گا. یکی ننگ باشد مرا زین سخن، که تا جاودان آن نگردد کهن. که چون تو سپهبد نژادی سری، سرافراز شیری و کنداوری، نیایی زمان تو در خان من، نباشی بر این مرز مهمان من. گر این کینه از مغز بیرون کنی، بکوشی و بردی و افسون کنی، ز من هرچی خواهی تو فرمان کنم، ز دیدارت آرامش جان کنم. مگر بند کز بند آری بود، شکستی بود زشت کاری بود. نبیند مرا زنده با بند کس، که روشن روانم برین است و بس. مرا سر نهان گر شود زیر سنگ، از آن به که نامم براید بننگ. و پاسخ چنین گفت اسفندیار، که ای از گوان جهان یادگار، همه راست گفتی نگفتی دروغ، ز کجی نگیرند مردان فروغ. ولیکن پشوتن شناست که شاه، چه فرمود چون من برفتم برا. مرا گفت بر کار رستم بسیج، به جز بند و رزمش نخواهی تو هیچ. گر اکنون بیایم سوی خان تو، بوم شاد و پیروز مهمان تو. چو گردن بپیچی ز فرمان شاه، مرا تابش روز گردد سیاه. همی بیگمان با تو جنگ آورم، با پرخاش خوی پلنگ آورم. فراموش کنم مهر نان و نمک، ز پاکی نژاد اندر آیم بشک. وگر سر بپیچم ز فرمان شاه، بدان گیتی آتش بود جایگاه. تو را آرزو گر چنین آمده است، یک امروز با می بساییم دست. که داند که فردا چه خواهد بودن، بر این داستانها نشاید زدن. بدو گفت رستم که ایدون کنم، شوم جامه راه بیرون کنم. که یک هفته نخجیر کردم همی، به جای بره گور خوردم همی. به هنگام خوردن مرا باز خوان، تو با دوده خیش بنشین بخوان. و از آن جایگه رخش را برنشست، دل خسته را اندر اندیشه بست. بیامد دوان تا به ایوان رسید، رخ زال سام نریمان بدید. بدو گفت که ای مهتر نامدار، رسیدم به نزدیک اسفندیار. سوارش دیدم چو سرو سهی، خردمند و بازیب و با فرهی. تو گویی که شاه آفریدون گرد، بزرگی و دانایی او را سپرد. به دیدن فزون آمد از آگهی، همی تافت زو فر شاهنشهی.

چو رستم برفت از لبی هیرمند پراندیشه شد نامداری بلند بشوتن که بود شاه را رهنمای همان گه بیامد به پرده سرای چونین گفت با وی یل اسفندیار که کاری گرفتیم دشوار خار به ایوان رستم مرا کار نیست و را نزد من نیز دیدار نیست همان گر نیاید نخوانمش نیز گر از ما پر آید یکی را قفیز دل زنده از کشته بریان شود سر از آشناییش گریان شود بشوتن بدو گفت که نامدار برادر کی دارد چو اسفندیار با یزدان که دیدم شما را نخوست که یک نامور با دیگر کی نجوست دلم گشت از آن کار چون نوبهار هم از رستم و هم ز اسفندیار چو در کارتان ژرف کردم نگاه ببندد همی برخرد دیو راه تو آگاهی از کار دین و هنر ز فرمان یزدان و رای پدر دو پرهیز و با جان ستیزم مکن نیوشنده باش از برادر سخن شنیدم همه هرچی رستم بگفت بزرگیش با مردمی بود جفت نساید دو پای ورا بندی تو نه اندیشد از فر و اورندی تو سوار جهان پور دستان سام به بازی سرندر نیارد بدام بترسم که این کار گردد دراز بزشتی میانی دو گردن فراز بزرگی و از شاه داناتری به جنگ و به مردی تواناتری یکی بزم جوید دیگر رزم و کین نگه کن که تا کیست با آفرین چونین داد پاسخ بدو نامدار که گر سر بپیچم من از شهریار مرا خود بگیتی نکوهش بود همان پیش یزدان پژوهش بود کسی چشم و دل را به سوزن ندوخت دو گیتی برستم نخواهم فروخت تنی پاک و جانی تو را سودمند بدو گفت هر چیز کاید زیپند همه گفتم اکنون بهی برگزین دل شهریاران نیارد بکین سپهبد زی خالیگران خواست خان کسی را نگفتش که رستم بخوان چنان خورده شد جام می برگرفت زیرویندج اندازه اندر گرفت وزان مردمی خود همه یاد کرد به یاد شهنشه همه باده خورد همه بود رستم به ایوان خیش زی خوردن نگه داشت پیمان خیش چو دیر برآمد نیامد کسی نگه کرد رستم به ره بر بسی چو هنگام نان خوردن اندر گذشت زی مغز دلیر آب برتر گذشت بخندید و گفت ای برادر تو خان بیارای و آزادگان را بخوان گر این است آیین اسفندیار که این کار ما را گرفته است خار که مهمان کند من نیارد نوید به نیکی مدارید از وی امید بگفتین و پس خان بیاراستند بخوردند نان را و برخواستند چو برخواست از جا گری پهلوان فرامرز را گفت اندر زمان بفرمای تا رخش را زین کنند همان زین به آرایش چین کنند شوم باز گویم به اسفندیار که گر شاهزادی سخن یاد دار که هر کوزی گفتی خود اندر گذشت رهی راد مردی زی خود در نوشت.

مهتر نامدار من ایدون شنید استم از موبدان بزرگان و بیدار دل بخردان که دستان بدگوهر از دیو زاد به گیتی فزون ز ندارد نژاد فراوان ز سامش نهان داشتند و را رستخیز جهان داشتند تنش تیره و روی و مویش سپید چو دیدش دل سام شد ناامید بفرمود تا پیش دریا برند مگر مرغ و ماهی برا بشکرند بیامد به گستر سی مرغ پر ندیدند در او هیچ آیین و فر ببردش به جایی که بودش کنام زبردن مرو را خورش بود کام برای بچگانش بینداخت خار که گاه خوریش زو گذارند کار به خوردن چو کردند سویش بسیج رمیدند از وی نخوردند هیچ مرو را چنان خار بگذاشتند

پیشندرش خار بود. رها کرد وی را به پیش کنام، به دیدار او کس نبود شاد کام. همی خورد افکنده مردار اوی، ز جامه برهنه تن خار اوی. برافکند سیمرغ بر زال مهر، بر او گشت از این گونه چندی سپهر. از اون پس که مردار چندی چشید، برهنه سوی سیستانش کشید. پذیرفت سامش سبی بچگی، ز نادانی و پیری و قرچگی. خجسته بزرگان و شاهان من، نیای من و نیک خواهان من.

بیسوده سرش چو با شاخ شد رستم آمد برش زمردی و فرهنگ و دیدار اوی به گردون بر آمد چنین کار اوی بر این گونه بر پادشاهی گرفت ببالید و ناپارسایی گرفت

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

سال آموخته بودند و توان آن را داشتند که کارگزاری دیوانی را در قالب زبان عربی پیریزی کنند. از این رو پس از کشته شدن زادان فرخ بر اثر بروز فتنه در بصره، شاگرد او صالح ابن عبدالرحمن کاتب که اصلا از سیستان بود، امکان برگردانیدن کارگزاری دیوان را از پهلوی به عربی به حجاج ابن یوسف معلوم کرد. حجاج امر کرد که صالح زود از پی این کار شود و او نیز در اجرای امر مذکور به توفیق دست یافت. همین طریق کارگزاری دیوان عراق از خط و زبان پهلوی به خط و زبان عربی نقل گردید. این تدبیر در سرنوشت زبان و خط پهلوی تأثیر بسا منفی گذاشت، زیرا از این پس این خط و زبان روی به زوال آوردند و دایره استفاده اشان نیز تنها با فضای دین زردشتی محدود گردید.

تاریخ شاهد است که هر زبانی که از صحنه سیاست و قدرت خارج می شود حتما خراب و کم ارزش و ناتوان و کم ظرفیت گردیده توان مقاومت و استادگری را در برابر فشار و تضییق زبان حاکم از دست می دهد و در تنگنای فنا قرار می گیرد زیرا زبان در پهنا و سایه دولت قوت و نیرو می گیرد و دولت است که برای رشد و نموی زبان محیط مساعد زیست و عمل فراهم می آورد. در همه دور و زمان ها میان زبان و خط دولت و هویت ملی پیوند مستقیم وجود داشته است. هرگاه که این پیوند مستحکم و نیرومند گردیده است زبان مرحله رشد و تکامل را در پناه دولت مقتدر پیموده است و هویت ملی نیز در بهترین وجه به ظهور آمده است و برعکس سوس شدن و یا از بین رفتن پیوند مذکور باعث ضعف و ناتوانی و حتی محو و فنای زبان و هویت ملی گردیده است. این قانون عام زندگی بشری در دوره اصطلاح عرب نیز به تمامی به ظهور آمد. از دایره کارگزاری دیوانهای دولتی خارج شدن زبان و خط پهلوی، آغاز مرحله زوال آنها و نتیجه از بین رفتن پیوند دولت، زبان و هویت ملی در آن دوران نابسامانی تاریخ خلقهای آریایی گردید. بی سبب نبود که همکاران صالح ابن عبدالرحمن بعد کارگزاری دیوان عراق را از پهلوی به عربی برگردانیدنش او را چنین مذمت کرده بودند. خدا ریشه تو را از جهان برکند که تو با این کارت ریشه پارسی را برکندی. در حقیقت هم از دایره کارگزاری دولتی بدر کردن زبان و خط پهلوی برابر با زدن تیشه بر ریشه هستی آنها بود. طبیعی است که پس از این تدبیر اغلب مانعها در راه رواج زبان عربی در قسمت غربی ایران زمین رفع گردیدند و این زبان در صحنه سیاست و دین و علم و ادب حاکم مطلق گردید.

در شرق ایران زمین یعنی خراسان و ماورا و نهر گزارش کارگزاری دیوانها به عربی دیرتر در سال 742 صورت گرفت. زیرا این منطقه خاصتاً ماورا و نهر تنها در آخرهای چهاریک اولی عصری هشتم مطیع عربها گردیده بود. در دیوانهای خراسان و ماورا و نهر نیز مثل عراق تا سنه مذکور دبیران محلی فعالیت داشتند و کارگزاری را نیز به شیوه پیشین ادامه می دادند. با اشاره به این وضع و تدبیر عربها جهت تغییر آن ادیب و مؤرخ عربی زبان جهشیاری نوشته است: آن زمان بیشتری دبیران خراسان مجوس بودند و حسابها به فارسی می نوشتند. سال 742 یوسف ابن عمر که در عراق حکومت داشت به واری خراسان نصر ابن سیار نامه فرستاد و به او دستور داد که در کارها و کتابتش از هیچ یک از اهلی کفر کمک نخواهد. نخستین کسی که کارگزاری را در خراسان از فارسی به عربی نقل کرد اسحاق ابن طلیک کاتب بود.

همین طریق در سالهای چیلوم عصر هشتم در تمام قلمرو خلقهای آریایی کارگزاری دیوانهای دولتی کاملا به زبان عربی براه مانده شد. از این پس شرط اساسی خدمت در نهادهای دولتی دانستن و به کار بردن زبان عربی به شمار آمد. البته این امر روند انتشار زبان و خط عربی را در ایران زمین سرعت و وسعت بخشیده به مرحله سکوت زبانهای خلقهای آریایی به حیث زبان رسمی که تخمیناً 150-200 سال ادامه یافت آغاز نهاد. در طول این مرحله زبان عربی به یک کتاز میدان سیاست و قدرت و وسیله یگانه نشر افکار ادبی و علمی و دینی در قلمرو ایران زمین تبدیل یافت. و همین رویش زبان عربی در مبارزه با زبان پهلوی و زبانهای دیگر مردمی ایران زمین پیروزی کامل به دست آورد. متاسفانه سرچشمه های تاریخی، جزئیات و تفصیلات مباحثه عربی و زبان های ایرانی را در دوران استیلا ذکر نکردند و روند هایی که در این زمینه در آن دوران صورت گرفتند برایمان ناروشن مانده اند. بنابراین وضع عمومی زبانی در ایران زمین مخصوصا در خراسان و ماورا و نهر دوران استیلا به طوری که می باید معلوم نیست و تنها در حد تخمین می توان در این خصوص ملاحظه راند. اما نتیجه و محصول روندهای زبانی دوران استیلا یعنی تدریجا از بین رفتن زبانهای خوارزمی، سغدی، باختری، پهلوی و در صحنه دین و دولت و علم و ادب جایگزین آنها گردیدن زبان عربی در قرنهای نخست اسلامی معلوم و بحث ناپذیر هستند. با توجه به این نتیجه می توان به برداشت رسید که در روند هماوردی با زبان عربی همان زبانهای ایرانی به شکست مواجه شدند که مقام زبان رسمی و دینی را داشتند و دارای خط و الفبای خود بودند. با نظر داشتی هدفهایی که عربها در روند استیلای کشورهای دیگر پیگیری می کردند و در سرخط این هدفها پهنشوی دین اسلام، زبان و خط عربی در کشورهای استیلا شده قرار داشتند، شکست زبانهای رسمی و دینی مردم ایران زمین منطقا توضیح پذیر است، زیرا قدرت نوی سیاسی و جهانشناسی جدید دینی در راه تحکیم بخشیدن به پایه های هستی خیش می بایست قبل از همه وسیله های ظهور قدرت سیاسی و نشر افکار دینی ایران زمین استیلا شده را از بین برد.

شکست زبانهای رسمی و دینی ایران زمین در مبارزه با زبان عربی و راه به سوی فنای تدریجی پیمودن آنها به روند انکشاف فرهنگ و تمدن این سرزمین خلل جدی وارد نموده، هویت و حیثیت معنوی خلقهای ایرانی را تحت خطر هستی سوز قرار داد. لازم به تأکید است که در برابر همین گونه خطر، در همان زمان اصطلاح عرب، مردمی کشورهای دیگر از قبیل مصر، عراق، سوریه و غیره که دارای فرهنگ و تمدن قدیمی بودند، هویت معنوی خیش را از دست دادند و عرب گشتند. خوشبختانه چنین سرنوشتی تلخ نصیب گذشتگانی آگاه و بیدار دل ما نشد، زیرا در آن مرحله حساس تاریخی عامل های روی کار آمدند که به توفیق تلاش های پای مردانه نیاکان آگاه و بیدار دل ما بهری حفظ هویت و اصالت فرهنگ و تمدن آریایی مساعدت کردند. در رأس این عامل های هستی ساز زبان زنده تاجیکی فارسی دری قرار داشت که وجود آن گذشته تا اسلامی خلقهای ایرانی را با دوران اسلامی تاریخ ایران زمین بپیوست و نگذاشت که میان این دو مرحله از لحاظ جهانشناسی دینی به هم مخالف فاصله و گسستگی معنوی پیدا شود. همان گونه گسستگی که موجب عرب شدنی مردم کشورهای دیگر کرد.

چنان که در بخشی دیگری این کتاب تاکید شد، زبان تاجیکی، فارسی، دری هنوز مدت‌ها قبل از دوران استعلای عرب در قلمرو ایران زمین گسترش یافته و حیث وسیله معاشرت مردمان قسمت‌های مختلف این قلمرو خدمت می‌کرد. اینجا پرسشی می‌تواند مطرح بشود که چرا استعلای عرب باعث تدریجاً از بین رفتن زبان‌های دیگری ایران زمین گردید؟ ولی زبان دری از گزند استعلای عرب رهایی یافت و حتی پس از مرور 1.5-2 عصر خود جای زبان عربی را در صحنه سیاست، ادب و فرهنگ اشغال نمود. در حالی که سرچشمه ها دایر به وضع زبان های ایرانی در دوران استعلا و قرن های نخست اسلامی معلومات کافی به دست نمی دهند، حالا پاسخ دقیق و مستند دادن به این پرسش تا اندازه دشوار می باشد. لازم به تأکید است که زبان عربی در ایران زمین جایگزین زبان های رسمی و دینی ایرانی گردیده باشد، هم مقام زبان دری را که زبان گفتگوی مردم این سرزمین بود محدود و یا تنگ کردن نتوانست. البته انتشار دین مبین اسلام در میان خلقهای ایرانی و ضرورت ادای رسم و رسوم مسلمانی دانستن آیات و سوره های قرآن را تقاضا می کرد. می توان تخمین کرد که آشنایی عامه مردم با زبان عربی از این حد فراتر نرفت. گذشته از این، در ابتدا آگاهی مردم از عربی حتی برای اجرای فرایض اسلام نیز کافی نبود و عرب ها مجبور بودند که استفاده از زبان دری را در گزاریدن نماز روا دانند. در تصدیق این مطلب میتوان از روایتی نرشخی یاد آور شد که طبق آن مردمان بخارا از بس که عربی را نمی دانستند در نماز قرآن به پارسی خواندندی. زبان عربی به حیث زبان دین و دولت با مرور زمان نفوذ بیشتر یافت، ولی هیچگاه به محیط خانوادگی و زندگی معمولی مردم این سرزمین راه نیافت. عامه مردم در زندگی روزمره‌شان از زبان مادری خیش استفاده می کردند و اخبار و روایات و سرود و ترانه‌هایشان را به همین زبان می خواندند. در سرچشمه های تاریخی و ادبی عربی زبان نیز تعداد از سندها به نظر می رسند که رواج زبان دری را در قرنهای 6-8 تصدیق می کنند. این سندها که غالباً از ترکیبها، جمله‌ها و حتی پاره‌های شعرگونه عبارتند و از زبان اشخاص گوناگون صدا داده اند، بنا به اهمیت خاصه‌شان در تحقیق تاریخ این زبان بارها مورد توجه پژوهشگران از جمله مهدی محقق، پرویز ناتل خاندری، علی اشرف صادقی، آزرتاش آزرنوش و دیگران قرار گرفتند. اکثریت کل سندهای مذکور در این کتاب نیز هنگام بررسی مسئله تشکل زبان دری به دایره تحقیق کشیده شدند. با جلوگیری از تکرار محض آنها اینجا ضرور است که سندهای استفاده زبان تاجیکی، فارسی، دری در قرنهای نخستین اسلام از لحاظ منسوبیت آنها به این یا آن محل مورد نظر قرار گیرند تا جغرافیه گستریش و رواج این زبان در دوره مورد نظر معین کرده شود.

اولاً یک نظری اجمالی به سندهای مذکور کافی است تا عیان گردد که زبان ما در دوره اصطلاح عرب بیش از هر منطقه دیگر در خراسان و ماورا و نهر رواج یافته بوده است. سرچشمه های عربی زبان از زبان مردم این سرزمین در عصرهای 7-8 از کلمه و جمله های فارسی دری سر کرده تا پاره های شعری را به این زبان روایت کردند. کلمه و جمله های الهیده مثل اشتربان، بوستانبان، بدبخت، مار مار، بیگس بیگس، تازی ایشان کستم، در مرگ نیز مردی باید، نیکان کنند و بدان کنند و هر کی این کند سال و سر نبرد، ابا این تیمار باید اندک شادی، که اکثرا از مکالمه اشخاص معین در حالتهای مختلف اقتباس شده اند، کاربست فعال این زبان را به حیث واسطه معاشرت در دوره اصطلاح عرب باستابی می کنند. رواج زبان دری در این منطقه امکان فراهم آورده است که مردم احساسات خود را در شکل منظوم افاده بکنند.

مردم خراسان و ماورا و نهر هنوز در قرنهای یکم و دویوم اسلامی عصرهای هفت هشتمی میلادی تراویشهای طبع شاعرانه خود را در قالب زبان دری پیریزی می کردند. می توان حدسی نزدیک به یقین زد که تعداد این گونه اشعار در وقتش به مراتب زیاد بوده است. ولی به سبب زبان گفتاری بودن فارسی دری در آن دوران و هنوز به قید کتابت ندر آمدن آن اشعار مذکور نیز به طریق شفاهی استفاده می شدند و با گذشت ایام اکثرا از بین رفتند.

با استناد به آنچه در بالا گفته شد می توان به برداشتی رسید که زبان دری در دوره اصطلاح عرب به حیث زبان زنده معاشرت در شرق ایران زمین بیشتر و در غرب آن کمتر رواج داشته است. اشعار شفاهی که از آن دوران به زبان فارسی دری باقی مانده اند همگی به خراسان و ماوراء النهر منسوبند. در قیاس با این محض از خراسان و ماوراء النهر برخواستن شعر رسمی زبان دری در عهد صفاریان و سامانیان امر طبیعی به نظر می رسد. زبان تاجیکی، فارسی، دری در قرنهای نخستین اسلامی نه تنها در خواستگاه خود خراسان و ماوراء النهر و مناطق دیگر قلمرو خلقهای ایرانی بلکه خارج از این قلمرو در شهرهای عراق و سایر مرکزهای خلافت عربی آن دوران نیز رواج داشته است. البته گستریش این زبان در شهرهای عرب که هزاران فرسخ دور از خراسان و ماوراء النهر واقع شده اند باعث ایجاد شبهه و تردید شده می تواند. ولی سندهای زیاد سخنگویی به این زبان در محیط عربی زبان که در سرچشمه های عصرهای میانه ذکر شده اند همه گونه شک و شبهه را در این مورد از بین می برند. طبیعی است که به فارسی دری در شهرهای خلافت عربی بیشتر مردم ایران زمین که با راه های گوناگون ساکن شهرهای عربی خلافت شده اند سخن می گویند. این دری زبانان محیط عربی از سه طایفه فراهم آمده بودند. یکم همان سپاهیان ایرانی بودند که در عهد خسرو انوشیروان به یمن و هیره دست یافته من بعد در همین جا اقامت گزیدند. دویوم صدها هزار نفر اسیران و غلامانی بودند که بعد استیلای شهرهای قلمرو ایران زمین عربها آنها را به عربستان انتقال داده بودند. بنابر اخبار تاریخ نامه ها تعداد این اسیران و غلامان واقعا خیلی بزرگ بوده است. از آوردن معلومات زیاد در این خصوص خودداری نموده. تنها دو سند، یکی از آغاز و دیگری از انتهای دوره استیلا را ذکر می کنیم. بر اثر فتح سیستان در سال 652 از مردم این شهر 40,000 کس به حیث غلام به سرزمین های عربی فرستاده شدند. سال 712 باشد قتیبه ابن مسلم باهیلی 100,000 زن و مرد جوان را از مردم فرغانه و خارزم به اسیری گرفته آنها را به عربستان فرستاد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: دوستان
1: شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خنبی ناحیه درباز در راه قدیمه کاروانگزار به بدخشان واقع گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می‌دهد. کرون در نتیجه کاوش های باستان شناسان کشف گردیده، امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیج استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیرامون دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاویش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم میبازد.
0: فرهنگ میراث مهم نیاگان. رادیو فرهنگ رادیو شنیدنی است.

0: ҳафтавор
1: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
0: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
1: ҳафтавор
0: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
1: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
0: аз радиои фарҳанг.
2: درود و روز بخیر شنوندگان عزتمند. رادیو مجله هفتوار رو از رادیوی فرهنگ به سمعتون میرسونیم. با شما هستیم. من مسئول برنامه اکرم زاده بنفشا، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. آبادکاری ها بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت. قبول شدن قدنامه یونسکو آید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابیه بلخه. فرهنگ استفاده شبکه های اجتماعی. وقت و ارزش آن در حیات انسان. فربهی نه تنها مشکلات ظاهری بلکه مسئله مهم سلامتی و اجتماعی. آبادانی معنای آباد کردن، زیبا گردانیدن، تازه نگاه داشتن و بهبودی انفراستراکتورها را دارد که با آن ساختمان راهها، باغهای فراغتی، بناهای بلندآشیانه نوی زمانوی داخل می شود. این همه آبادکاری ها شرایط زندگی مردم را بهتر می گرداند و زیبایی وطن را افزون می کند. همکارم برنو تقایی و در این موضوع گزارش آماده نموده است.
3: ده سالی اخیر در تاجیکستان مرحله وسعتی کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارند. جهت استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در ناحیه رشت بنیادی یک قطار انشاءات‌های مهم به راه مانده شده است. زین‌الدین خداداد سرمحرر روزنامه ناحیوی آینه رشت چنین ابرازی نظر کرد:
4: ناحیه رشت در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت با برکت این جشن ملی به دستاوردهای بزرگ نائل گردیده، به خصوص مرکز آن شهرک غرم سیمای خود را کلی تغییر داده است. در دایره نقشه تدبیرها جهت استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بنیاد و از نوسازی 404 انشاءات پیش بینی گردیده تا الان 298 تای آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. تا امروز کارهای ساختمانی 41 انشاءات در سوای معارف، 13 انشاءات در سوای تندرستی، 9 انشاءات در سوای فرهنگ، 47 انشاءات در سوای سودا و خدمت رسانی، 12 خط آب نوشاکی، 14 چای عمودی، 22 لایحه تعمیر در مسافه 36 کیلومتر مفرش نمودن راه ها، 4 بنای معموری، 19 انشاءات در سوای ورزش، 7 پل ماشین‌گذار، 7 ایستگاه، 6 انشاءات چراغان‌کنی، 5 لایحه خط برق، 2 فرمه مرغ‌پروری، 15 کارخانه استحصالی، 4 حوض ماهی‌پروری، 2 انشاءات سوای سیاحی، 2 لایحه برطرف سازی آفات‌های طبیعی، 4 تعمیر و برقرار سازی پایگاه‌های آبکشی، 1 گرمخانه، 5 بنای استقامتی، یک حمام و 37 انشاءات تعینات دیگر با مبلغ 154660 هزار سومانی انجام رسیده است. در 106 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه داشته، آغاز کارهای ساختمانی در 20 انشاءات دیگر امسال در نظر است.
3: مهمانان داخلی و خارجی که به ناحیه می آیند از رسم و آیین‌های مردمی ناحیه تأثیرات بسیار می بردارند. دستگیری ساحه فرهنگ به رشد ساحه سیاحی نیز مساعدت خواهد کرد. ادامه داد هم صحبتی ما.
4: در ناحیه لخش رشد ساحه فرهنگ خیلی مهم ارزیابی می شود. همزیستی سالیان دراز تاجیکان و قرقیز ها در این دیار به مناسبت خیش و تباری تبدیل یافته است. فرهنگ این دو ملت به هم آمیزش یافته، هنرهای مردمی آنها به معرفی بیشتر نیاز دارند. همین است که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاریشان به ناحیه های وادی رشت ماه سپتامبر سال 2024 ساختمان بنای قصر فرهنگ و بنای مکتب بچگانه صنعت را در مرکز ناحیه لخش سنگ اساس گذاشته، با مسئولین جهت دستگیری نمودن ساحه فرهنگ دستور سپارش های مشخص دادند. سالها باز مردم ناحیه در آرزوی داشتن چنین بنا بودند. بخش فرهنگ ناحیه در سابق بنای بیمارخانه که کهنه و فرسوده و کارنوشویم گردیده بود فعالیت میکرد. برای گذرانیدن چهارابینی های فرهنگی در تالار آن امکانیت ها محدود بودند. خوشبختانه این مسئله از مد نظر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دور نماند. در مساحت 1964.90 متر کوادراتی 2,950,000 سومانی بنیاد میگردد. дорад. Мувофиқи лоиҳа толори бинои қасри фарҳанг 470 ҷой нишаст дорад ва аз толори хурду ҳуҷраҳои корӣ иборат аст. Бинои мактаби бачагонаи санад низ доошиёна буда, бо сифати хуб ва дар шакли замонавӣ сохта шуда истодааст. Қисми зиёди корҳои сохтмонӣ дар ин биноҳо ба анҷом расида, дар рӯзҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳравардорӣ қарор мегиранд. Бо орзуи чандин солаи сокинон ва фарҳанги ноҳияи лаш амалӣ хоҳад шуд.
3: Абдуллозода Юнус, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, иброз дошт барои пешрафти ҷавонони ноҳияи Рашт бисёр шароитҳо фароҳам оварда шудаанд ки ин боиси ифтихори онҳо мебошад.
5: Имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Рашт боиси ифтихор аст ки дар фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун нерӯи асосии созанда ва пешбарандаи давлату миллат рушд намуда, дар ҳама соҳаҳо саҳми арзандаи худро мегузоранд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳо таъкид намуданд ки ҷавонон такягоҳи боэътимоди давлат ва нерӯи бузурги пешбарандаи ҷомеа мебошанд. Маҳз натиҷаи ин аст ки ноҳияи Рашт низ дар қатори дигар манотиқи кишвари азизамон бо қомат афрохтани биноҳои баландошиёна, иншоотҳои хизматрасонию маишӣ ва садҳо муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ рушд карда истодааст. Ҳамзамон бояд тазаккур дод ки ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои созандагию бунёдкорӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани ин гӯшаи дурдасти кишварамон нақша бинии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия оид ба амалигардонии корҳои созандагию бунёдкорӣ ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва бо қарорҳои раиси ноҳия тасдиқ карда шуда, ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлоли ватани азизамон изҳори сипос ва миннатдорӣ мекунам аз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар доираи сиёсати хиратмандона, созанда ва ҷомеапарваронаашон мо насли ҷавони даврони соҳибистиқлоли сабзида истодаем. Маҳз баракати ҳамин сиёсат аст ки мо месабзем, хонадони мо месабзанд, фарзандони мо месабзанд ва дар умум имрӯзу фардои тоҷикистони азизамон месабзанд. Мо ҷавонони ноҳияи Рашт ваъда медиҳем, ки ҷиҳати амалӣ гардонидани сиёсати созандаю хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми имкониятҳои доштаамонро равона месозем ва то ҷон дар тан дорем барои ин ватан این سرزمین همچون پیروی اصیل پیشوای ملت خدمت میکنه.
3: با رهبری پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ملت تاجیک به سوی آینده درخشان قدم میماند. این راه راهی حفظ صاحب اختیاری وحدت ملی و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال میباشد.
2: шумо гузориши омода намудаи ҳамкорамон Барно Тағоеваро дар мавриди ободкориҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт шунидед. Робияи Балхи аввалин шоирзани маъруфи форсизабон, ки дар таърихи адабиёт ҷойгоҳи махсус дорад. Дар ин бора ҳамкорамон Гулро Ниёзова шарҳи бештар доранд.
6: талошу заҳматҳои давлату ҳукумати мамлакат зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои арҷ гузоштан ба гузаштаи пуриифтихор ба ин васила пайванд додани гузашта бо имрӯзи миллат беш аз пеш самараи дилхоҳ ба бор меоранд. бахусус қабул шудани қатъномаи ЮНЕСКО оид ба таҷлили 1050-солагии шоири забардаст Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ давоми солҳои 2026-2027 намунаи олӣ ва натиҷаи рӯшани این تلاش و زحمت هست. حالا اندیشه های نامزدی علمی فیلالوگیا انصرت ملکزاده را از روزگار و آثار رابعه بلخی نخستین زنی سخنسرای زبردست که با زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس گفته است میشنویم.
7: رابعه بلخی یکی از شاعران بزرگی عصر سامانیان است. عصر رنسانس ادبی علمی مردمی تاجیک است. در آخر سلطنت دولت سامانیان زندگی کرده است. یکی از همنسلان جوان استاد رودکی بوده است. لحظه های زوالیابی دولت سامانیان را دیده و احساس کرده است و گذشته از این شخصیت رابعه بلخی شکل گرفته زمان رنسانس ادب و فرهنگ مردمی تاجیک است. این گپی کم نیست. هم عصر با مردان بزرگی زمانی رنسانس علمی و ادبی زیستنی این زنی بزرگ خودش دلیل آن است که مردم تاجیک خرد و کلان پیر و برنا ذاتن سرشتن мардуми аҳли илму фарҳангу тамаддун ҳастанд. Муҳаммади Авфӣ ягона муаллифи тазкираест, ки дар бораи Робиа маълумот медиҳад. Вай мегӯяд, духтари Каъб агарчи зан буд, аммо ба фазл бар мардони ҷаҳон бихандидӣ. Фориси ҳар ду майдон ва волии ҳар ду баён, бар назми тозӣ қодир ва дар шеъри порсӣ ба ғоят моҳир ва бо ғояти закои хотир ва ҳиддати табъ. Чунон ибораҳо, чунон сифатҳоеро дар ҳаққи Робиаи Балхӣ инҷо иброз медорад, ки хонанда мероси ин шоираи бузург ба шакку шубҳа намеафтанд. Фориси ҳар ду майдон, яъне яккасавори ду майдон, ҳам майдони арабиву ҳам форсии тоҷикӣ, ба забони тоҷикӣ бо мегӯяд ба ғоят моҳир, дар забони тозӣ ҳам мегӯяд, дар шеъри тозӣ ҳам қодир, яъне қудрати ба забони арабӣ шеър гуфтанро доштааст. ин
6: Робиа ба сабки баён ва вазни шеър ба забони модарии мо навовариҳоро ворид карда, ба андешаи адиби маъруф Шамси Қайсирозӣ баҳри хосеро ба баҳрҳои шеъри порсӣ илова кардааст. ба ҳамин хотир ҳамчунин дар робита ба он ки вай нахустин шоираи соҳибдевон ба забони модарии мост, баъзе муҳаққиқон дар қиёс бо устод Рудакӣ, падари шеъри порсӣ, Робиаро модари шеъри порсӣ ном бурдаанд. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи андешаҳои номзади илми филология Анзурат Маликзода.
7: дар бораи Робиаи Балхӣ, чун гуфтем, дар охири давлатдории Сомониён зистааст. он гоҳ ки хонадонҳои бегона аҷнабӣ сар дароварда буданд ба ин сарзаминҳои бумии мо, ва Робиаи Балхӣ, ки як шахсияти бисёр барҷаста буд, озод андеши, озод фикрии ӯ ба онҳо писанд набуд. тинати озодаи Робиаи Балхӣ ба онҳо хуш наёмада буд. масалан, ин озод андеши дар баёни андешаҳои ошиқона буд. масалан мегӯяд, ки хабар диҳанд, ки борид бар сари Аюб, зи осмон малахону сари ҳама заррин. агар биборад заррин малах бар ӯ аз сабр, сазад ки борад бар ман яке магас рӯин. ин далели барҷастаи озод фикрӣ ва шоири шуъубӣ, суханвари шуъубию миллатдӯст будани Робиаи Балхӣ аст. яъне дар он замонае, ки бегонагон сар дароварда буданд ба сарзаминҳои бумӣ ниёгони мо, таассуби динӣ боло гирифта буд бо ривоҷ додани ғояҳои исломӣ, як зани озод фикри маҳаллӣ сабру тоқати Аюбиро, сабри Аюб, ки дар адабиёти исломӣ, дар қиссаҳои исломӣ маъруф аст, бесабрии ошиқонаи худро бо сабри аюбона муқобил гузошта, уна дар шеър тасвир карданд, дар ҳақиқат ҷасорати баланд буд. ба мутаассибони замон албатта хуш намеомад ва роҳи дур шудан аз ин озод андеши барҷастаро мекофтанд. ва бинобар ин ана ҳамин гуна озод фикрии Робиаи Балхӣ, ки рӯи рост дар бораи арзишҳои миллӣ сухан мегуфт, ин гуна андешаҳои сирф озод андешона ва ошиқонаи Робиаи Балхӣ, ки ҳамзамон аз арҷанги монӣ сухан мегӯяд, аз мазҳаби монӣ сухан мегӯяд, аз арзишҳои давраи бостони мардуми мо сухан мегӯяд, ба мутаассибони замон писанд наомада буд. бинобар ин ба ин тӯҳмат баста, иттиҳом зада, гуфтанд, ки гӯё ин ба ғуломи туркӣ бародараш ошиқ шудааст ва бо ҳамин гуноҳ дар айни ҷавонӣ, дар айни шукуфоии эҷодӣ Робиаро аз байн бурданд.
6: ба андешаи ҳамсӯҳбати мо дар сурудҳои Робиа, ишқу муҳаббати поки инсонӣ ҷойгоҳи муҳим дорад. ҳамин аст, ки то имрӯз ин сурудҳо бирди забони алоқамандони шеъру адаб қарор гирифтаанд. ҳамчунин оид ба далерию ҷасорат, ишқу муҳаббат ва озодманишию озодандешии Робиа, ки оқибат ба ҳалокати фоҷеабор сабаб гардид, дар китобҳои пешиниён ва ривоятҳои мардумӣ иттилои фаровон мавҷуд аст. ҳамчунин дар ҷилди якуми китоби президенти Тоҷикистон «Забони миллат, ҳастии миллат», ҳангоми ёд кардани шоирони рӯзгори Сомониён, аз Робиаи Балхӣ ҳам сухан рафта, ба сифати далели ҷилваи хаёл ва отифаҳои латифаш як ғазали ӯ намуна оварда шудааст.
2: сомиёни гиромӣ, шумо андешаҳои номзади илми филология Анзурат Маликзодаро аз рӯзгору осори Робиаи Балхӣ, нахустин зани сухансаро ва соҳибдевони тоҷик, дар пешниҳоди ҳамкорамон Гулро Ниёзова шунидед. هر یک اعضای جامعه موظف است که ضمن در عمل تطبیق نمودن تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی تأمین امنیت اطلاعاتی و عموماً امنیت ملی دولت را در مد اول گذارد. پهلوهای مثبت و منفی و عموماً از فرهنگ استفاده سامانه های اینترنتی آگاه باشیم. همکارمان دلفروز سفر و در این مورد گزارش آماده نموده است.
8: шабакаҳои иҷтимоӣ ба яке аз платформаҳои муҳим мубаддал гардидааст ва аксар истифодабарандагонро ҷавонон ташкил медиҳанд аммо баъзе аз онҳо намедонанд ки дар дохили фазои маҷозӣ чиро ҷустуҷӯ мекунанд аминҷон шароков яке аз ҷавонони фаъол ва истифодабарандаи шабакаҳои иҷтимоӣ чунин гуфт шабакаҳои иҷтимоӣ барои ҷавонон дар раванди таҳсил имкониятҳои навро ба вуҷуд меорад то ин ки онҳо рушд намоянд
9: интернет ба қисми ҷуданашавандаи ҳаёти мо табдил ёфтааст хусусан جوانان و نورسان هر روز از شبکه های اجتماعی و سامانه های گوناگون استفاده می برند. طرف های مثبت نیز دارد و منفی هم نیز هست. توسط اینترنت ما می توانیم زبان های خارجی را آموزیم. با دستاورد های علمی و تکنولوژی های نو شناس شویم. کتاب ها را مطالعه کنیم و دانش های خود را وسیع گردانیم. دور شدن از کتابخوانی، ورزش و معاشرت واقعی مشکلات امروزه می باشد. مهم آن است که ما آن را چی گونه استفاده می بریم. وقت بهوده صرف نماییم آن میتواند به پیشرفت ما خلل رساند جوانان باید فرهنگ درست استفاده اینترنت را آموزند
8: شکرانه تاشیبایو و جوانی دیگر در این مورد اندیشه هایش را بیان نموده گفت شخصا برای او این واسطه زیاد کمک نموده است در ساحه اختراکاری در بین جوانان کامیابی بیشتر را کسب کرده است
10: شبکه‌های اجتماعی برای آموزش و گرفتن معلومات امکانات های وسیع فراهم می‌آورند دانشجو میتواند توسط ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی رو آموزد در سای حقوق‌شناسی و برای تحصیل معلوماتی ضروری پیدا نماید ما از توسط اینترنت کورس‌های گوناگون را گذشته صاحب کسب و هنر می‌شوند واسطه خوبی معاشرت می‌باشند پس از همه معلومات و دانش می‌گیرم نوگانی‌های ساحه‌های گوناگون را معماری فرهنگ اقتصاد و تکنولوژی باخبر باشند
8: به همین مقصد هم صحبتمون مسعود فیضلی زاده استاد دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان با نام ساتیم اولوغزاده در ارتباط از معیار مقرری استفاده سامانه های اجتماعی در میان جوانان و نورسان اندیشه هایش را ابراز داشته میگوید اکثر جوانان به مقصد فراغت و بازی های مختلفی که بر روان نورسان تأثیر گذار است وارد آنها می شوند ساعت های زیاد وقت خود را می گیرند
11: شبکه های اجتماعی را تنها به خاطر صحبت های عموم با دوستان استفاده می برند اکثریت نه به خاطر به دست آوردن اطلاعاتی که به حیات روزمره فایده خوب دارد ساعت ها جوان امروزه پایبند فضای اطلاعاتی شبکه های اجتماعی شدگی است این نمی تواند که به روان جوان تأثیر مثبت رساند به سلامتی روانی انسان تأثیرش خیلی زیاد است به آموختن تعلیم مشغول شود در بین کودکان روشن دیده می شود که در شبکه های اجتماعی که اسمارتفون های امروز است استفاده می برند آنها بیشتر به بازی های اینترنتی مشغول می شود.
8: هم صحبتی دیگرمون علیشه شاهپولادوف سرداری ریاست تعلیم لیسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر دوشنبه چونین گفت نقش آیله در تربیه فرزندان مهم ارزیابی میگردد زیرا آنها میتوانند جوانان آینده را تربیه نمایند اما برخی جوانان و نورسان نوارهای را دیدن مینمایند که معنویات آنها را کاسته میگرداند و حالت روانی آنها تاثیر میرساند از این رو بهتر است که نورسان و جوانان به برنامه‌های تعلیمی و فرهنگی جلب کرده شوند
12: وقتی استفاده اینترنت رو به طور عاقلانه تنظیم نمایند کتابخوانی و معاشرت واقعی بیشتر مشغول شوند والدین نیز استفاده تکنولوژی ها رو نظارت و راهنمایی باید کنند این مسئله یکی از مشکلات جدی زمان معاصر میباشد نوارهای غیر اخلاقی میتواند به تربیه معنوی و اخلاقی جوانان تاثیر منفی رساند چون ما وظیفه دار نماییم که کم وقت استفاده همین شبکه ها رو یابند نقش آیله مؤسسه تعلیمی و جامعه در تربیه دروسی جوان مهم است.
8: یکی از ساکنان پایتخت سرویناز میگوید فرزندانشان شبکه های اجتماعی را برای تماشای فیلم های تصویری بازی ها استفاده میکنند.
13: آنها شبکه های اجتماعی را برای فیلم های تصویری استفاده میبرند. فیلم های تصویری هستند که با موسیقی های کودکانه آرو یافتن آنها را استفاده میبرند تماشا میکنند. شبکه های اجتماعی را برای خودمان استفاده میبرند تماشا کردن با نویگری با خبر شدن اینترنت خوب هست.
8: شبکه های اجتماعی واسطه پر اقتدار و تاثیربخش زمان معاصر میباشد. آنها میتوانند برای آموزش آموزش، رشد شخصی و گسترش جهانبینی امکانیت‌های زیاد را فراهم آورند. اما برای به دست آوردن نتیجه‌های مثبت ضرور است که جوانان از این واسطه‌ها ثمرناک استفاده نمایند.
2: استفاده از سامانه‌های اجتماعی و فرهنگ استفاده بری شبکه‌های اینترنتی را در پیشنهاد همکارمان دلفروز سفر و شنیدید. خطر بیماری فربهی و سبب‌های گرفتارشوی به آن، اندیشه‌های متخصصان و شهروندان در این مورد.
3: تحلیل‌ها نشان می‌دهند که سبب اساسی فربهی ناموازنتی بین انرژی می‌باشد که انسان از غذا می‌گیرد و انرژی که هنگام فعالیت جسمانی صرف می‌کند. وقتی که مقدار کالری‌های گرفته شده از کالری‌های صرف شده زیاد می‌گردد، روغن در بدن جمع شده وزن انسان می‌افزاید. علاوه بر این، عوامل‌های ارثی، بیماری‌های اندوکرینی و حالت‌های روانی نیز می‌توانند به پیدایش فربهی تأثیر رسانند. از نقطه نظر طبی، فربهی عامل خوفی بسیار بیماری های مزمن می باشد. دایر به موضوع شاین گل صبورو و دختر آیلوی در مرکز سلامتی رقم 13 شهر دوشنبه چنین می گوید.
14: فربهی این وزنی از حد زیاد رو ما در نظر داریم. وزن از چی زیاد می شود؟ از خوردن می شود. از روی عصب می شود. از روی بیماری غدد ها می شود. هر یک بیماری پنج شوخه دارد حصه می شود. بعضی آدم است که خودش از سهر تو بگو یکان چیز خمیری یا بیریانی یا خوراک های سرغیز و استعمال نمیکند، ولیکن وزنش از خدش زیاد است. این بچی بیماری های دیگر آورده میرسوند. یکی از آنها بیماری میان سموره، دویمش بیماری بزان و ارتروز ها میشود. وزن زیاد آدم رو زیر میکند، سموره رو زیر میکند، زانوی پای آورده میرسوند به همین بیماری ها. من همین زنی توجیک رو در نظر دارم. عادت های از همه سرخوبی بسیار رو به خوب میبرند، این آدم رو فربه میکند. دویمش پرخوری، سیمش آدم هایی که بسیار به نوشاکی های گزدار شوق حوست دارن و فسفود پروک های تستایر شمنده قدی کوچه. این چورمش آدم هایی که سهر عوید بگاه پروکی توقی میخورن، یعنی در توق ریزه کرده تو سیر کردنشون با زیاد از شکمشونی میترن. انمین آدم ها هم میدره کلون میکنن. وقتی میده کلون شید دیگر رفته رفته حجمی زیاد استعمال میکنی. نورما از همون چیزی که وای بابا بسته هست ای اون زیاد استعمال میکنه. این استعمال به چی آورده میرسونه؟ چرب رو زیاد میکنه. آدمانی که با بسیارتر به خوراکای سیروغن بیریانی شوق دارن، همین آدم ها وزن خود رو زیاد میکنه. یگانه بیماری فربگیر پیشگیری میکنه که بسیار راه گشتن در کار و بسیارتر خوراک رو کم استعمال کردن در کار است. چون که از نرماتیف زیاد استعمال کنی و هم به خودش کالوری دارد که زیادتر میکنه وزن انسانه. سیوم، بسیار آدمان عصب خسته بعضیشون خراب شده میرمند، بعضی دیگر اینها رو آورده به فربهی میرسونه. بسیار تز نگاه میکنید یک آیله سی اتاو خوهرک میسول بیارم هست در منطقه ما. یک تش همیخ بعد فوتیدن پدر و مادر خراب شده که قد یک هشتاد باشد، آنها تو کلانش 45 ایش 40 کلو قد بلندن دخترو. این چی معنی دارد؟ این از روی عصب خستگی استرس نگم، استرس همین استرس همین ده آورد. خواهر موبین قد 160 وزنش 130 کیلو از یک آیله، هر سه همینا در یک خونه فوقان زندگی میکنن، یکان کم بودی نیست. راستو در یک سر سال پدر و مادر فوتیدن، از غمی بسیارم اندوگین شدن آورده به فربگی میرسوند. بعد فربگی چی میرسوند؟ بسیار خوردن و خفتن خوب رفت.
3: تحقیقات ها نشان می دهند که آدمان فربه بیشتر به بیماری های دل و رگ ها، دیابت قند، فشار بلندی و بعضی نمودهای نفس کشی و حرکت را خلل دار نموده صفت زندگی را پس می کند. بسیار آدمان گرفتاری وزن زیادتی با مشکلات روانی از جمله پسشوی اعتماد به خود، استراب و افسردگی دچار می گردند، می گوید دکتر آیلوی شاینگل صبوروا.
14: فربگی به بیماری قند، فربگی به بیماری فشار بلندی، فربگی به بیماری های دل، چند نمود بیماری هست که به این آورده میرساند. بیماری های جگر خلیست پانکریاتیت میگن، خلیست پانکریاتیت یعنی جگر کلون میشود، تلخیه زیر میکند. تلخیه حضر اوزی یک نمود برارده است که کجله شد. وقتی که زیر میکنه و کج میشه، خب میشه. این فونکسی خودشو اجرا که نمیتوند. جگرم فونکسی خودشو ناس اجرا کرده نمیتوند. روغن زیر میکنه جگره غدود زیر میده که زیر شد ای همه طرفه و وسپلین گریفتور میشه ادمی فربه بسیارتر چی استعمال میکنه گزی رفکه نگاه میکنه استعمال میکنه آبهای نشوکی های زیادی همین دزدور شیرین رو ناس میبینه همین رو استعمال میکنه بوارده به بیموری قن میرسوند بیموری دل میرسوند بیموری گرده میرسوند کم فعالیت میکنه بسیار آب بنوشد فونسیه خود همین ارگان هایی که در داخل ما هست نقص اجرا کرده نمیتواند. اول مسلحت میتیند طرز حیات سالم. یک هفته پس نزدم میبیاییم. میبیاییم یکان دیگرگونی نیست. دویمش عصب خستگی را تبابت که هم در کار. سیومش باشد اگر من همچون طبیب اویلوی یاردم کرده نتوانستم و پرهیزی منعزم نشد. دکتوری قدوشینوس با میفرستیم. دکتوری قدوشینوس خودی وی تقسیم میکند. امی سهر چی کردن در کار؟ ابی چی کردن در کار؟ بگوه چی کردن در کار؟ شب ساعت چند خوب تن در کور پیش ای خوفتن کدوم نوشوکه رو نوشیدن در کور که تشنه میمونه از جویش خیسته نرواد خواه دل نکه کشوده یا پالیچکه کلبسه یا یکم چیزا خوره
3: برای پیشگیری نمودن فربهی چوره های گوناگون ضرورند. پیش از همه بلند برداشتن معرفت اهالی اوید به غذای سالم اهمیت کلان دارد. استعمال میوه و سبزوات محدود نمودن محصولات سرروغن و شیرین این چونین رعایت رجه درست غذا و نگاه داشتن وزن متدل مساعدت میکند. همزمان مشغولیت های منتظم ورزشی و فعالیت های جسمانی نقش مهم میبازند. نظر یک شهروند عادی چونین میحسابد که فربهی امروز به یکی از مشکلات جدی جامعه تبدیل یافته است.
15: فربهی تا جایی که من اطلاع دارم و معلومات دارم پزشکان بر این نظرن که فربهی یک بیماری هست که انسان رو به چندین بیماری های دیگر مبتلا میسازد. من از اون که فربه شدم به یکان جا مراجعه نکردم و غذاخوری رو رعایت میکنم. جایی میشود که من سحر خوراک نمیخورم ولی مبتلا شدم به همین فربهی و پزشکان بر این نظرند که فربهی از کم حرکتی است.
3: فربهی نه تنها مشکلات ظاهری بلکه مسئله مهم سلامتی و اجتماعی می باشد. مبارزه با آن باید از سطح شخصی آغاز گردیده با دستگیری اویلا مؤسسه های تعلیمی و ساختارهای تندرستی تقویت یابد. تنها توسط طرز حیات سالم و مناسبت مسئولانه می توان سطح فربهی را کاهش داده سلامتی جامعه را بهتر نمود.
2: راجع به خوف بیماری فربهی صحبت همکارمون ملکه اسماعیلوه رو با متخصصان و ساکنان شنیدید. در دنیا همه چیز می آید و می رود. این همه به گذشتن وقت وابسته است. وقت از همه چیز عالم فرق می کند. آن شکسته یا فاصله دار نیست. ابتدا و انتها نیز ندارد. پیوسته می آید و می رود. این است که می گویند وقت موقت ندارد. وقت است که شعوهش گرفتاری نیست چون می گذرد راه نگهداری نیست از درس زمان چو دیر مانده مانده در مکتب عمر صنف تکراری نیست وقت در گردش است از این رو انسان عهده‌دار است لحظه های حیات خود را قدر کند و با ثمر استفاده نماید زیرا وقت دوباره بر نمی گردد باید گفت که تاریخ بشریت آغاز وقت را یاد ندارد اگرچه دقیقه ها و ثانیه های ما با چنک ها مشاهده می شود ولی آغاز وقت را معین نکرده اند چون که وقت تاریخ ندارد چی باید کرد تا هر لحظه وقت را قدر نماییم آموزگار محمد علی گل احمدوف در این مورد چنین اندیشه دارد
16: شخصی که در حیات با پهلوهای زندگی و گذشتن وقت سرفهم نمی رود با کمیابی های کم نائل می شود. ما باید کوشش کنیم که از وقتی که در اختیارمون داشته ثمرناک استفاده بریم. وقت این به نهایت چیزی ارزشمند است. وقت و فرصت برای همه علال خصوص جوانان به نهایت ارزشمند باید باشد. چونکه دوران جوانی این یک دوره است که هر یک جوانی با اندیشه باید از آن استفاده درست کرده تواند و با قدر وقت برسد.
2: ما باید هیچگاه فراموش نسازیم که وقت غم ما را نمی خورد و انسان را انتظار نمی شود. برعکس ما آدمان وقت را منتظر می شویم. وقت خیلی زود می گذرد. بسیار کارها و رخ دادن بسیار عملها به وقت معین یا بعد گذشتن وقت نیز انجام داده می شود که آن علاکه به نتیجه است و دیر. چون که وقت را نعمت پرارزش حیات می گویند. آموزگاری جوان رجب علی حسنوف در این مورد اندیشه دارد که
17: در برای مهمیت وقت این رو میتوان گفت که
18: هر لحظه اگر ما وقت رو غنیمت داریم همو قدر زندگی ما به یک نتیجه میرسه. وقتی ما به قدر وقت خدامانه میرسیم زندگی هم در فکر ما نیست که به کدام راه میرویم. چون بزرگان ما از گذشته از عصرهای ده در برای غنیمت شماردن هر دقیقه وقت گفتند، شعرها گفتند، اشعار دارند، داستانها دارند و اون تکیه به ما بود که خوش به سر بگیریم و وقت خود رو غنیمت دانیم و آموزش کسب و هنر و خواندن و مطالعه همین عقربه که ساعت رو ببینید یکان بار به عقب می رود یا که در جایش می ایستد وقت هم همون گناه است. هر کدام ما وقتی به کمال برسیم وقتی با عقل می شیم و خودمون رو می شناسیم باید کارمون رو به ترتیب دراریم. این هم از وقت سرچشمه میگیرد. برای ثمرناک استفاده بردن وقت ما باید دفترچه داشته باشیم، ما باید نقشه داشته باشیم که روز دوشنبه ما کدام کار را به انجام رسانیم، روز سه‌شنبه کدام کار، دوامی هفته کدام کار را با کیا وا میخریم، کجا میریم، کدام کار را به انجام میرسونیم و هر کار وقتی که در اساس یک نقشه ترتیب داده شده به انجام رسونده می شود و در جای خودش حل و فصل می شود این صرفه وقت می شود. یعنی ما توانستیم وقت را ثمرناک استفاده بریم و این نتیجه شما بعدا بود احساس میکنیم به خوبی کاری ما می شود. وقت رو ما همه خیر شهر داده می توانیم.
2: وقت مفهوم است که در آن ابدیت و لحظه های تزگذری زندگی را غنجایش می دهد. عمر انسان مثل وقت ابدی نیست. مسئله خوب خلقی است که کار امروز را به فردا مگذار، زیرا فردا برنامه خود را دارد. یا اینکه وقت رفت نقد رفت، آن را ما تغییر دادن نمی توانیم. وقت طبق نقشه ما کار نمی کند و فرصت نگاه کرده استادن ما را هم ندارد. از وقت استفاده نموده ما باید کارهای نیک را به انجام رسانیم، چون که وقت از دست رفته را جبران کردن غیر امکان است. این بود آن همه مطلب های آماده نموده همکارانمان در رادیو مجله هفتوار که از رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرم زاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوه و جمع همکارانمان از رادیوی فرهنگ. باقی سلامت و خانه آباد باشید.
3: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موجی 107.7 FM پخش می‌گردد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: نام برده 8 مارتی سال 1942 در ناحیه دشت جم هولو شاهین به دنیا آمده است. از بس که پدرش دنبره تراش ماهیر بود، نوازیش این ساز را خوب از خود کرد و عضو فعال دسته هوسکارانی مکتب شد. هنگامی در صنف ششم خواندن در آزمون‌های هوسکارانی ناحیه و جمهوری غالبیت به دست آورده است. گلچهره صادقوه تا به شوهر برآمدن در کلخوز کلخوزچی زن شده کار میکرد و چنان که خودش با شوخی میگوید وظیفهش آنجا فلکخانی بود، به دیگران یک حق و به او سه حق مینوشتند. با شوهرش هنرپیشه شناخته آرزو دوستیف سال 1959-61 در تئاتر خلقی ناحیه لینین هالو رودکی و از سال 1961-67 در تئاتر خلقی ناحیه مسکو و هالو همدانی و در سالهای 67-84 در تئاتر ویلیاتی درامای موسیقی شهر کلوب مشغول کار ایجادی بود. بعدن چنده در مجموعه مدنی کلخوزی به نام شتال و ناحیه کلوب کار کرد و اکنون در حیات گروه هنری اویلوی فعالیت دارد. گلچهره صادقوه با عنوانهای هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سال 1989 و حافظ خلقی تاجیکستان سال 2012 قدردانی شده است. حافظ خلقی تاجیکستان گلچهره صادقوه با هندوستان، فرانسه، آلمان، شویتسریا، گولاندیا، بلغاریا سفرهای هنری انجام داده است. سال 2008 برای سلسله سرودهای مهری وطن مادر صاحب جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردید.
1: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдулло рудакӣ.
2: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдулло рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
2: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдулло рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи биинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
0: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори 12-ум.
3: дуздӣ шикастани шишаи магазин, гуфт Шариф Ҷаббор. чашми бад ба моли мардум гуноҳ аст, вале ту ҷинояти аз ин ҳам қабеҳтар кардӣ. Шояд гуноҳи ҳамаи ҷинояткорҳои шаҳрро ба гардани ман бор кунед. Бубахшед, граждани сардор, ба ман сад ҷиноят часпонда ба ҳузур дам гирифтанӣ ҳастед. Кобед, меҳнат кунед. Ҳар кас бояд ба ҷинояти кардаи худ ҷавоб диҳад.
4: заҳмати маро андеша кард муфаттиш. аз ҳама зиёдтар ҳамон ҷинояткорҳо медонанд. ҷинояте ҳастанд, ки ба муддати тӯлонӣ накушода мемонанд. аз ҳазор кас гумон мебарӣ, аммо ҷинояткори ҳақиқӣ дар паси ин гумонҳо худро пинҳон медорад. ба ҳузур тамоку дуд дода мегардад. то ӯро аз байни гумонҳо меёбӣ, хуни ҷигар мехӯрӣ. бегумон ишораи мелс ҳам ба ҳамин мақсад аст. мелс, гуфт муфаттиш Абдурасули Холмурод, қаламро ба рӯи дафтар монда гуфтӣ, ки дар ҳамиён 4/3 буд. бо 4/3 шиму пинҷак куртаю пойафзол харидан мумкин аст? нахот, андеша кард мелс, ин зояи абла ҳамашро гуфта бошад. худат харид кардӣ? не, зоя. алибосҳое, ки доштӣ куҷо шуд? ина аз ғоратгарон пурсед. чӣ чиз? ба гапамро шуд капитан Шариф Ҷаббор. туро маҷбур кард, ки либосҳоятро аз тан кашиву парт доӣ. мелс чӣ гуфтанашро намедонист. ӯ то дари хонаи зоя либос дошт, вале чароғҳои зояро аввал гирён дид ва аниқ фаҳмид, ки танҳост. аввал пинҷакашро баровард, болои бом ҳаво дод, баъд туфливу шимашро ҳар якеро ба чор гӯшаи боми хонаи тахтагии зоя парт дофт. ин амале буд аз таъсири шаробу нашае, ки дар шоҳиди саги зоя истеъмол кард, сар зад, то аз ғоратгарон сухан ба миён оварад ва зояро ҳайрону мафтуни худ гардонад. ва ӯ ба ин нияташ муваффақ шуд. дили зоя ба ӯ сӯхт, пагоҳи ҳама кору ташвишҳоро яксу монд ва мағозагардӣ кард, то баҳри ҷабр дидаи бечора курта, пиҷаку шим харид. ва ҳозир аз ин печу тоб дода пурсиданҳои муфаттишҳо ҳайрон мешуду ба дил мегуфт: инқадар бефаҳманд ин муфаттишҳо. либосҳои ман буд, на аз шумо ё каси дигаре. пӯшидану партофтани онҳо ба хости ман аст, на аз шумо. муфаттишҳои муҳтарам, мефаҳмам. мақсад аз таҳқиқи сару либоси ман на сару либос, балки ёфтани одам куш қотили Ҳамид аст. намедонам ман қотилро. кобед, ёбед ва ба муфаттиш гуфт: намедонам. بلکه یافتنی آدم کش قاتل حمید است. نمیدانم. نمیدانم من قاتل را. کابید یابید و به مفتیش گفت: شما غمی لباس های مرا نخورید. کشیدی هستن لباس هایت را و به چار گوشه بام پرتافتی تا نشانه های از دست و پنجه تومه تو مانده را باران شوید. کپیتان شریف جبار از درون خلطه تگی میز کرته، شیم و پیجک جنج زده میز را گرفت و بالای میز ماند. کلید صندوق فلوزی را به شکافی قلف در آورده نیم پیچ گرداند. میز از این حمله ناگهانی دست و پا خورد، گویا از بدنش جریان پرشدت برق گذشت. حلقش خشک شد، با آهنگی آدمی از عقل بیگانه ندا برآورد:
5: چی؟ چی میگوید؟ تهمت؟ مرا چشم دیدن ندارید؟ گرجدانین های سردار، من شما را چی؟ تنگی کردم؟
4: جاید به خودت گفت به خاطر آزرده شریف جبار نصیب کند. من از تو یک چیز میخواهم، به حقیقت تن دهی. صاحبان همیان را میشناسی اما دروغ میگویی. لباس هایت را بالای بام تگی باران پرتافتی، سببش را پنهان میداری. خواستم دلی زایه به من سوزد و درکش آید. این یک، گفت شریف جبار. دویم از همه اساسیش دیگر، باران همه این نقش ها را از این لباس ها باید میشوست. و شریف جبار همیان را به چشم او نزدیکتر آورد. صاحبش کی؟ یافتم آن را، از کجا دانم صاحبش را؟ حمیده میشناسی؟ مرس باز یک بار دیگر به جریان برق دوچار آمد. باز گلویش خشک شد، باری گران قفسی سینه‌اش را فشار داد. چل نشناسم، ما از یک محله بچه خانی آچام حمید. این همیانی حمید نیست؟ کی میداند از این همیان یک تان نبر آوردگیستند؟ شاید حمید هم داشت. بنفشه دختری حمید آن را شناخت. شناخته باشد چی گندگی دارد؟ چار سه سومه داشت، یافته میدیم. حمید هم اگر گم شده باشند شما میابید، ایناش را من به عهده نمیگیرم. ما او را یافتیم، ولی او به تو چی بدی کرده بود؟ چرا او را کشتی؟
5: کشتی؟ کی؟
4: من؟
5: میبخشید گرجدن این سردار.
4: به تو رشته ای سخن را به دست گرفت مفتش عبدالرسول خالمراد. چلبر و خلطه های سلفانی به چی ضرور بود؟
5: خلطه های سلفانی چلبرش چیست؟
4: با ایمای عبدالرسول خالمراد کپیتان شریف جبار گامی سوی صندوق فلوزی نهاد و دریچه غفص آن را کشاد. از درون آن چلبر و خلطه های سلفانی برابر و لفافه کلان سیاهی. آنها از کجا؟ پرسید از او شریف جبار.
5: نمیدانم، در خانه من این خیلی چیزها نبود.
4: نیست؟ این چی؟ گویان عبدالرسول خالمراد از درون لفافه سیاه خلطه سلفانی سیقبته و چلبور مانند به چلبور بالای میز برآورد. ملس آن را شناخت. باز او به جریان برق دچار آمد. گلویش خشک شد. کدام یک چیزی وزنین قفسی سینه‌اش را فشار داد.
5: چیزی نمیفهمم، گفت با تعجب ملس.
4: بله تو، گفت کپیتان شریف جبار، هیچ چیز را نمیفهمی. تو قاتل، این به ما معلوم، فقط سبب قتل را نمیدانیم. چهار شیشه کنیاک به تو آنقدر ضرور نبود. تو آن را از مگزین شهر خودمان هم دزدیده میتوانستی، از مگزین دیگر ناحیه دزدیدی، میخواستی غیب میزدی، ولی مقصدت این نبود. با همین جنایت سبوک جنایت قبیح را پوشانیدنی بودی. در هر دو چلبور و این خلطه های سلفانی نقش چلیک های تو هست. شریف جبار اندیشه های چپ غلطی میلس را پیش چشم او خواند. به مانند رنگین دل و نیتش را دید. این بار میلس به جریان پرزورتری برق برخورد، ولی گلویش خشک نشد. در صندوق سینه هم فشار حس نکرد، بی‌حس و کرخت شد. مفتشان هم لب از سخن فرو بستند. پس از چهار دقیقه این خاموشی را شریف جبار ویران کرد. خوش ملس، هر یک دقیقه گذشته ساده به ضرری توست، این را نغز میدانی. با قانون نه یک بار و دو بار روبرو شده ای. سبب قتل را گوی، یگانه امید همین. عجب نه در دادگستری به تو سبوکی دیند. ملسی در آغاز واخوری مغرور گریه کرد، هنگاس زد و گریست. از هنگاس سخت کتفای او لرزیدند.
6: نه، من این را هرگز نمیخواستم. همش ناگهان غیر چشم داشت شد. هیچگاه از دلم فکری کشتنی کسی نمیگذشت.
4: کتفای ملس سختتر لرزیدند. کپیتان شریف جبار از غلدان میز گوگرد و قوطی سیگاریت را به او دراز کرد. ملس سه چار دود گرفت. او کمی به خود آمد.
6: یکان مقصدی بد نداشتم، گفت او. همش ناگهانی شد.
4: شب چه غایت شب بود؟
6: شب چه غایت شب بود در یادم نیست. از پیش اداره میماران گذاشتم، نوشیده بودم، دیدم که از پایان کسی میآید. نزدیک رفتم، دیدم که حمید از ایستگاه آخری ترالیبوسی آبشاران میآید. با خوردی کردیم، بعد به من نصیحت داد. صد بار گفت او در سر خوردی، یک بار فکر کن، توبه همه گناهان کن، خودم به تو کار موزی حلال میابم. از شیخ سعدی و باز کدام های دیگری چنان غزل ها گفت که دلم بی حضور شد. پایت یافت بسرش همین خلطه سی قبطه سلفانی را کشیدم، لحظه نگاه داشتم و سرش دادم. هیچ مقابلیتی نکرد، پرسید شریف جبار. چنگی زد به من، گریبان پیجک و کرتم دارید.
4: شریف جبار پیجک و کرته را بالای میز پهن کرد، گریبان و کتف چپی هر دو دریده، بعد اینها را بالای بام هوا داده. از نشان دستی همی ترسیدی، ولی گمان نبردی که نقش انگشتانت در این چیل برو این خلطه های سلفن میماند. میلز در جای نشست جنبیش کرد و لب تگی دندان گرفته خاموشی را اولاتر تانست. حقیقت، گفت شریف جبار، هم میخورد و نمیشکند، لیکن تو مفتش منیسه به خاطر گذرانده سر جنباند و گفت اسب هم با چهار پا کلت میخورد، به فوک میزند. تو هم میرس در بیان حقیقت پیش پا میخوری. حمید کودک یا ضعیف نیمجان نبود که تو پایت یافته خلطه سی قبطه سلفن بسرش بندی. حمید مردی ورزیده و مشق دیده بود. در این حالی که تو هستی، فقط راستی سخنی حق قدر دارد، نه دلیل های دروغ آلوده. کی بود همراه تو هینی که تو حمید را از پوش سخت به بغل کشیدی؟ تنها بودم. و میلز حیران شد که از کجا این کپیتان دید از پوش سخت به بغل کشیدن او حمید را. بعد این کپیتان نفهمید که حمید هرچقدر زور آور باشد هم به این خیل مبارزه غیر چشم داشت و ناگهانی آماده نبود. در این گونه حالت بیمی بد حیبت دل و مینه را فشار می دهد، جای توانایی را تلبگی و بیجانی می گیرد. وگرنه حمید دو دست از بین حلقه دست های میرس در آورد، او را به قهر دره آبشاران می پرتافت و زخر را هم. نه، تنها نبودی، همراهت هم اش را اقرار شد. همراه هم زخر چرا اقرار شد؟ هم اش را به همش زخر گناهکار، نه من. حمید کشت او، خلطه را بسر او کشید و با چل برد به گلویش پیچاند. من ثانیه چند نگاه داشتم حمید را. میرس، گفت سلیمی خال مراد، به ایوز این کشتار چقدر خدمتانه به تو رسید؟ جای راستی است اینجا، مردواری بگوی. سخنان پیش از این عمل گفته ای زخر به نوگ زبانش آمد. خدمتانه ای که به تو میرسد میرس، تا جان به حق تسلیم کردنت میرسد. ولی میلز این حرفها را از نوگ زبان برگردان و به قهر دین فرو برد و گفت زخر میداند. با امضای شریف جبار میلز را از دفتری او بردند و او همراه عبدالرسول و خالمراد به خانه شفت گذشتند تا ثبت آواز را شنوند. نوار را تاب دادند و زنگ تلفن داخلی برآمد. نوبتدار گفت که زنی پیش او ایستاده و می خواهد شریف جبار را بیند. رخصت دید، گفت کپیتان و به استقبال زن برآمد. شناخت او را، دوگانه گالیا، از نارک به دیدن او آمده است. وقتی زیاده نمی گرم، گفت زن براحت به کرسی نشسته و سخنش را دوام داد. اما وقت در ملیس خانه شهر گفتم که از مرگ گالیا هیچ چیز نمی دانم. می دانستم و ترسیدم. خیر، گفت شریف جبار، حالا هم دیر نیست، بگوی دانستت را. همراه، گفت زن، به تماشای دریا رفتیم. لبلبی وخش به گردشگاه که تنگی که بالا باره و پایان دریا بود آمدیم. از روی خرسنگ گذاشتم من، به پس نگریستم. گالی از بالای خرسنگ لغزیده و به کام دریا رفت. خواستم داد گویم، آوازم نبرآمد، از خراس زانه هایم شکست و در جایم نشستم. چند گاهی پس به خود آمدم، حیران پکر بودم.
3: آمدم مانند سرخوشان به خانه. دلم در الام می سخت و به چشم یک خطر عشق نمی آمد. از مرگ ناگهانی گالی دو روز به خود نامدم. انا همش همین خلاصه کرد زن براستی گفتم. اگر برای گناه از من گمان برید جزایم دید. حیفی گالیه.

0: شریف جبار با همین مضمون از زن بیانات گرفت و با او رخصت داده به خانه شفت گذشت. تا آخر نوار گفت به او عبدالرسول خالمراد گوش کردم. اگر خواهی تو هم شنو. از همه مهمش که سر رشته به دست آمد. اکنون همه گریه ها باز می گردند. موی از خمیر جدا می شود. شریف جبار آهی سبک کشید. عجایباتی کاری ما را بینید. گفت سرهند رمضان همراه به مفتشانی که در دفتر او حاضر بودند. خیش و اقرباهای حمید در ماتم و ما خوشنودیم که کشنده ها را یافتیم. جنایتکار را غیر جزا گفت دیگر راه نیست و او به کپیتان شریف جبار رو آورد. تولد خانه رفتی؟ یک ساعت بعد خبر میگیرم. شادیانه برار، دخترچه دار شدی. کی گفت؟ خودم زنگ زدم، گفتم که یک حیده قیمت بها قرض دار. تشکر رفیق پالکونیک. از این مژده شریف جبار مدار و توان تازه احساس کرد.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی پاویست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصیرو و لطفیه قربانو و انجام خانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: نشعه ازل روزنه به دنیای دیل ایجادگران
1: بازوی دستاوردهای علمی و ادبی نشعه ازل
0: صفای روح در خاندان شما
1: تقدیم از رادیوی فرهنگ
2: هر شب ترانه خود تا بامداد گویم افسانه های عشقم بر گوش باد گویم از بحر راحتی تو یک قصه دراز مثل هزار و یک شب از شهرزاد گویم درود شنونده های عزیز در این روز پرنشوت زندگی باز همیش که به انجام می وطن بر لب شما را به سیر چمنستان شعر می بریم برنامه نوبتی نشای ازل با کلباری پر از محبت نامه و ترانه های دلپذیری شاعر جوان و همقدم زمان ترجمان ماهر ابراهیم دوستعلی‌زاده مهمان است در کاشانه های پرنور شما عزیزان
3: خوش آمدی که با تو زندگی من تراوتی دیگر گرید تو آمدی مثال عشق و آرزو گل سحر حجاب راز سر گرید تو آمدی با بزم عشق و آرزو بهاروار با مقدمت متای مهتار و عشق بود دل نثار با
2: شعر واقعا هم آینه روح و احساس انسان است. آن سخن است که با آهنگ، خیال و احساس به دل راه می‌یابد. شعر می‌تواند غم‌ها را تسکین دهد، محبت را بیدار کند، انسان را به اندیشه برد و یا روح او را بالیده سازد. در هر مصرع شعر نفس زندگی، درد زمان و آرزوی انسان نهفته است. اهل سخن و قلم خواسته شاعران شخصیت های هستند که با ایجادیات صمیمی و قلب پرمهرشان در دل ها جای می گیرند. یکی از چنین چهره های شناخته ادبیات معاصر تاجیک بین جوانان شاعر و ترجمان خوش سلیقه عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ابراهیم جان دوستعلی زاده می باشد. او هرچند جوان است با شعر و ترجمه های دلنشین با سخن نرم و اندیشه روشن در راه رشد ادبیات ملی سهم ارزنده گذاشته ایستاده است. آثار او سرشار از مهر وطن، دوستی، انسانگرایی و احساس بلند ملی بوده خواننده را به اندیشه و پاکیزگی رهنمون می سازد. با همین مضمون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم محفل شعر شاعر را در تالار کلون خانه ادیبانی به نام استاد میرزا ترسونزاده آن روز آغاز بخشیده با صمیمیت یادآور شد.
4: ترغیبی شعر ما، نصر ما، عموماً ادبیات قدیم و جدید ما. امروز محفل داریم مانند با محفل های دیگر لیکن با کلی از دیگر محفل ها فرق دارد چون که محفل خاصه جوانان است. محفل جوانان، محفل نظر جوانان، محفل دید جوانان، محفل ذوق جوانان. نفری که امروز برای شما معرفی می شود فقط به شعر محدود نیست. هرچند که همچون شاعر عضو اتفاق نویسنده شده است با شعر محدود نیست چنان که استادان گفتند با ترجمه بسیار مایل است با ترجمه بسیار مشغول است و ترجمه عادی نه مثلا ما از زبان ازبکی از زبان قرغیزی یا از زبان روسی ترجمان های زیاد داریم لیکن نفری هست که از زبان بسیار نادر از زبانی که تا حال برای ما توسط دیگر زبان ها ترجمه می شود از زبان خطایی ترجمه میکند و عجیبش این که از تاجیکی باز به زبان خطایی این بسیار برای ادبیات ما حقیقتا یک حدیده است و من شخصا از این بسیار خرسندم چون که ما وقتی که 11 سال پیش مرکز ترجمه تاسیس دادیم متخصص نمیافتیم که بغیر از زبان روسی از دیگر زبان ها زبان روسی و ازبکی بسیار محتاج بودیم به متخصصانی که از دیگر زبان ها ترجمه کنند یا شعر ما را ادبیات ما را به دیگر زبان ها ترجمه کنند. و امروز ما در مرکز ترجمان های داریم که از آلمانی ترجمه میکنند، از فرانسوی و فرانسوی، انگلیسی، عربی و در اون قطار ابراهیم جان دوستالی زاده نفری نادری هست که به زبان چینی سر و کار دارد و فرهنگی که از فرهنگ خلق ما هم قدیمی تر است، باستانی تر است، سابقه بسیار تر دارد و این کار او را همه ما تبریک میگوییم. با واسطه ترجمه ادبیات چین به زبان تاجیکی، ادبیات تاجیک به زبان چینی، ابراهیم جان راه میسازد، پل میسازد بین دو کشور، بین تاجیکستان و چین و همین کار را به طور اصلی هم دوام میدهد. اگر ترجمه هایش راه و نقد ها و پول های مجازی باشند، باز خودش در شرکتی کار میکند که در شرکتی که در حقیقت نقد و راه و پول میسازد و با این واسطه هم کشورهای ما را به هم میپیوندد. برادر جوان ما است ابراهیم جان دوستالی زاده، معرفی دو کتابش است که به تازگی نشر شده است و این چاپ این کتاب ها را برای او تبریک میگوییم، چاپ کتاب شعرهایش را تبریک میگوییم و مین بعد آرزو میکنیم که در هر سه کارش موفق باشد، یعنی هم در ایجاد شعرهای نفس، هم در ترجمه و هم در بنیاد راه های مجازی و اصلی بین ادبیات ها، بین فرهنگ ها، بین خلق های ما.
2: ابراهیم جان دوستالی زاده از عمره ادیبان است که کلام را مقدس می داند و با ذوق بلند ایجادی سخن تاجیک را رنگ تازه می بخشد. خدمت او در ترجمه نیز شایسته تحسین است، زیرا توسط ترجمه های پرمضمون میان فرهنگ ها و دل ها پول از دوستی و همدیگر فهمی می سازد. امروز نامی او برای دوستداران ادب همچون شاعری صاحب ذوق، ترجمانی ورزشی زیده و انسانی فرهنگ پرور محبوب است. محض ادبیات است، شعر است که فرهنگ های خلق و ملت های گوناگون را گسترش می دهد و پیوند می زند. حالا قرائت اشعار با صدای همزبانان از کشور ایران بانو بهناز و از افغانستان محمد جان جویا را می شنویم.
5: همین فرصت استفاده میکنم برای قرائت یکی از اشعار خودم که برای کشورهای خودمون نوشتم زمانی که مرز و بوم ما رو از هم جدا نکرد. امیدوارم که این شعر به دل شما بشینه. نام شعر هستش هزار پاره وطنم. آمدم از دل جرفای زمان بدهم رستم و سهراب و کمان. آمدم تا که زنم تیر به میدان خطا، بدهم آشتی و صلح و صفا. آمدم از دل آن بی سحری، که از دل ظلمت آن بی خبری. آن زمان که شرح شرح شد تمام وطنم، وطنم چه ظالمانه پاره پاره شد تمام این تنم. آن زمان که تخت کوروش میراث کبیر، ره ابریشم پرمشک و عبیر، 16 قسط همین کرد اسیر. چای دادن ترکمن، آه دادن بر وطن. ترکمن چای گلستان هزن، ای آشنا بشنم مرا. از درخشم تا درخشت ره نباشد جز ره ابریشمی، سرخ و سفید و سبزیش رنگش به هم ماند همین. پس دست من گیر آشنا، مام وطن خانت

بلخ و سخت کابل خانه.

0: بهکسی مله گلسپا و سالنگ و پخمانم بره
1: میکنم ایجاد گر فراموشم نکردی نردبانیم فیریس از میهر
2: نشعه ازل
1: برنامه از رادیوی فرهنگ
2: نشعه ازل

0: در این فضا که بس و رهزن دل و دیده است، بیا فرازنه عشق یک نگاه کنیم. ای باد پای ایام، ایسا که من فرایم، تا شهر خودشناسی پای پیاده آیم. باز آیم و ببینم در تینتم چی باشد، اول کجای آخیر من سالکی کجایم. من آمدم به دنیا با امر یار یکتا، تا بگرم زخیش و بر اصل خود بیایم. در عالم زر و فر یک دانه است گوهر، یعنی به نور ایمان از تیرگی برایم.
1: میکنم ایجاد گر فراموشم نکردی، نردبانیم فیریست از مهر.
2: نشعه ازل،
1: برنامه از رادیوی فرهنگ.
2: نشعه ازل
3: طوری که در محفل سخنوران و استادان ساحه اطلاع دادند، ابراهیم جان دوست‌علی‌زاده کیهوس که با ترجمه اشعار چینایی ها شغلی جدی دارد و همین دو مجموعه، یکیش بریشیم دوستی و دیگری تحت عنوان 35 برگ درخت دوستی، محصول اول کوشش های شاعر در این پیراها به شمار می رود. در ادبیات معاصر تاجیک شاعر با کمال می رسد که با شایستگی از مکتب ترجمه نیز می گذرد. طوری که ادبیات شناسان حدس می زنند، تجربه های موجوده در ادبیات معاصر تاجیک و کشورهای همزبان با شایستگی ثابت کردند که مشغولیت در ترجمه ادبی برای کمالات سخنوران تأثیر مطلوب گذاشته است. امیدواریم که ابراهیم جان دوست‌علی‌زاده در ادامه راه استادان سخن هم در شعر و هم در کار ترجمه توفیق یافته می تواند و در معرفی ادبیات امروز ما در سراسر جهان توسط انشای شعر با زبانهای خارجی و ترجمه نمونه های ادبیات دیروز و امروز به شایستگی خدمت کند. می شنویم مهرنامه پروفسور عبدالنبی ستارزاده را.
4: ما هم طوری که ابراهیم جان گفتن از یک دهه هستیم. دهه ما بسیار دهه خرد است. گمان میکنم که در پنج ایکر از همه پرترین همین دهه باشه. لیکن جوانهایش که مثل ابراهیم جان هستند، این دهه را نمیشه که خرد گفت. این دهه دهه بزرگ است. دو روز پیشتر به من ابراهیم جان از طریق این سامانه ها دو کتابشان را ارسال کردند. یکش همین 35 برگی درخت دوستی هست و یکی دیگر ابریشم دوستی. متاسفانه فقط همون کتاب یکتر باز شد. ابریشم دوستی به ما چندان وفایی نکرد، بی وفایی کرد، باز نشد. اما این کتابی که ابراهیم جان کتابی ترجمه هایشان هست باز شد و من با بسیار با شوق را مطالعه کردم. این اولین ترجمه مستقیم از زبان چینی به زبان تاجیکی است. تا این وقت ما شاعران چینی، نویسندگان معروف چینی را از طریق روسی ترجمه میکردیم و آشنایی پیدا میکردیم. بنابراین این کار بسیار جالبی هست. ابراهیم جان در همین یک مقدمه مختصری که به همین کتاب ترجمه هایشون نویستن یک نکته را مشاهده کردن و برای شما هم قرار میکنم. این است که گفتن که مهمترین پدیده ای که کشف کردن برای همه ملت یکسان بودن ادب و فرهنگ به ویژه شعر. واقعا هم همین طور است. ادبیات شعر هم به زبان چینی هم به زبان آلمانی و انگلیسی و فرانسوی و تاجیکی و فارسی یک است. شعری هستید، ادبیاتی هستید، اینها همه یک است. و در همین کتاب ترجمه هایشون یک سلسله گفتاری یکی از شاعران و ادیبان معاصر چینی آوردن. سیچوان نوهای کتابی بسیار آسان بنابراین اجازت دید که من خطا نکنم خانم. سیچوان گفته است در یکی از این نکته هایی که در باره شعر شاعری میگوید نوشته است که من میتوانم به مرگ شاعر طاقت کنم، اما من به مرگ شعر طاقت کردن نمیتوانم.

0: بسیار جالبی بودن. خدا بگم شاعرم زنده باشد و شعرم زنده باشد. شعر بالاتر مهمتر بوده. شعر در ادبیات همه چنان که از کردیم نکرد. در چینه و در تاجیکی و هم. اما ماهیت هم نکرد. جوهرش یک اما طوری بدی هر ملت از هم دیگر فرق میکنه. مثلا ما مردمان ایران نژاد سیگوی ما بیشتر ادبیاتمون ادبیات بهار است. ما در شعر گذشته و در معاصرمون بیشتر از بهاریه میگوییم. از خزان یا خزانیه بسیار به ندرت در تمام ادبیات گذشتهمون یک مثال یا دو مثال دیگه همه بهار است. در ادبیات روسی طوری که شما میدانید اونجا از تیرماه سخن زیاد میگوید زلاتای اوسی و خیلی چیزای جالبی دارن در این موضوع واقعا هم در ادبیات چینی چنانی که از این نمونه هایی که ابراهیم جون برای ما ترجمه کردند از شعرش از همینجا معلوم است که ما در شعر چینی تصویرها واسطه های بیان مضمون های شاعرانه هستند که برای ما بسیار عجیب می نماید. ابراهیم جون یک نفر رو اینجا ترجمه کردن نامش این خیلید تنچری تنچری با نام مال یک شعر دارد و این شعر همگی یک برد یعنی سه مصره با نام مال ما من نمیدونم که همه که شعر داریم که ما را وصف کرده باشیم هیچ وقت به معنی منکیش داریم ما را مار بچه و کجدوم تک بوریا و این چیزا میگوییم لیکن ببینید این شعر چی گفته گرده داره تصویر تنهایی میره تنهاییم شدی که مار درازی که سرد و خاموش است یعنی یک باید بودست یک شعر اورجینال شعر بسیار خوب از همون حالت تنهایی رو با یک تفکر با یک تصویری که خاص چین است این کار کرده است ما هم از ما میگوییم اما بسیار به ندرت مثلا در سرود خلقی همون از رویش دوم مار به مانند اما یگون یگون ابراهیم جان بیشتر از شعر معاصر چینی گوییم درست است یا چینایی چینی همون ظرف چینی پیاله چینی چینایی از این ادبیات معاصر همون شعرها رو انتخاب کردن که این نگاه من است به سبک شاعری خودشان به طبع و به ذات این کس موافق است این کس شعرهای خود میگوید این را چه گوییم خسروانی نویسی یا هایکوی تاجیکی شعرهای بسیار خوب مینیاتور می نویسد مینیاتور عشق مینیاتور بهار مینیاتور وطن مادر و غیره ها از شعر خطایه هم چینایی هم همین گونه شعرها را انتخاب کردند و بسیار به نظر من موفق شدن در ترجمه اینها ولی اون که خیلی نزدیک از باشد یکی از همین شعرهای چینایی رو که ترجمه کردن از سیاو سیو درسته نیست؟ این گونه شعر است همه چراغ ها خاموشم تنها دل من است که تا حال روشن ابراهیم جان در مجموعه شعرشون های امداد گل یک ربایی دارد در ربایی این خیلی گفتید ته کرسی دیوار من ای لایق از اسعار دوست نور دو چشم چار من از شوله آثار دوست سرچشمه اشعار تو شیری بزرگان سخن سرچشمه گفتار من از شیری گوهرباری تو هست شایران دیگر همون از خانم گذرفتار هست و آزاده و استاد نظام و شایران دیگر هم یاد کردن در نویشته هاشون در شعر هاشون اینجا من این شعر ابراهیم جان اقتباس کردم و اون خاطر است که ابراهیم جان نوسفر است در ادبیات ما نوسفر است مگرچه صاحب سه مجموعه اشعار سه مجموعه اشعار و می ترجمه هاشون هست من میگم که با این خصوصیت شخصی و فردی که دارم با این توانایی که در گفتن شعر دارم من آرزو میکنم که تجربه این شاعرانی که نام گرفته از جمله و از گذشتگان ما اونها را خیلی جدی و خیلی با توجه و آموخته باشید و من صد درصد باور دارم که شما به توقعتان میرسید و موفق باشید
1: در آستانه 35 سالگی استقلال مجموعه 35 برگی درخت دوستی از 35 تن شعرای چینایی و معلوم شد که شاعر و ترجمان خود در بهار 35 سالگی قرار دارد و نام کتاب هم رمضان 35 برگی درخت دوستی نام گرفته است و در برابر اینکه ابراهیم جان دوستعلی زاده شعر میگوید زباندان خوب هم هست، مخصوصا زبانی چینایی رو در سطح عالی میداند، چون زبان رو در مقام فراگیری ظرفیت های آن چهره برنامه ما دوستعلی زاده از بر کرده است در این جاده هم موفق میباشد. ابراز داشت شاعر، ادیب بچه ها، روزنامه‌نگار لطافت کنجایوا.
2: ابراهیم جان دوستعلی زاده از جوان های میباشند که امروز با یک عزم قوی به این پایه های ایجاد قدم گذاشتند. ابراهیم جان اساسا اون شعر های را ایجاد میکنند که امروز، یعنی گویم که به قدمی زمانه است، یعنی شعر هایی که یک دریافت یافت های خوب دارد، شعر هایی که معنی ها تازه گفته شدند، شعر هایی که عجیبشان که کوتاه هستند ولی خیلی پرمزمو جوانی خیلی خاکسار فروتن هستند، بنابر همین کم تلاش میکنند که در خوب روزنامه و تلویزیون و در مجله های و ممن در واسطه های اخباری هم شعر هایشان چاپ شود و یعنی به این تلاش ندارند و همیشه کس جهد دارند که شعرشان اگرچه کم هم باشد و با معنی پرمعنی و خانا باشد، برای خواننده یک چیزی نو داده تواند. اون تشبیه های اون گویم تصویر های استعاره سنت های بدهی که در شعر های ابراهیم جان هست، البته حسنی شعر اون کس را زیاد میکند، یعنی توانستن که تشبیه های خوب یاوند، تضاد های خوب یاوند برای شعرشون، تصویر های زیبا یاوند. یک جهتی بخش فعالیت دیگری ایجادی ابراهیم جان در اون است که اون کس بلدی چندین زبان ها هستند، از جمله زبانی خطایی و زبانی انگلیسی. با این معنی امروز دو کتاب ابراهیم جان معرفی می شود، یکی آن شعرهای ادیبانی که از تاجیکی به خطایی بازگردان شدن و شعرهایی که از خطایی به تاجیکی برگردانده شدن، و این دو کتاب امروز خود معرفگری آن است که ابراهیم جان در کار ترجمه دست قوی دارند و می توانند در آینده همچون یک ترجمان خوب برای ادیبان ما، برای تشویق و ترغیب ایجاد آنها بیرون از کشور حساب‌گذاری کنند.

0: суханварӣ мегӯяд, шоир касест ки аз ашки мардум шеър ва аз ашъори худ умед меофарад ва шеър нолаи дил, таронаи рӯҳ ва чароғи маънавияти инсон аст. Шоиро, кӯзагари шеър, дуруд, ту нафасҳоро шӯй, ҳаваси моро ҷӯй, вази хоку гили ишку ҳавасу зебоӣ кӯзаи шеър бисоз, асари меҳр бисоз, ки дар он кӯза шавад шарбати маънӣ бигирифт ва аз он кӯза шавад оби вафоро нӯшид ва дар он кӯза шавад дастагули ишқ нишон. در آین پیندارها و معرفت سخنور شایر واقعاً کوزگر است که با هدایت گوینده نفسها را می شوید و از خاک و گل عشق و حوث و زبایی کوزای شعر می آفرد. اصل قدرت شایر کوزگر مهر و عشق و زبایی است. شعر در اندیشه شایر کوزای است که آنجا مای خیامی نیست بلکه شربت معنی آب وفا دارد و بران می توان دستگول عشق نشان. کوزه تنها ظرفی برای آب و شراب و گلاب نیست بلکه اشیایی است که میتوان آنجا گل پرورید. شاعر است که به تعبیر شاعر ما قادر بر نشاندن و پروردن دستگل عشق است. با تقویت این گفته ها حالا چند شعر شاعر را در قرائت مؤلف با هم میشنویم.
1: امروز ها در کشور عزیز ما موسم فصل ایدایدی است. به قبل در هر گوشه کنار مملکت ما در این فضای آرام و آسوده استقلال ما در پشت همین آرامی ها فقط گنجینه استقلال و وحدت هست که ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار داریم و برای به امروز رسیدن ما زحمت های پیشوای معظم و محترم ما خیلی زیاد است که به گفتی برادر ما بزرگمهر این وطن را ساختن آسان نبود، سوختن، بگداختن آسان نبود. پیشوای محترم ما برای آرامی، آسودگی و استقلال ما بسیار زحمت و تلاش کردند و ما همراه دوستان چینی یکجا فعالیت میکنیم. در تلفن‌ها زیاد نوارهای سخنرانی پیشوای ملت را تماشا میکنیم. از من سوال میکنن که شما اینقدر راهبر خودتان را دوست داره، آخه چگونه دوست نداره این گونه راهبر فرهنگ دوست و فرهنگ پرور را؟ با سرکشیدن لیوای ما، خلاصه محبت و وفای ما، صفای زندگی با بقای ما، زی وحدت و سعادت تو ای وطن، و در بهشت مرز تو، جهان بیکرانه دیده طول و عرض تو، و در هوای نبض تو، مثال یک نهال سبز تو، تپیدن و شکفتن و با سرکشیدنم، زی مهر بی زوال توست ای وطن، و چهار فصل تو بهار میکنم، تمام عمر خیش ره این شعار میکنم، همیشه با تو افتخار میکنم، محبت و مروت و متانتم به تو نثار میکنم، به تیه آرش و به گرز رستمت عدوی تو نزار میکنم، وطن وطن وطن. امروز باعث سرجمعه و به دیدار شریف یکایک شما عزیزان رسیدن ما نشت همین دو کتاب ترجمه هاست که سالها باز ما به این مشغولیم. یکی کتاب ابریشم دوستی که از نمونه شعرهای ادبیات تاجیک و زبان چینی و دیگر 35 برگی درخت دوستی گلچین از نظم چینی هست که بار اول ما از زبان اصل و زبان خودمون ترجمه نمودیم و این رو پیشکش شما نمودیم. گل محبت میهن ز نخل ایمان است که بشکفت بدل و ریشه هاش در جان است. بهشت مرز که روزن به باغ رضوان است. زیدور بودن از این مرز مرگ آسان است. دلم خریطه نقشین تاجیکستان است. همه شهامت آموز رود وحشان است. نماد یکدلی تاجیکی خراسان است. یگانگی و به هم بودن از نیاکان است. چه خشک شوخی برتنگ در زرفشان است. دلم خریطه نقشین تاجیکستان است. سرغم و هلبک و فرخار سر به سر راز است. هزار راز دیگر در کرام درواز است. حصار و موغ در سوی با آسان باز است. کهن تمدن و تاریخ مرز پاکان است. دلم خریطه نقشین تاجیکستان است. خجند و دغدغه کولاب و فیض آباد است. برشت و اسفره مرغاب و مومن آباد است. و فیض وحدت و با عشق تاجیک آباد است. کهن تمدن و تاریخ مرز پاکان است. دلم خریطه نقشین تاجیکستان است. استاد عزیز و ارجمند من رستم وهابزاده که اولین شعرهای کم مضمون ما را قلم می‌زدم درست می‌کردند و در آن مایه و چگونگی شعر را من محض در محفل‌های استاد عزیز و ارجمندم رستم وهابزاده یاد گرفتم که از ایشان یک عمر می ندارم کاسه برگ گل پر شد از شراب زیبایی باد صحفه گرداند از کتاب زیبایی فصل سرد پایین است فصل درد پایین است اندلیب می خواند بیت ناب زیبایی رخش وقت می تازد در قلم روی فردا پای مانده فروردین در رکاب زیبایی شعر درد پیروزم عشق پیک نوروزم باش همچنان دریا پرز آب زیبایی روی سرد بهمن را صحفه های گلشن را مهر سبز نوروز با شتاب زیبایی بوی عطر آبشن چون بهش این میهن عالم است بیداری یا که خواب زیبایی بوسه می زند باران روی برگ و سوسن ها کاسه برگ گل پر شد از شراب زیبایی ای عزیزان دلم چشمه مهر شما خشک شده است که درختان محبت همگی اوریانند خالی از روح گل فصل هوس باغ ها آلوده است اهریمن آسود است شفقت و مهر شما در قفس مسدود است در دل باز کنید عشق را از قفس آزاد کنید و در این شور زمین های پر از تحتی عشق باز باران محبت ریزید و همه دنیا را مهر آباد کنید عشق بنیاد کنید می سرویم داستان همدلی از زمین بیکران همدلی تا توانم هست بالا می برم بیرقی پرتوفشان همدلی هر که او نیکو دل و امنیت است در پی آسایش و امنیت است همدلی از همزبانی بهتر است شکر می دانم زبان همدلی پرفشانی کبوترهای صلح پیک فصلی به خزان همدلی هر که او نیکو دل و همنیت است در پی آسایش و امنیت است از ازل تا جیک با همبستگی عضو پیمان و جهان همدلی تاجیکستان با درخت دوستی زیر باغ و بوستان همدلی هر که او نیکو دل و همنیت است در پی آسایش و امنیت است ویرانه شد مدت من زار و تنها می نشستم جغز تنهایی مرا هم خانه شد از علم پیمانه ها را می شکستم باز شد دروازه های و یار دیدم لحظه دیدار دیده خوب شادی می کند جغز تنهایی میان خانه جان بازی می کند داخل دریا نتانی ماهیان را برکشی وزن ماهی برون از آب وزن زندگی است در کوزه گل محبت مانه تا خانه عشق پر تراوت باشد زندگی زیبا نباشد گفتم و رفتم به باغ بید مجنون بر سرم دست نوازش میکشد
2: میکنم ایجاد گر فراموشم نکردی نردبانیم فیریز از میهر
0: نشعه ازل
2: برنامه از رادیوی فرهنگ
0: نشعه ازل

0: зари холисро дар қаъри дарё ҳам бо чашми сар метавон дид ва аз сангҳои дигар фарқ кард. Чӣ расад ба шеърҳое ки худи шоир бо иштирокдорони маҳфил он рӯз хонд, ки ҳамагон баҳраҳо бардоштанду ба истеъдодаш каф гуфтанд. Маҷмуаҳояшро бо унвони зебои пайки имдоди гул, китоби дигараш Як қадам ба сӯи худ ба таб расида, дастраси хонандагон гардидааст. Сичуан ном шоир ва мутафаккири чинӯӣ дар саҳифаи 32-уми маҷмуаи тозатавлиди 35 барги дарахти дӯстӣ барҳақ гуфтааст, ки шеър роҳест барои исботи мавҷудияти рӯҳ. Ва мушкил ҳамин аст, ки интиқоли рӯҳ дар шеър аз шоир на фақат қонунмандиҳои назми ҳар ду ҷониб, яке порсии тоҷикӣ ву дигаре чинӯӣ, балки қабл аз ҳама фалсафаи ин мардуми кӯҳантамаддунро тақозо мекунад. Иброҳимҷон Дӯстализода, парвардаи маҳфили чароғи абадӣ, бо роҳбарии шоири халқии тоҷикистон Рустам Ваҳобзода мебошад ва имрӯз низ дастпарварони ин мактаби ҳунарӣ дар нашъунамои шеъри муосири тоҷик саҳми арзанда гузошта истоданд. Биёед ҳоло қаламдодаҳои шукронаи Эраҷ, Парвиз Қаюмӣ, Шодмон Аламов, Марзбонали Қурбонзода ва Фазлиддин Носирзодаро дар қироати муаллифон шунавем.
1: ده محروم شفقت و داد است، دل خاموش هم به فریاد است. پشت رفزن ترانه باران، آسمان بند کار ایجاد است. عشق از این کوچه ها گذر نکنند، شاخه مهر در کف باد است. راه را بسته چی خواهی کرد، دل آزاده را که آزاد است. زندگی زار قطعه شفقت، ده محتاج اندکیم داد است. تادم قلب با وفا سمین، دل پیمان شکستگان شاد است. اعتماد به این جهان باقیس تا زمانی که ایش در داد است.
2: اطلاع یافتم که ایشان هم از ادبیات چین ترجمه میکردن. من یک چند سال پیش یک باره از ادبیات چین شنیده بودم که چنین بود: کودکان شوخی شوخی و قورباغه ها سنگ میزدند و قورباغه ها جدی جدی میمردند. اگر ما با فلسفه همین یک ترجمه که همزبانوی ما ترجمه کردن نگاه کنیم، ما از همینجا باوری حاصل میکنیم که ادبیات چین هم به درد فرهنگ و به درد معنویات ما میخورد. برای همین ما تبریک میگویم، بسیار مبارک است همین اقدام ایشان. حاضر من یک غزل میخونم: بخیز فرصت حال و دیگر نمی آید، که اندلی به تو فردا سحر نمی آید. و عشق می شود از نفس خیش بگذشتن، وگر نه ترک گناه هست و بر نمی آید. چو خود کفا نشوی بردهی، که احسان بدون مقصد شوم از خطر نمی آید. بیناس هر که تو را دوست گفت و حرمت کرد، کسی به مزرعه بی ثمر نمی آید. مرو به مجلس اهل فساد و اهل ریا، و بزم لاشخوران چهر نر نمی آید. مگو که قدر خیردمند پیش ما پست است، مگو که قدر خیردمند پیش ما پست است. و پیشواز قمر به بسر نمی آید، و روزگار مگو ناسزا که مال خداست، همیشه از دهن خوشخبر نمی آید.
3: گر شید سحر گردی از شید حذر گیرم، گر ماه شوی در شب از ماه نظر گیرم. دنیای دلم به تو گر پای خطر افتد، من به تو بسر گیرم خود را به خطر گیرم. سی مرغ امیدی من، امیدی مرا کشتی، در آتش اگر سوزم آتش نبپر گیرم. سهراب پدرجویم، از بحر پدر بگذر، ترسم که دیگر باره من جان پسر گیرم. در خاطره های من یک خاطره میمانی، ای خاطره شیرین گهگاه خبر گیرم.
4: سلام، یک روبایی و یک چاپاره میخوانم. ما
2: نهان از دیگران چشم به چشم، سخت است ی عاشقی بیان چشم به چشم. وقت است چو باران برسی بر خاکم، تا کی چو زمین و آسمان چشم به چشم. یک چهارپاره در وسط پایتخت است. دوشنبه چهره نورانی شهر، تو را کس میکند با شب دیدار. بسا خوشبخت باشد ساکنت، چون شود با بوسه خورشید بیدار. سرای کاروانی شایرانی، بود سرواده باری کاروانت. مزاری پاک ترسونزاده شاهی، بلند است آستان شایرانت. زی تاریخی تبر تقسیم پیداست، بریدند و جدا کردند ما را. زی خاکی مرقدی عینی تواندی، به چشم خود همه جای بخارا. دوشنبه تازه شهر گل به دامان، چه حاجت گل فروشی رسته رسته. تو گلهای جهان را زادگاهی، کسی خواهد بچیند دسته دسته. به ما دادی تو شیرین میوه صلح، نهالی بخت دارد در تو ریشه. و بالای سر ما پرپیشان باد نوای بخت و اقبالت همیشه. به زیبایی و پاکی و بزرگی، تو را یزدان و دستان خدا راست. به گوش اهل عالم گفت باید، شنبه پایتخت امن دنیا.
4: میکنم ایجاد گر فراموشم نکردی، نردبانی هم فیریز از میهر.
0: نشعه ازل،
4: برنامه از رادیوی فرهنگ.
0: نشعه

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
1: از رادیوی فرهنگ.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را ارج از عرش است.
3: شنونده های عزیز، شما آغاز گفتار نهم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش است میشنوید.
1: وقتی که نوی ماه آمد، برادرش در باغ بود. در بین برگ های سبز خوشه های پراب شیره گرفته انگور مثل قهربا به نظر می نمودند. اردوان به تگ شاخه های وزن درختان حچه می ماند که نشکند. خدایان با کار بارد برکت دهد، گفت نوی ماه به برادرش. باز با کار آور هستی؟ من مثل مورچه هستم، جواب داد اردوان. شب و روز هر چیابم به خانه خود می کشانم. اما به خوشبختی و سیروی پوری هیچ راه یافته آنها را به خانه خود آورده نتوانستیم. او قامتش را راست کرده با آستین جامعه چرکینش عرق پیشانیش را پاک نموده ایلاوه کرد. یک نفر دانشمند را یافته از وی یک سوال پرسیدن می خواهم. کسی که موافق مقصد و آرزوی خود زندگانی کرده نمی تواند، به وی زندگانی چی لازم است؟ ای برادر، تو همه وقت از زندگانی می نالی. ناشکری نکن، از خدا ترس. چی علم داری؟ و چی کمی؟ حاصل انگورت خیلی خوب است. امسال تابستان

зимистон хеле соз омад. Ҳасел ҳосили ангур ба ман чӣ фоида? Худат медонӣ, ки ҳамаи ин ҳосил ба амбори молик меравад. Ту донишманд гуфта овора нашав. Ҳозир ман ба ту як гап мегӯям, гӯш кун, гуфт Навимо. Ба фикри ман, орзуи ҳаваси одамизод ҳадду канор надорад ва барои қонӣ намудани онҳо имконият ҳам нест. То даме ки нафаси мо рафта меояд, ба мо ҷунбидан ба ягон кор машғул шудан лозим меояд. Ин сухана дуруст аст, гуфт Ардуан. Зиндагонӣ мувофиқи майлу хоҳиши мо нашуд, фалсафаро идома дод Навимо. Аммо бо вуҷуди ин нафас мегирем ва зинда ҳастем. Агар ҳар касе ба орзуи худ нарасидаи худашро мурда ҳисоб мекарда бошад, он вақт аз рӯи замин тухми одамизод кайҳо бозканда мешуд. Ин суханат ҳам так дорад, гуфт сарашро ҷумбонда истоду Ардуан. Аммо ин гапҳо ба дарди ман дармон намешаванд. ба гумонам, агар аз худи девашишам касе ҳамаи орзую ҳавасҳоят ба ҷо омадааст ё не, гуфта пурсад, ӯ ҳам ҷавоби недода худашро ба мурод норасида ҳисоб мекунад. ӯ ҳоло фақат ҳукмфармои панҷ аст, аммо агар пурсӣ, боз норозигӣ дорад. эҳтимол дорад, ки ба мулки худ Самарқанду Бухоро ва боз ҷойҳои дигарро ҳам ҳамроҳ карданӣ бошад. худи Афшин ба тамоми муроду орзуҳои худ расида наметавонад. мо чӣ бошем? идома дод Навимо. Ардуан дар посухаш гуфт, пас суханони меҳтари мо рост будааст. ӯ мегӯяд, ки агар ки хоҳи мардум туро девона ва аҳмақ нагӯянд, он чиро ки ёфта наметавонӣ, маҷӯй. не, ман ба ин гап розӣ нестам, эътироз кард Навимо. ҳамаи мо он чиро ки меҷӯем, охир меёбем ва ба ин умедвор ҳастем. масалан, машҳур аст, ки ҷӯянда ёбанда аст. ҳама умедворӣ доранд, ки як рӯз не як рӯз ба матлабу муроди худ мерасанд ва ҳеҷ кас фардо чӣ шуданашро гуфта наметавонад. аз гуфти мардуми хел одамҳо ҳастанд, табассум карда гуфт Ардуан. димоғи Ардуан хуш буд, ки барои баҳс кардан бо бародараш гап ёфтааст. намедонам Афшини мо дар дарбори худ донишманди ситорашинос дорад ё не. аз рӯи гуфти мардум подшоҳони Иронзамин ситорашиносҳо доштанд. ин одамҳо ба осмон ба ситораҳо нигоҳ карда аз рӯи исьёнҳо ҳамаи корҳои ояндаро фаҳмида пешакӣ ғолиб ё мағлуб шудани онро агар савдогарҳо ба сафар мерафта бошанд барори кори онҳоро хабар медоданд. Навимо ханда кард. ин тавр ки бошад рафта ягон ситорашинос ёфта аз вай гап фаҳмам. гуфта аз ҷояш хест ва ба ростӣ рафтанӣ шуда ба тарафи дарвоза равон гардид. исто, ба куҷо меравӣ? гуфта Ардуан ӯро нигаҳ дошт ва идома дод. аввал суханатро ба ман гӯй, шояд ки ман бе ситорашиносам ягон ҷавоб ёфта дода метавониста бошам. ба хаёли ту ситорашиносҳо ба ту магар бепул гап мезанад? ӯ чашми рости худро нимпӯш карда, чашмаш гӯё ки дар байни абровони серпашмаш пинҳон шуд. ду бародар ба андозае ба ҳамдигар монанд буданд, ки дар диди аввал ба чашми кас дугон менамуданд. фақат Ардуан андак қадпас ва чорпаҳлу буда, Навимо қоматбаланди қоқина ва бинобар дар сари дег бисёр хам шуда кор карданаш хамидамиён буд. ду бародар дар таги сояи дарахт нишастанд ва Навимо гап кушода аспанзодро барои фурӯхтани молҳои худ бо корвон ба сафар фиристоданӣ шуданашро ба Ардуан гуфт. заминеро ки ҳоло дар он кор мекунам нияти харидан дорам, гуфт Навимо ва идома дод. хона аз они ман, ҳавлӣ аз они ман, аммо замин аз они каси дигар аст. тамоми умрам ба соҳиби замин ҳақ додан лозим мешавад. ман ҳам дар орзуи онам, ки як парча замин дошта бошам, гуфт Ардуан ва илова кард. ту магар дар ҷамоа зиндагонӣ карданро ҳузуру ҳаловат ҳисоб мекунӣ? дар ин ҷо ҳам ҳамаи мардум шабу рӯз кор карда, дили деҳқони соҳибзаминро ба даст овардан ӯро аз худ розӣ кардан мехоҳанд. дар қишлоқ ҳам аз дасти меҳтар дод мегӯянд. ӯ ба нағмаи соҳиби замин рақс мекунад ва асло ғами моёнро намехӯрад. ҳама чизро кашонда ба дари деҳқон бурданӣ мешаванд ва бархилофи рай ва хоҳиши вай ҳеҷ кор намекунанд. тайёр аст, ки пӯсти корандагонро зинда ба зинда канда бурда ба соҳиби замин диҳад. имсол кимчихел ҳисоби ҳамдуна бароварда фақат шашаки ҳосилро ба мо доданӣ мешаванд. ба наздикӣ инро фаҳмидам, ҳамаи ҳосил ба амбори молик меравад. чаро ин тавр мекунед? гуфтам агар ҳеҷ кас гап назад? ҳайрон шуда пурсид Навимо. корандаҳо дод мезананд, аммо аз ин чӣ фоида?
از تمام دهه فریاد و واویلو برآمد. با حسه‌ای که به دست کارندگان می‌دراید، حتی شکم کودکان را هم سیر کردن امکان ندارد. خدا نکند که کس کارنده و موضوع شود، گوه به حالت مایوسی نوی ما. در شرایط ما کارنده و موضوع نشدن علاج ندارد، شکوه آمیز می گفت اردوان. یک سال که حاصل نروید و پرداختن حق مالی قدرتت نرسید، چی نو و تگی اثارت زمیندار افتادانش را کس خودش هم ندانسته می ماند. همین طور شده کس خودش گردنش را به دران حلقه می درارد. برای آدمیزاد که تلوی امود در کار است. فرزندان کس نام می پرسند. چخل سخت مهنت کردن ما را فقط خدا می داند. اما در زمستان باز هم شکم ما گرسنه و تنی ما اوریان. فقط با نان زغاره روز می گذرانیم. نان گندم را فقط از این عید به آن عید می بینیم و خلاص. احوال مایان چندان خوبی ندارد برادر. گویا او را تسلا می داد نوی ما. شمایان را هرچی هم باشد جماعه یک قدر حمایه می کند. وقتی که احوالت خیلی تنگ شده مان، شریکانت کم بیش طرفت را می گیرند. اما هنرمند یک دست کمبغل چی کار کرده می تواند؟ او بغیر از دو دست آبیلدار حامی و طرفدار دیگر ندارد. اگر حاصل پیله نشده ماند تمام خانه هنرمند سوخت. خانه و بیساتت را سیل بردگی برین شده می مانی. شکم گشنه، دست خالی، دادت را با آسمان گوی. من حاصل پیله ایم ساله ام را به تو می دهم گفت اردوان. همین که ابریشم هایت را فروختی قرضت را می دهی. من هم این سال علاج کرده یک خر خریدنی هستم. اکنون کم کم غمی توی دخترها را هم خوردن لازم است. امروز و فردا وقت شوهر کردنشان هم رسیده می ماند. غمی لباس دخترها را نخور. چتیسه با آنها چی در کار بدنش را می داند و خودش لباسواری های درکاری را بافته تیار کرده می دهد. من به تو یک قدر پول نقد هم می دهم. خب چی گفتی؟ و نمیما دستش را به طرف برادرش دراز کرد که با وی بای کند. اردوان به خانه در آمد که پله های خود را آورده به برادرش نشان دهد. در این بین نمیما تنها مانده به فکر فرو رفت. راست گفتند که ما جو آنچرا که یافته نتوانی. آیا این نقشه و جستجوی حاضرش با وی نفعی دارد یا نه؟ آیا اسپانزاد را با کاروان به سفر فرستادن لازم است؟ اکوزر برای بردن مال اولاو می داده باشد؟ هم من شده چقدر ابریشیوار تیار کردنش ممکن است؟ این خیل سوال ها پای در هم و فکرش آمده حواسش را پریشان می کرده. اگر ابریشیوارش کم باشد بلکه کرای فرستادن هم نمی کند. برای اندک چیز بچه را به این سفر دور فرستادن بلکه در کار نباشد. پله های اردوان به نویما خیلی معقول شد و گفت که پگاه اسپانزاد را برای بردن آنها می فرستاند. خیر با کور بارد کشایش آرزو می کنم گفت اردوان. او خیلی خرسند شد که به برادرش یاری داده می تواند. یگان چیز پرسیده به نزد برادرش آمدن نویما خیلی کم روی می داد. وقتی که نویما در تردید رفتن بود اردوان گفت فرستادنی از پانزاد را باز یک بار دیگر درستر فکر کرده بین. با خبر شد باز مثل خیال پزی آن پارسای کمبغل نشود که در همسایگی سوداگر خانه داشت. خیال پزی کدام کمبغل؟ پرسید نویما. اردوان پاسخ داد. مرد پارسای فقیری بود که از مال و دولت دنیا چیزی نداشت. دایما گرسنه و برهنه و بی خانمان می گشت. بار وقتی که از جنگل می گذشت در کاواکی درون یک درخت اصل بسیاری را دید. یک کوزه شکسته یافته آن اصل را به درون وی انداخت. بعد از این هر روز جنگل را در زده اصل میکافت و هرچی که یابد با آن خمچه پر میکرد. وقتی که خمچه پر شد او خود به خود اندیشید. اکنون این اصل را به نرخ خوبی میفروشم و پولش 10 تا بره میخرم. آنها کلان شده بعد از 6 ماه هر کدام 2 بره میزاین. بعد از یک سال کمش به 3 سر گوسفند صاحب می شو. اگر کار و بارم همین خیل آمد کردن گیرد بعد از 2-3 سال از این 10 گوسفند رمه ها پیدا می شود. گوسفند ها را فروخته به دولت می شوم. دختری دولتمند را به زنی می گیرم. او یک پسر می زاید. او را به خوبی تربیه کرده کلام می کنم که یک دستیار خوب شده ماند. اگر به گفم گوش نهندوخته بی ادبی می کرده باشد به همین عصایی که در دستم دارم ادبش را می دهم تا که حدش را داند. در این وقت چنان در خیال فرو رفت که پسری بی ادب را در حضور خود حاضر دانسته عصا را برداشته زد. اما نه به سر بچه ای که هنوز زایده نشده بود بلکه به کوزه ای که به درونش عسل داشت و کوزه شکسته عسل به زمین ریخت و آن خیال ها یک باره گریختند.
اینجا حکایش را انجام دادر دو. هی بیچاره، گفت نوی ما، دولت خداداد را سرشته کرده نتوانسته است. نه من احتیاط می شوم. این گپ تک دارد، خندیده گفتر دوم. هیچ وقت خیال و اندیشه های خام کردن درست نیست.

در تمام چیرما و زمستان خانواده نوی ما سخت محنت کرد. در وقتهای پیش چتیسه از پگاهی تا فرو رفتن آفتاب در سر دکان بافندگی می نشست. اما حالا تا یک پاس شب از سر دستگاه بر نمی خواست. همین که همه جا را تاریکی فرا گرفت او چراغ سیاه را گیرانده در بالای سرش جای می داد و در همین این تاریکی می بافت. دو پیلته به درون روغن خیره سوخته به اطراف اندک روشنایی می انداختن و چتیسه دم نگرفته اطلس و شاخه های رنگارنگ می بافت. کوشانشه در کارهای روزگار با مادرش یاری می داد. خمیر کرده نان می پخت و خوراک تیار می کرد. در آسیای دستی خودش گندم را کفته آرد می کرد. تمامی تیرما از پنزاد با پدرش در واقع با کار مشغول بود. آنها در زمستان جوی کنده بر زمین پارو می کشاندن. با پیدا شدن اولین شعاع‌های گرم آفتاب تمام طبیعت از نو زنده می شد. کوشانشه دائم در وقت کار سرود محبوب خودش را درباره آمدن کلنگ، ترنه های زیبا که از مملکت های دور پریده می آیند می خواند. نویما خیلی با ذوق بلند کار می کرد و هر زمان با پسرش شوخی کرده گاه او را سوداگر کلان و گاه خوجین زمین می نامید که دل خودش به خریده گرفتن آن کشال بود. فقط چتیسه غمگین بود و کم گپ می زد. کوشانشه وقتی که بر روی مادرش با دقت نظر می کرد در اطراف چشمان وی تارف زیاد شده ایستادن چینها را می دید. روی مادرش تراوت پیشتره خود را گم کرده به زردی مایل و خود کاغذ برین شده بود. کوشانشه را شبانه سلفه سخت مادرش از خود بیدار می کرد. سلفه سخت تن بیمدار مادرش را به لرزه انداخت که گویا سینه‌اش را شکافته می برآمد. نویما چندین بار دعاخوان جیغ زده ایمو ایریم کردنی شده باشند هم اما چتیسه راضی نمی شد. او در این موردها می گفت اگر دستم خالی شود از گیاه های دوایی دارو پخته خورده صحت می شود. هر نو کرده از پنزاد رو با کاروان همراه کرده فیلستانم بعد خودم را دوا می کنم. روز سفر کاروان هر قدر نزدیکتر شود دلی کوشانشه را به همان اندازه زیادتر غم و اندوه فرا می گرفت. از روزی که چشمش رو به این دنیا کشاده بود اسپانزاد را همیشه در پهلوی خود می دید. با اسپانزاد در یک جو بودن برای وی خوش و فارم بود. آن روزی را که بیدار شده آواز اسپانزاد را نخواهد شنید هرگز به فکرش اونجانده تصور هم کردن نمی توانست. خود به خود فکر کرده می گفت چی قدر برادری خوبی دارم. هیچ کسی این خیل برادری دلسوز و مهربان ندارد. یکون بار هم به من سخن سخت نگفته است. اسپانزاد هم در باره جدا شدن خود از محبوبهش فکر می کرد. او میخواست کوشانشه را از سیر پنهانی آگاه کرده و وی برادر نبوده بلکه کسی بیگانه بودنش را پسری ثوابی بودن و او را از تمام دل دوست داشتنش را اظهار نماید. میخواست بگوید که بعد از برگشته آمدنش با همزن و شوهر خواهند شد. اگر کوشانشه مرا رد کرده با کسی دیگر دل داده شوهر کرده میتواند گفته فکر میکرد اسپانزاد. اما هر وقتی که فرصتی با کوشانشه گپ زدن بعد از می افتاد او خودش را گم کرده چی گفتن و چه خیل رفتار کردنش را ندانسته می مون. از پنزاد بسیار وقتا در باره سفر آینده خود فکر می کرد. از آن روزه که نویما اولین بار در باره به مملکت روم سفر کردن با وای گپ گشاد حالا خیلی وقت گذشته و در زندگانی آنها بسیار دیگرگونی ها روی داده است. آن وقت دلش به این سفر خیلی کشال و تالی بود. با کاروان سوداگران به مملکت های دور ناشناس سفر کردن به نظرش درجه اعلای خوشبختی می نمود. بسیار وقتا روز سفر خود را به خاطر می آورد و آن روز بهترین و خوشبخترین روزی حیاتش می نمود. دو سال پیش چنین بود اما حالا او دیگر خیلی فکر می کند. حالا وقتی که درباره از خانه و وطن خود دور شدن و از کوشانشه محبوب جدا گشتن فکر می کرد دلش سخت به درد آمده فشرده می شد. چی قدر دراز کشیدن این سفری او را هیچ کس نمی دانست. در این مدت به کوشانشه خواستگار برآمده ماندنش ممکن است. بلکه کوشانشه شوهر کرده می رود آن وقت حالی او چی می شود؟ بیوه چه خیلی زندگانی می کند می اندیشید. از ماهوی جدا شدن هم به وی سخت و دشوار بود. بسیار حکمت های دنیا را ماهوی به وی آموخته به کشاده شدن چشمش باعث شده بود. وقتی که درس های از ماهوی گرفتهش را به خاطر می آورد به وی چنان می نمود که در پیش نظرش یک عالمی بزرگ کشاده شده است. ماهوی به وی در باره تبابت، در خصوص تجارت،
از بابت هنر و صنعت بسیار چیزها را آموخته و بسیار رازهای مغان را به وی فهمانده درباره زردشت، بودای چینیان و خدایان هندیان خیلی معلومات داده بود. ماهوی پیر درباره تعلیمات پیغمبر نو برآمد محمد نیز به وی خیلی چیزها نقل کرد. پیرمرد دانشمند درباره استیلاگران عرب که برای به اسارت انداختن خلق سغد به این سرزمین آمده بودند با یک غضب پرکینه گپ می زد. بسیارتر آرزوی اسپانزاد این بود که در اینجا مانده در پیش ماهوی به درسخانه مشغول شود، اما علاج نبود و رفتن لازم می شود. این سفر به مملکت های دور برای خانواده آنها دولت و خوشبختی آورده می تواند. اگر مالهای به مملکت روم بردهش را با نرخ خوب فروخته تواند، این از گنجی که یک وقتها برای یافتنش آواره شده می گشت بارها گرانتر و پربهاتر خواهد شد.

0: سامیان گرامی شما انجام گفتار نهم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از ارش از شنیدید.
1: راوی جان بیکسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: گرشاسب پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر بر نهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدانسان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرس آغشته بود. بدو روی ننمود هرگز پشنگ، شد آن تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو درگذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان را ز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، برآمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همو چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد بروبر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. برستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بکسلت خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ذکردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ماه گرد. چونین گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام و جام. چونین یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هرانگه که جوشن ببر درکشم، زمانه برندیشد از ترکشم. هران بارک و زخم کوپال من، ببیند برو بازو و یال من. نترسد ز اراده و منجنیق، نگهبان نباید ورا جاسلیق. چو سر پیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرس خواهم چو یک لخت کوه، که آید به پیشم ز توران گروه. گرایند رزمی کنم بی سپا، که خون بارد از ابر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشاند خواهد روان. به پاسخ چنین گفت دستان سام، که ای سیر گشته ز آرام و جام. بیارم برد گرز سام سوار، که زو دارم اندر جهان یادگار. فگندی بدان گرز پیل جیان، که جاوید بادی تو ای پهلوان. بفرمود کان گرز سام سوار، که کردی به مازندران کارزار. بیارند زی پهلو نامدار، بران تا برارد ز دشمن دمار. ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار، پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید، دو لب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خواند بر زال زر، که ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من، کشد با چنین فره و برز من. سپهبد ز گفتار او خیره ماند، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. امروز ما شما را با آخرین خبرها از دنیای سینما و در مورد کارگردان معروف سینما بختیار خدای نظرف شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. فیلم اول درباره شاهکار جهانی مرلین. این سلسله فیلم مشهور بریتانیایی که از جانب شرکت بی بی سی تهیه شده است داستان یک جوان عادی ولی با تقدیر بزرگ را قصه می کند. قهرمان اساسی مرلین جادوگر است که باید سرنوشت پادشاه آینده آرتور را حفظ کند. در اینجا با قهرمان های مهم شناس می شویم. مرلین، آرتور، پنتراگون، گوینویرا، لانسلوت، مورگانا، مردرد. مرلین دارای قدرت بزرگ است اما مجبور است آن را پنهان کند زیرا در پادشاهی جادوگری من است. با وجود این او پنهانی آرتور را از خطرها نجات می دهد. یکی از لحظه های رمزی داستان گرفتن شمشیر اکسکالیبور می باشد. این شمشیر نشانه حقیقی پادشاهی است اما این تنها افسانه نیست. این داستان درباره دوستی، وفاداری، محبت و مبارزه با تقدیر است. مرلین قهرمان مانی است که برای دیگران زندگی میکند حتی اگر خود تنها ماند. اگر شما مرلین را هنوز تماشا نکرده باشید آن را از دست ندید. این یک سیاحتی پر از جادو و احساس است. فیلم دویوم کریاس نیاتتس یعنی پدرخواند تعمیدی. این فیلم سال 1972 از جانب کارگردان مشهور فرانسیس فورد کاپولا و بر اساس رمان ماریو پیوزو به نوار گرفته شده است. در مرکز حکایت عائله مافیایی کارلیون قرار دارد. سردار عائله ویتا کارلیون نقشش را بازدید است مارلون براندو. پسریو مایکل کارلیون نقشش را بازدیده است آلپاچینو. در اول مایکل کارلیون میخواهد از کار عائله دور باشد اما وقتی که به پدرش سوی قصد میشود او مجبور میشود به جهان مافیا وارد گردد. به همین جا تغییریابی بزرگ آغاز میشود. پیامی اساسی فیلم قدرت انسان را دیگر میکند. مایکل از جوانی آرام به راهبری بی‌رحم تبدیل مییابد. فیلمی پدرخواند تعمیدی یعنی کریاسنیاتت تنها فیلمی جنایتی نیست. این داستان درباره عائله، قدرت، وفاداری، خیانت

16.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 16.5 FM. اورنگی خسروی. اورنگ خسروی آینه سنتی عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگ خسروی مبلغ سرود و آهنگ های دلاویز کلاسیکی. اورنگ خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به ایجادیات هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد ظفر ناظم بخشیده می شود. عصر 20 در رشد صنعت خلق تاجیک نقش ناسیتردنی گذاشت. در این زمان خجسته ده ها نفر فرزند نامور ملت ما عمر به سر برده صنعت و ادبیات ما را رواج دادند. وقتی که سخن در باب صنعت سرایندگی رفت، نام استاد ظفر ناظم در قطار اولین ها به زبان می آید. این سراینده صاحب استعداد با آواز رباب اسرار دل و آرزو و آمال خود را افاده کرد و دل و جان شنوندگان رساند. در آغاز فعالیت ایجادی به استادان هنر آقا شریف جوری، حاجی عبدالعزیز و سرایندگان خلقی تقلید کرده بعدتر راه ایجادی خود را دریافت. یکی از اولین سرودهای در پیروی بزرگان سرودهش نرو نرو نرو نام دارد. این سرود تاجیکان که زمینه خلقی دارد یکی از پسندیده ترین سرودهای فارسی زبانان جهان است.

یعنی غزل استاد یک جهان معنی دارد، این اکنون هر کس هر خیل تحلیل میکند و استادم خدا جاش جنت باشد همه غزلوی که خوند نمیدانم یخیل این همه دل میروزی دستم چند تا حویزه من شیدم چند خیل برامد کرده همه کتاب حویزه گیدم خوندم این گفه استاد همه غزل حویزه میخوند نیسته یخیل یخیل گفوش نیسته و با از کتاب که مسلمان میگن این غزل بسیار کلونه دل میروزی دستم صاحب دلان خدا را همینه همین استاد یک دایره بودن سور غزلش خودش ایجاد میکرد خودش آهنگ میموند این هم یک تجمیش شعری عشق داریش بچگیش

گوید عثمان میکشه کبوت نیل است قاشان سیاه دسته قیل است سرخی تو برخ سارم مالی سرخی تو برخ سارم مالی مشکی انبر

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: های روز از شعر های روز
1: وطن خورشید تو هر صبح دم با نام من آید بدر گلغنچه دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن شیرین نباشد در جهان چون آب تو آب روان به روی گرمی مادرم لذت ندارد قرص نان عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن هر سوی دنیا آدم است هر کوی دنیا آدم است اما وطن بسیار نیست اما وطن یک دانه است عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن جانم فدای تو وطن